0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurranse med dere.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
13: Hvem snakker du med?
14: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi er samlet her I dag for å høre podcasten for mandag den 18. mai.
1: Ja, vi er samlet her I dag.
0: Vi ikke helt samlet
1: da. Det var veldig sånn prestet å si. Nei, vi mangler jo Øystein da.
0: Ja, vi gjør jo det. Vi er den bortkomne sønn.
1: Ja, ja. Vært borte mange dager han da.
0: Ja, ja, ja, ja. Men altså, så... alt tilgitt. Kom hjem.
1: Ja.
0: Vi skal slakte lammet og servere når du kommer.
1: Men jeg tenker at Øystein I morgen kan stå for hvertfall halvparten av sendingen, ja, og så kan jeg og du drikke kaffe.
0: Ja, det helt riktig, for han kommer til å ha opplevd mye rart,
1: ja,
0: sannsynligvis.
1: Ja, det har han helt sikkert.
0: Har han tatt fri I dag bare fordi det 18. mai, forresten?
1: Sikkert.
0: Ja, sannsynligvis. Ja, ja, ja.
1: En liten luring han, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men vi har jo hørt på VM-låter I dag.
0: Ja.
1: Beklager om at jeg sier det da, jeg vil jo ikke slakte noen, men jeg fikk ikke helt fot for Markus Neby og Nicolai Ram. Jeg synes jo det modig av NRK å gå for de to. Jeg digger de begge to, jeg har sett på Nicolai I sine programmer, som var legendarisk som han sportsjournalist når han sang til Usain Bolt, og Markus ja. Neby så skruete. Men nettopp derfor så tror jeg de litt sånn, blant folket der ute, så kan det være lett å like eller lett å mislike, de to. De ikke så all-aroundere. Og så har de satt de to til å lage den låta. Markus jo veldig flink musiker. Ja, Nicolai Ram forresten også.
0: Ja, jeg synes jo den, så, den låta han, han synger en låt på forestillingen sin som heter Asker.
1: Ja.
0: For han kommer jo derfra.
1: Ja.
0: Og den synes jeg var veldig, veldig bra.
1: Ja, så de jo flinke, men de liksom... Jeg fikk ikke helt den viben. Nei, men jeg ser I sosiale medier at folk bare, ja, nå snakker vi. Fotballfolk glad for den låta der. Den traff ikke meg helt, kanskje jeg må høre den mer. Men jeg likte, jeg elsker at Døm Døm har laget nye bønner. I
0: ja, ja.
1: Og så likte jeg den som vi også skal få høre den med Birkelund Mannskor så her det mange gode VM-låter å
0: ja, ta av alt dette kan du glede deg til I dagens sending som hørtes sånn
1: Store museumsdagen I dag Bjørn og vi kjappe på museum jeg og du men jeg nok kanskje hakket mer interessert I å gå på museum
0: Kanskje, det kommer litt an på hva det
1: Ja, det kommer an på hva det for jeg nemlig veldig glad I dette her, og jeg drømmer om på 50-årsdagen min, da har jeg lyst til å gå til Egypt og se The Great Egyptian Museum, for det skal visst være helt storartet, det hadde vært fantastisk. Jeg bare hint til deg og Øystein, spleise på gale. Yes, det noen år til, kan dere begynne å spare nå. Men jeg fikk anbefalt et museum som ligger I Norge, som visst nok var helt fantastisk, og det Hurtigrutemuseet. Og jeg lurer på om det ligger det på Sortland, tror jeg. Og det altså, det kan man bare google, og det som så fantastisk at på museet så det en hel halv hurtigrutabåt som du kan gå inn I lugarene på. Og hvis du litt opptatt av Titanic, så denne Finnmarken hurtigruta fra 1912. Det det samme interiøret som også ble brukt på Titanic, mye av det. Så det som å gå inn I en norsk variant av disse lugarene og salongene og forskjellige liksom. Det var visst, kjenner en som har vært der, og de var helt sånn fra seg over at dette her må folk oppdage. Det var så fantastisk å gå på hurtigrutemuseet av alle ting.
0: Ja, det jo,
1: men det gøy hvis du kan gå inn I en stor, ekte båt på en måte.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan jo anbefale å se hvor jeg har vært, men det Narvik krigsmuseum, som forholdsvis nytt da. Men
1: ja.
0: Der kan du gå inn I en ubåt, blant annet, og du kan oppleve hva som, den dramatiske tiden da, under krigen der.
1: Stokkmarknes skal jeg bare rette meg til å si at det ligger Hurtigrutemuseet. Ja. Men ja, ikke sant, når museene når du virkelig får engasjementet, du kan gå og titte over lang, lang tid, og jeg vet også, mange nordmenn elsker å da til Gdansk, der det også et andre verdenskrigsmuseum, som visst nok, og som kjæresten min har vært på, det var helt, ja, du ble helt utslitt mentalt, og overveldet og veldig flott å se. Så gode museer kan man jo få mye godt ut av.
0: Lavterskel til slutt her, som jeg også har vært på I Stavanger, Norsk Hermetikkmuseum.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Med det flotte slagordet, ikke noe snikksnakk, Bjellands Hermetikk, takk.
2: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Joakim Gjengedal Sunde. God morgen, Joakim.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Vi kan jo allerede røpe at du vet svaret på hva som spørsmålet. Hvor ligger Norsk Oljemuseum? For det ligger nemlig der hvor du
3: Vestbyen I Norge, Stavanger.
0: Vestbyen. Har du vært I Oljemuseet, eller?
3: Flere ganger.
0: Ja, der jo, der, det legges jo rør der også, men det driver du med også. Men det kanskje litt mindre rør?
3: Litt mindre, ja. Veldig like viktig.
0: Hva det du legger akkurat I øyeblikket rørlegger, Joakim?
3: Det vannrør.
0: Og hvor hen da?
3: I Åttervågen, rett med Vikingstadion.
0: Rett med Vikingstadion, Hinna I Stavanger, hvor du holder på. Bra, nei, men da har vi fått vite det, så da skal vi gå I gang med vår lille konkurranse.
1: Yes, litt grann hjelp av museumsgjengeren Bjørn her. Vi får se hvordan det går, men all først, Joakim, hvem malte Skrik og Madonna?
3: Munch.
1: Edvard Munch. Munch. I hvilken by står kunstsiloen?
3: Er det Kristiansand, kanskje?
1: Det det, vet du. Og på noen museer så kan du se skjeletter av Triceratops og Velociraptor. Hva slags skapninger dette her, da?
3: Det jo din søvra.
1: Ja, det jo det. Hør på den her, da. Welcome to the jungle! Verdens største botaniske hage det Kiv... Jeg vet ikke om jeg sier det riktig. Kew Gardens. Hvilket land ligger den verdens største botaniske hage? Det Egypt? Det Sverige? Eller det England?
3: Da må det være England.
1: Ja, det må jo nesten det. Til slutt, på hvilket museum I Lillehammer kan man besøke både dronning Sonjas barndomshjem og 80-tallshuset?
3: Oi.
0: Hvor vi har sendt på direkten fra. Det jo veldig, passer veldig bra til denne måneden, da, dette museets navn.
3: Mai-museet.
1: Nesten.
0: Ja, det jo en...
3: Nasjonalmuseet.
0: Ja, men mai riktig. Og så ikke... Det ikke lavt, men det en... Mai... Alt på en stor...
1: Nei, der må jeg nesten... Der går
3: Mai-høyden.
0: Ja. Den var innenfor.
1: Ok, du mener det, Bjørn, da
0: Godt innenfor. Det 18. mai, det lov å bruke litt tid på å tenke I dag.
1: Det sant, det. Vi tar det 18. mai-tillegget, Joakim. Full pot.
0: Yes. Bra! Velkommen til 18. mai og welcome to the jungle. Og så får du med deg en liten premie. Kos deg på jobb I dag, Joakim.
3: Takk, Lisa.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
1: Endelig så begynner fotballlåten å balle på seg. De slippes uke for uke. Og det gøy da å høre hvem det som trommer sammen den beste låta. Alle vil prøve seg på det, og nå har jo denne såkalt offisielle låta, eller I hvert fall NRK-låta, har kommet. Og det blant skaperne da Nikolai Ram og Markus Neby, med et stjernespekket lag. Det nesten sånn der band-aid sammen for Norge. Vi hører Maria Mena I starten her, Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, kjør låta. Med fire

0: verden.
1: Hva synes du, Bjørn?
2: Det var jo ikke bare svulstig, vil jeg si.
1: Nei. Dagbladet sier at den er sjokkerende bra. Gir den en femmer? Jeg har nesten lyst til å si omvendt. Jeg...
2: Blir det for mye?
1: Det høres ut som en reklamelåt.
2: Ja. Ja, det er riktig.
1: Den kunne gått på reklamen for Bama, liksom. Ja. Men kanskje ja, så... den vokser på meg. Vi har jo mange å velge mellom her. Vi trenger jo ikke å omfavne denne. Det er flere å ta, er det ikke det?
2: Jo, det er jo blant annet bandet Reser som dukker opp. Et band som dukker opp når folk trenger det. Som bassisten i Dum Dum Boys sier. Og for det er jo nettopp Dum Dum Boys som egentlig står bak... De er tilbake altså.
1: Ah!
2: Bønna ifra Nord, de har dratt frem.
1: Nå fikk jeg gåsut! Skjønner du?
2: De dro frem den gamle låsa. Det viste seg å være litt vanskelig å finne det der opptaket, det originale. Men det har de da bygget videre på. Dette er jo kjent. Men de har selvfølgelig også lagt inn noen nye både fotballspillere og ikke minst kommentatorer. Ok. Erling Gretthold, ja, alle sammen dukker opp her.
1: Ja, vi synger, vi danser, vi synger gamle sanger om igjen. Vi får noen nye, det er en glede nå fremover å meske seg i VM-låter. For alle nordmenn med litt musikkutdanning og respekt for seg selv bør lage en. Og det har de gjort.
2: Ja, vi har tatt ansvar.
1: Vi hørte på noen i stad. NRK slapp jo for et døgn siden denne offisielle gåsøgne-låta fra Markus Neby, Nicolai Ram. Jeg har litt delte meninger om den. Så spilte du nå Dum Dum Boys, Bønna fra Nord, ny variant, Bjørn. Den er jo fet. Den kjenner vi godt fra før. Men her er også noen gamle referanser, og du skjønner godt hvor vi skal. Kan du høre om Bønna fra Nord dukker opp også, for popduon, elektronikaduon Skinny Days, de har gått sammen med Birkelunden Mannskor i Oslo. Hør på den her da. Fjell.

0: Ja, det var litt lengre enn bare frokost,
1: ja. Ja, det ble et døgn. Det ble fra 17. mai-frokost til 18. mai-frokost. Men nå er det fit for fight, eller?
0: Ja, da, litt redusert i formen, men vi skal klare å prøve noe.
2: Bitte liten ventetid der. Så, men vi hører at du er med. Det er godt å høre. Du, vi har tidligere i dag spurt om hvilket sosiale medie som Mark Zuckerberg da startet, og det var selvfølgelig...
0: Det er Facebook.
1: Stemmer. Da har vi 10 spørsmål. Gjør deg klar, hold deg fast, lytt godt med ørene. Vi starter med denne.

0: Hvem var det?
1: Irene Cara.
0: Irene Cara er riktig. Var det Abraham Lincoln eller Teddy Roosevelt som var republikanernes første president?
1: Lincoln.
0: Lincoln er riktig. Hvilket land har herredømme over Gibraltar?
1: Pass.
0: Storbritannia. Mellom hvilke byer går vanligvis den store styrkeprøven som siste uke ble avlyst?
1: Oi, pass.
0: Trondheim Oslo. Hvilket departement styres av Astrid Aas Hansen?
1: Likestillingsdepartementet.
0: Justis. I hvilket land ligger byene Guadalajara og Monterey?
1: Frankrike.
0: Meksiko. Hva heter Østblokkens motstykke til NATO under den kalde krigen?
1: Pass.
0: Warszawa-pakten. Hva heter den franske keiseren som måtte gå av i 1870? Napoleon III, og det var en tung dag i dag, Martin. Det kan vi slå fast.
1: Ja, det var det.
2: Ja, så det er kanskje like greit å komme på alt, så, men det er altså blant annet av Storbritannia som styrer over Gibraltar, som spanjolene irriterer seg fryktelig over. Har du vært der?
1: Jeg har vært der, ja. Jeg er til Spania, men ikke Gibraltar, bare.
2: Ja, nei, ikke sant? Da hadde du kunnet det. God tur til jobben og nye sjanser i morgen.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
2: Sjakkstemmen, Torstein, hva er hos oss? Ikke anpusten lenger?
4: Nei, gled meg til å være her, og nå har jeg faktisk kommet litt til Hektnia etter en liten morgentrim.
2: Ja, for du har syklet hit fra Skullerud.
4: Ja, jeg bor oppe på Skullerud da, sør i Oslo, litt sør for Bøler, for de som kjenner til det, som er litt mer kjent sted, så det er en halvtime da ned hit til Hasle, så det var en veldig flott tur da i, det er jo fantastisk, ikke sant, med sånn nesten sommervær og lyst og flott det er i vårt land på denne tida.
2: Skal vi komme inn på litt aktiviteter etter hvert, men først må vi innom din lokale skole, for jeg antar det er det Rustad skole.
4: Det er det, absolutt.
2: Hvordan var det der på 17. mai?
4: Rustad skole var veldig flott altså, og vi hadde som et nytt opplegg i år at vi hadde sjakk også som en del av det man kunne få kryss for på leken, i tillegg til alt det som folk kjenner igjen med ballkast og potetløp og alt dette her, og det var faktisk veldig moro, så det kan være en liten oppfordring til folk rundt om i landet egentlig, for det krever ikke noe mer enn å sette opp et sjakkbrett egentlig, og så kan de som vil da sette seg ned og prøve på et slag sjakk og så få et kryss på passet sitt da. Så det var veldig koselig.
0: Wow, kryss på hva for noe? Får man utdelt sånn liten sånn...
4: Ja, det husker jeg, det hadde jeg også i barndommen, så vi hadde da en sånn lapp med 8 forskjellige aktiviteter, så det var da litt forskjellig med disse her, med kaste på blikkbokser og litt forskjellig, og så hvis man klarte 6 av de da,
0: okay.
4: Og det handler jo ikke egentlig om å klare, men mer å prøve da,
0: ja.
4: Så får man da en liten premie da, aha, noen såpebobler eller et eller annet sånt, så det var stor suksess.
2: Hva var din beste øvelse som barn? Var det potetløp, eggløp?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål, Bjørn, og jeg husker at det vanskeligste, synes jeg, var det der med å slå i spiker. Det hadde vi på Korsvoll skole, nemlig da jeg vokste opp, at det var en sånn benk som fikk stadig mer spiker hvert eneste år på 17. mai. Det var jeg ikke god på, altså. Jeg husker dessverre ikke at jeg var spesielt god på noe.
2: Jo, hvordan gikk det med tommelene?
4: Ja, det er akkurat det, kanskje. Som jeg husker det, ja.
0: Det var ikke så handy. Ja.
2: Men nå har du også barn på 9 og 11 selv. Er de ivrige på sjakk?
4: Ja, da, de er med på sjakk ivrige, begge to, mine to. Så de er veldig flinke unge sjakkspillere, som jeg håper kan få masse glede av å spille sjakk også i sitt liv.
0: Han er ikke bare sjakkgæren, vår gjest Torstein Bae. Du fortalte i den store sjakkboka...

0: at du var totalsportsidiot, hva innebar det?
1: Nei, det, som barn så var jeg altså fullstendig besatt av sport og resultater. Så allerede før jeg kunne lese selv, da jeg var 4 år, så måtte min mor lese for meg hver eneste dag, måtte finne fram avisa i stort format den gangen, og så lese resultatbørsen som fantes i alle avisene. Og da spilte ingen rolle om det var fotball eller vektløfting eller bueskyting eller hva det skulle være. Altså, uansett så synes jeg det var utrolig spennende da, å finne, ok, å ha lengder og tider og hvem som vant og hvem som kom sist og alt det der.
2: Så moren din leste fra avisen, og faren din, jeg skjønner, han kommenterte deg?
1: Ja, og så min pappa hadde jo vært litt sportskommentator selv som student. Han var jo fra Steinkjær, og Steinkjær hadde jo den gangen et veldig bra fotballag når vi går tilbake til rundt 1960 da. Så da kommenterte han liksom for Steinkjær-avisa og Trønder-avisa og sånt noe hjem. Så når vi gikk tur i Nordmarka, jeg vokste opp like ved Nordmarka i Oslo, da var det sånn at når jeg gikk ski bortover, da var jeg Vegard Ulvang. Det var ikke sånn den store stjernen for meg da, Vegard Ulvang, på flata. Så da måtte min pappa kommentere da, liksom at der kommer Vegard Ulvang, og meget bra driv der da, for Ulvang som nå er på vei mot nye triumfer. Mens når det ble nedover, da, for enda den gangen så var jo ikke Norge så god i alpint. Det ble vi jo etterpå med fantastiske utøver, ikke sant? Men den gangen så var den store for meg var sveitseren Pirmin Sorbryggen. Så nedover da, når det gikk nedover, da plutselig ble jeg forvandlet til Pirmin Sorbryggen da, som kastet seg ut for bakkene nedover mot Korsvoll.
2: Og du ble jo da faktisk kommentator, som vi har hørt om deg tidligere fortelle, på et loft. Hvor var det henne?
1: Ja, det var et loft i Kristiansund, hvor jeg, nå er det jo, ja det var i 2010, hvor jeg da litt egentlig tilfeldig ble spurt av en arrangør om jeg kunne sitte og kommentere der for en håndfull mennesker på et loft på kinoen i Kristiansund, og ingen tenkte at det skulle bli noe spesielt ut av det, men så var det da en lydtekniker, en flink fyr i NRK Møre Romsdal, kanskje heter Roar Halten, som da trakk en kabel til der jeg satt, fordi han skulle vise noen bilder, og så trakk han en kabel, for han tenkte, ja, men la oss få på den lyden likevel, da når du likevel sitter der, så tar vi den lyden og sender ut på NRK.no, og så ble det da en sånn suksess da, at det var det som førte til alt. Og det er jo på en måte utrolig, den historien, fordi jeg hadde jo sånn å si dette fantastiske sportsengasjementet, ikke sant? Ja. Elsket alt med sport og konkurransen og sånn, og samtidig elsket jeg jo sjakk. Men den kombinasjonen var umulig, ikke sant?
0: Killer combo.
2: Altså en sjakk-kommentator. Ja, ja. Er sannsynligvis verdens mest kjente sjakk-kommentator, Torstein Bae, vi har i studio. Torstein Bae er her, mest kjent for sjakk, men nå skal han også prøve å få oss med til å sykle til jobben. Du har jo syklet hit i dag også.
1: Det har jeg faktisk, ja.
2: Men det er ikke bare sykling, skjønner jeg, denne aksjonen. Jeg er litt forvirret, men det er liksom alt fra sykling til hagearbeid.
1: Ja, det er jo faktisk det. Sykle til jobben er jo Bedriftsidrettsforbundets gamle aktivitetsaksjon. Det er den eldste aktivitetsaksjonen i Norge, over 50 år. Og det er som du sier da, litt forvirrende navn, sykle til jobben, fordi man kan løpe, man kan trene med en kollega, walk and talk, gå en tur, man kan klippe gresset, man kan egentlig gjøre hva som helst. Så hele poenget med denne aksjonen, som jo løper nå, hvor alle bedrifter kan bare kaste seg med, det er jo faktisk at vi skal få en flott inngang til sommeren og bli litt aktive, enten det er til jobben eller på andre måter med venner og kolleger, og ha en bra før sommertid, kan vi si. Ja.
0: Så Bjørn Forlundsen, skal du sette deg på sykkelen fra Smestad klokka 5 om morgenen og sykle inn til sentrum?
2: Jeg tror jeg vil satte på å få poeng for å rake plenen og sette opp robotsklipperen i dag. Er det mulig?
1: Det kan du gjøre. Og så er jo også en ny aktivitet i sykle til jobben å spille sjakk. Så det kan du jo gjøre også, Bjørn. Og så lurer jo noen på, ja, men sjakk, det er vel ikke særlig fysisk.
0: Fysisk, nei.
1: Det må jeg gi deg rett i. Men tanken er liksom at kampanjen også handler om trivsel og fellesskap og samhold og psykisk helse og i det hele tatt å ha det bra. Og da føler jeg sjakk også passer som hånd i handske. Så jeg har da også en sånn utfordring som en del av dette, for jeg har liksom blitt vervet inn som en slags sånn ambassadør da, for idrettsforbundet her, hvor da folk kan gjøre noen forskjellige sånne øvelser innen sånn gå en tur og walk and talk og trene med en kollega, og så blant de som klarer den utfordringen, Det klarer alle hvis de vil det. Så blir det da trukket ut noen da, så kommer jeg og har en sjakkdag på bedriften.
2: Wow!
0: Ja, okay. Bjørn, kult. Nå sykler vi sammen, da, så blir vi trukket ut.
2: Det var veldig motiverende. Jeg må bare til slutt, Torstein, fort høre. Jeg vet at du ble motivert til å sykle av din sjakklærer. Fordi når du vant dagens oppgave, hva skjedde da?
1: Jo, stemmer. Da fikk man en tier, da. Man fikk en tier, og da kunne jeg sykle ned til Korsvollbanen da, til Rolf med fingeren i Nybua. Og der kunne man kjøpe seg en liten bobit.
0: Ja. Rolf med fingeren?
1: Ja, han het det, Rolf med fingeren. Alle kalte han Rolf med fingeren, for han hadde en litt spesiell finger. Han Rolf har svært kul på ene fingeren, så alle kalte han bare for fingeren egentlig, ja, ja. I Nybya.
2: Ja, så da sjakkspillet førte det var til sykling.
1: Ja, og så der ser du hvordan det kan... Ja, ja. Tusen takk. Ja.
2: Torstein Bae, sykler til jobben kan du google, og Torstein Bae, så finner du ut hvordan du kan bli med. Madonna hung up, og Madonna skal altså... opptre i pausen under VM-finalen i fotball. Det har jo aldri vært pauseunderholdning tidligere, men amerikanerne, vet du, de sier at ja, det må vi ha.
0: Pauseunderholdning, stor tradisjon.
2: Klart det, setter av en, så pausen blir plutselig på en halvtime, og da skal altså Madonna komme og synge blant annet. Chris Martin har fått lov til å velge litt på sin øverste hylle, og sagt at jeg har lyst til å ha Madonna.
0: Yes,
2: og
0: så kult da.
2: Så har han vel lyst til å ha Shakira også.
0: Ja, Shakira er jo den som nå har den offisielle World Cup-låta fra FIFA sammen med Burna Boy, og vi kan jo høre på den, Die Die. I går, darling, darling, let's go.
2: Die Die betyr?
0: Ja, det italiensk. Come on, come on. Kom igjen, kom
2: let's
0: igjen.
2: Let's go.
0: Ja, ja, die Die. Men dette her er jo også, det er ikke så lett for oss å synge med på, kanskje Bjørn, for den inkluderer jo ikke bare engelsk, men japansk og fransk og spansk.
2: Ja, for jeg tror at dette Die Die-uttrykket finnes jo på mange språk, som
0: Die Die.
2: Ja, liksom Benga Benga, ja. Eller jeg vet ikke. Yalla, yalla.
0: Dier er det eneste jeg har hørt om her i Norge, men det er noe helt annet.
2: Noe
0: men,
2: annet.
0: Nei, men den her er kul. Shakira er ikke noe fremmed for å lage VM-låta. Hun hadde jo stor suksess med Waka Waka. Så vi har hørt tidligere i dag at vi har en del norske låter nå, som ja, det kommer nye hver uke. Det kommer vel en fra oss tre også, meg og deg og Øystein.
2: Ikke så lenge. Yep. Så har vi den klassiske Alt for Norge, selvfølgelig. Og i den anledning så starter i dag en VM-konkurranse her på P4, hvor du kan vinne altså tur for to, reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp, Die Die.
0: Die Die!
2: Den 17. juni. Og det eneste du trenger å gjøre da er å høre til en snutt av Alt for Norge, som plutselig dukker opp her i løpet av noen minutter.
0: Si hva jeg kan vinne igjen, Bjørn, for dette er ganske vill konkurranse.
2: Reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni, og den er for to.
0: Fyt i rakkeren!
2: Alt kan du gjøre her ved å melde deg på P4-appen. Gå inn på P4-appen og registrer deg, og hør etter snutten Alt for Norge. I det du registrerer deg der da, så er du med, og du kan gjøre det flere ganger, så du kan ha flere lodd i hatten.
0: Alt for Norge. Hør etter.
2: Dei, dei. Altså folk som kommer til Norge på 17. mai, så det var noen som ikke visste det var nasjonaldagen, de må jo begynne å lure. Er det så for noe? Alle går rundt i folkedrakter og gjør de rareste ting.
0: Ja. Jeg var en av de som gjorde de rareste ting i går, Bjørn, og det mer om det straks. Først så vil jeg bare gi en klapp til foreldre.
2: Og ikke, dette er ikke en ironisk klapp, det er ordentlig klapp.
0: Det er en ordentlig klapp til foreldrene på 6. trinn ved Lånke skole i Stjørdal, som det står om på tv2.no, at det er noen foreldre der som har hjemmekontor i dag, det skjønner jeg godt. Der var kravet, alle foreldre skal ha med 5 kaker hver. 5 kaker skal du stille med i bevertingsgruppa da, 6. trinn på Lånke skole. Det er litt i det meste laget, ja. Men 17. mai-komiteen sier her at folk har ikke klagd. De har bare sagt, oi, det var mange kaker, men ingen har klagd. Nei, der har vi konfliktsky nordmenn, men saker 5 kaker hver seg, det var fryktelig mye. Og forklaringen som følger, det er jo selvfølgelig at det er et lite trinn. Det er bare 31 stykker på 6. trinn på Lånke skole i år, men det var 60 i fjor. Så da et lite tips til 17. mai-komiteen neste år er jo å slå sammen noen klasser, sånn at de stakkars foreldrene skal slippe å bake 5 kaker hver seg.
2: Ja, men det betyr jo at du da må være i den komiteen 2 år på hvert barn.
0: Det kan han, ja.
2: Så det blir i og for seg mer jobb da.
0: Men en stor takk til alle foreldre og de som hører med, som har stilt i stand alle 17. mai arrangementer i går. For det jo foreldrene som står opp tidlig og steller i stand og vasker og pynter og klipper løv og henger opp flagg for at vi skal få en fin dag alle sammen. Og en stor takk til hestesko ansvarlig på den skolen der hvor jeg var, for jeg kastet hestesko til den nesten store gullmedalje i går, Bjørn, for jeg kom til finalen.
3: Oi, oi, oi.
0: Og jeg skal bare si det, at snusken stakka med seieren i manneklassen, som han har gjort flere år på rad. Og du må ikke tro nå at vi dyttet unna barna. Nei, nei, nei, det var ikke lov for barna å være med. Det var voksenkonkurranse.
2: Ok, men altså, det, kaster man da ekte hestesko?
0: Ekte,
2: altså,
0: fem tunge hestesko, tunge hestesko på sand, eller på grus mot en sånn liten sandspiker som står i. Og så er det jo da om å gjøre å treffe klink inni der da. Så jeg ble forbigått av to meget dyktige damer, så det ble en tredjeplass på meg. Jeg skal øve meg til neste år. Fortsatt ingen barn har lov til å være med, så dette er kun for oss voksne.
2: Så deilig.
0: Og jeg gleder meg.
2: Make me feel all right på en mandag den 18. mai.
0: Ja, og det vel akkurat det vi vil gjøre når vi går og flotter oss på teater eller konsert og skal være litt høykulturelle, og da reiser vi oss alle opp etterpå og klapper. Klapper for ensemble, uansett hvor dårlig det har vært.
2: Ja, jeg har jo inntrykk av at det veldig sånn at når først noe ferdig, uansett hvordan det har vært, så jo, så klapper man høflig, og kanskje noen til og med begynner å reise seg og holde på.
0: La meg bare si at det forskjellen når du og Øystein kommer og ser på meg på korkonserten min. Da vi et amatørkor, og da det koselig at dere reiser opp uansett. Og ser man på skolekorps, så man på barneforestilling, men nå snakker vi institusjonsteater. Vi skal da vittlig bare reise oss opp når det virkelig, virkelig er verdt. Eller Aftenposten har en kommentar her fra en journalist som var på en forestilling på Norsk Institusjonsteater i går, skriver hun her. Dessverre var det typen som fikk to timer til å føres ut som fire. Jeg talte fem personer som sovnet underveis. Etter en lang sluttscene der skuespillerne skrek oss i ansiktet i et desperat forsøk på å få oss til å føle noe, gikk lyset i svart, og deretter reiste alle seg og klappet. Også de som sov gjennom siste
2: akt. Ja, de våknet jo.
0: Ja, de våknet, derfor så reiste de opp. Astrid Hauge skriver dette her. Har hun et poeng, eller skal vi slutte å være så konfliktsky at vi bare blir sittende hvis ikke vi synes det var bra?
2: Ja, jeg synes det veldig rart at det en slags sånn, men jeg tror ikke det, vi alene om det i Norge. Det har jo akkurat vært Cannes Filmfestival, og der jo tradisjonen for å klappe fryktelig lenge.
0: Var det ikke 9 minutter på verdens verste menneske i fjor, eller noe sånt da?
2: Ikke sant, og rekorden på 22 minutter. Da begynner det å bli, både sår i håndflatene og kanskje litt tørst.
0: Ingen er så geniale at du skal stå og klappe i 22 minutter med mindre du har skapt fred i verden, spør du meg. Og her er det noen som kommenterer under her også, at det er alltid noen på andre og tredje rad som skal reise seg og applaudere og vise at de skjønner det kunstnerisk bedre enn oss andre. Og da snakker jeg til resten av oss andre. Da må ikke vi la oss rive med da. Må vi stå opp litt for hva vi mener og ikke være så konfliktsky nordmenn? Bli sittende hvis ikke du synes det var bra.
2: Stå opp for det du mener. Bli sittende. Ja. Er med andre ord din oppskrift.
0: Men en klapp, det har alle fortjent, synes
2: jeg. Jeg kom igjen. Og så synes jeg det en annen ting som vi kan ta på til slutt også. Det på konserter, så er det en sånn obligatorisk greie at vi sparer en hit til slutt. Så bare alle vet at vi må klappe.
0: Mere.
2: Ikke sant? Du er på Europe-konsert, og de har ikke spilt The Final Countdown.
0: Det var det der jeg kom.
2: Hvor lenge må vi klappe?
0: Kom igjen!
2: Hvor var det første gang du hørte den, Marius?
4: Første gang jeg hørte den, det husker jeg utmerket godt. Da var jeg i en platebutikk i Larvik. Jeg skulle kjøpe en Madonna-plate, True Blue, men så sto den der på høytalerne, og så da måtte jeg gå og spørre.
0: Men du kjøpte vel True Blue også?
4: Ja, jeg kjøpte det, og så kjøpte jeg Europe på single, som jeg har den fortsatt hjemme.
2: Ja, veldig bra.
4: Spiller den ikke så ofte, da, men
2: vi spiller den. Så mye penger nå er det søtte, så han kjøpte alt, da.
4: Nei, det var
2: de andre måtte velge.
4: Hardt, det hadde jobbet hardt for de 25 kroner også for en single en gang.
0: Men du jobber hardt 2 ganger om dagen også?
4: Ja, jeg tar opp telefonen, tar 2 telefoner. Ja. Det er hardt arbeid altså. Nei, men tenk at det går an å ha som jobb og tulleringe. Hadde dere, hvis jeg skulle, er dere midt oppe i noen av dere som dere er opptatt av, hvor dere hadde vært et godt potensielt offer for en telefonspøk?
0: Nå jobber jeg med deg, Marius, men det er titt ofte at jeg tenker at dette her kunne du lurt meg med. Jeg mistet lommeboka mi forrige helg. Du kunne fort ha funnet ID-kortet mitt og ringt og...
4: brukt den og overtrukket i luks.
0: Og så har jeg et brillepar som jeg har fått fra en brillebutikk som ikke passer, et sånt solbrillepar som jeg må sende tilbake. Kunne fort vært noe gærent med de. Kunne sett at jeg hadde sett med de eller noe sånt.
2: Jeg har måttet la den fine Teslaen vår stå hjemme i dag, fordi de kommer hjem til deg og skal fikse denne piper og bremser. Og da reparerer hjemme hos deg.
4: Ja, det fint.
2: Antar jeg at du plutselig kunne ringe til en servicetekniker.
4: Ja, ikke sant? Og... du må ut og gjøre et eller annet med den bilen din. Eller skryper langt under så du sitter godt fast.
2: Mens jeg roper et eller annet.
4: Vi er jo alltid på jakt etter potensielle offre. Vi gjør jo dette med kjærlighet, da. Så det er jo, jeg synes det er viktig at folk ler litt på slutten og klarer å ha humor på det. Men hvis det er en du er glad i som du vet er opptatt av et eller annet, enten er bilen eller tannlegen, eller konfirmasjon, eller hva det skulle være. Ja. Så tips oss gjerne om det.
0: Og bryllupssesong, for det er alltid gøy, Marius. Fordi hvis du blir lurt, så kan de spille deg i bryllupet også.
4: Ja, det er
0: også
4: hyggelig.
0: Og så må vi jo legge til det at alle sier jo tommel opp eller tommel ned. Altså, de godkjenner jo det som skal gå.
4: Det er noen som blir sure og aldri klarer å lande, men de aller, aller fleste jeg har en ganske god porsjon selvironi, særlig når du vet at det er noen som er glad i dem som står bak og har tipset. Ja. Men tips gjerne om lettlurte potensielle offre, det kan du gjøre veldig enkelt ved å klikke deg inn på P4.no for eksempel, der finner du det skjemaet. Eller i Lyden av Norge-appen er det også en linker, så du bare trykker rett inn på 5 på å fylle ut.
2: Det har vært langhelg og 17. mai til slutt, og da blir det jo fort litt bråk.
0: Litt hullball.
2: Ja, litt noe fyll og noe slagsmål, og noen må taues inn av politiet også.
0: For meg.
2: Ja, og da er det noen som motsetter seg arrest, som det heter.
0: Ok.
2: Og noen som, hva skal jeg si, til og med sier at, vet du hva, jeg vil ha en advokat, sånn som for eksempel John Christian Elden, første advokatnavn du kanskje kommer på. Og jeg ser her, Elden har lagt ut, han fikk en tekstmelding i helgen. Hei, dette er fra politiet i Trondheim. Dette er da midt på natten at han får denne.
0: Okay.
2: Dette er fra politiet i Trondheim. Vi har en beruset arrestant som er innbrakt etter paragraf 8 for ikke å etterkomme pålegg. Han var uenig i det og krevde at vi varslet advokat umiddelbart og ønsket deg spesifikt. Jeg vil ha Jon Christian Elden. På grunn av tid på døgnet varsles du per sms. Om du har anledning og ønsker å snakke med ham, kan du ringe tilbake. Ja.
0: Det var raust av politiet å ta det videre da.
2: Jeg synes jo det.
0: Han var vel rett i advokat, da, sånn som man sier.
2: Helt riktig, men var også raust og tross alt bare sende tekstmelding. Jeg antar at Elden skurer telefonen sin på natten. Fordi han, det er ikke sikkert at han har lyst til å ta den saken. Men jeg bare synes det er eller, fascinerende da, at du blir brakt inn for noe, og du er helt klart full. Og så jeg vil ha Elden.
0: Skal du ha advokat,
2: uansett. Elden. Elden er eneste navn du kommer på i farta. Beklager, du må nok klare det sånn.
0: Og nå skal vi til verdens dårligste til å være kjendis, i hvert fall ifølge ham selv, for alle vet jo hvem jeg snakker om når jeg sier Jens August.
2: Ja.
0: Ja, ganske stort ikon. Kim Kolstad spilt i Hotel Cæsar i en årrekke. Vi så han i Farmen i vår, men han er jo ikke, han gjorde jo Hotel Cæsar, og så er han ikke så interessert i liksom det livet der videre han har gjort. Veldig mye annet også. For eksempel så var han lastebilsjåfør. Vi spurte, vil du anbefale andre å gjøre det samme?
3: Jeg vil anbefale alle å gjøre hva de vil og kan på en måte, men for meg så var det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var liksom kreativ og litt kunstnerisk og i Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som er mer fysiske, men i Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk.
0: Hotel Cæsar er jo en meget intens produksjon for de, altså å produsere så mange minutter TV hver dag, de har ikke, er det ikke sånn, du kan ikke ta et take mange ganger, det har man ikke tid til, du skal være ganske rutinert for å drive sånn som dere drev i den soppserien.
3: Ja da, det her kan jeg prate mye om, men jeg tror en av Hotel Cæsars hemmelige på en måte ingredienser da, var nettopp det at det var, man var helt nødt til å på en måte leve i nuet da, og finne løsninger på ting raskt. Så mye av det du ser, det er ofte litt sånn røft i kanten, men det har ofte sånn energi og en spontanitet og en sånn levendighet som ofte dør hvis du gjør ting veldig ordentlig og gjør ting veldig mange ganger og skal liksom ha alle detaljer sånn helt perfekt. Det tror jeg folk kjente på, at det var en sånn, det var en sånt liv i det.
2: Apropos helt perfekt da, så fortalte jo da Thomas Gjertsen at de har jo ikke skrevet med ordentlig manus. Mm. Ordrett. Var det litt sånn på Cæsar eller?
3: Til tider, og så var jo jeg forferdelig slem da. Unnskyld til alle dere i manusavdelingen. Men jeg var jo forferdelig når jeg syntes det var noe som ikke var bra nok, eller funket helt. Så ville jo jeg fikse på det da. Så det hendte at jeg gjorde.
2: Men så var det lastebilen da, og ville, ja. Hvordan var det?
3: Nei, det var deilig, det var fint. Som sagt, som en kontrast da, få brukt kroppen, være ute, puste frisk luft. Egentlig litt sånn som på farmen. Så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da.
2: Det var sendingen for mandag den 18. mai.
0: Da det rett opp i kantina å ikke spise vårruller som jeg ser her på menyen, men salat. Nei, vet du, bunaden var trang i år, og det irriterer meg. Og det litt sånn spennende hvert år, for det bare, liksom, det en kilo opp eller en kilo ned? Ja, det ligger bare å vake på akkurat den lille.
2: Ja, det en lille forskjell, for vanlig, noen av oss har jo skaffet oss sånne altså olabukser i stretch, noe så genialt. Men da det på en måte, kan beltet bare løsnes eller strammes etter sånn. Ja. Men det verre med bunaden.
0: Det verre med ull. Man har jo noen sånne der, man kan liksom ta den litt ut og litt inn, tror
2: jeg. Ja, men du kan sy den ut og inn, men det blir jo litt drøyt.
0: Ja, nei, men kanskje. Har jeg ikke noen sånn ekstra hemper da, at jeg kan ta akkurat på livet? Nei, jeg har ikke det, vet du. Så i år var den trang, og det irriterer meg, men det har vært mye kose. Det har vært kanskje en kosekilo eller to for mye.
2: Ja, sånn er det å ha kjæreste, vet du.
0: Ja, og det er jo koselig da, når det er grunnen, men likevel, du blir sånn stappet pølse. Jeg går fra klokka 7 om morgenen til klokka 7 om kvelden.
2: Ja.
0: Ja. Så man da blir litt. Salat litt i dag da, ref stappet pølse-teorien, men
2: jeg fortalte kanskje at jeg har hatt meg bunad en gang i mitt liv, og det min fars, da jeg var toastmaster i bryllupet til kollega Øyvind Loven. Og da fikk jeg på med den så vidt.
0: Ja.
2: Altså, bare, faren min veldig, veldig slank.
0: Ja.
2: Så klarte å presse på. Og i det jeg var ferdig med toastmasterjobben, så bare løp jeg på rommet, for jeg var på et hotell, vrengte av meg den, og tok på meg en vanlig dress, og løp ned og spiste.
0: Ja, ikke sant, lurt.
2: For hadde kona mi lagt unna en del mat, så jeg bare kunne gaffle i meg, for da jeg kunne ikke spise mer med, med den bunaden på.
0: Det er en årlig herk, altså.
2: Så det er jo kanskje et variant av Ozempic, eller Wegovy, det er å ha en trang bunad sånn at du ikke kan spise.
0: Ja, veldig lurt.
2: Det er litt rart på jobben hver dag, men kanskje. Ja, nei, men det kjennes som om samtalen over. Vi skal spise lunsj.
0: Ja, nå feis det ut for min del altså, Bjørn.
2: Ja, ikke sant. Ha det.
0: Sulten, ha det.
5: Dette er Lyden av Norge. P4. Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: Hei, hei! Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg gjerne gratulerer kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også.
7: Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
17: Mamma, jeg kommer!
20: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
20: Så romantisk, ja.
21: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
22: Dette
23: er P4.
24: Om morgenen er vi på radio.
25: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Frode.
2: Ja, hallo, det Frode Meller?
1: Ja.
2: Ja, du, god dag. Det Hans Georg Tronsmo som ringer fra NRKs lisensavdeling.
1: Ja.
2: Du, vi gjennomfører intensivering av kontrollene våre, og nå har vi holdt på også i området Byafossen og rundt i Steinkjær.
1: Ja, jeg vet jo at dere kontroller og ser med det, og det...
2: Vi har altså, en av dine naboer blitt informert om at du har et meget stort TV-apparat.
1: Ja.
2: Og at du har offentlige visninger av fotballkamper, for eksempel.
1: Ja, jeg har jo, altså jeg skruver jo ikke av TV-en når det kommer besøk og ser en fotballkamp. Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei, for det som skjer vi må jo da gjennomføre en tilleggsberegning på lisensen.
1: Ja, ja. Vi er ikke så kjent når reglene der, det må jeg jo bare innrømme da.
2: Ja, offentlig fremsyning som det heter i våre dokumenter, så du må da etterbetale 35 000 kroner per år for den tiden. Så hvis du vil anslå deg, hvor lenge har du hatt det nye apparatet og hatt masse folk som kommer og ser på?
1: Altså, hva masse folk? Altså,
2: flere enn fire.
1: Ja, men det, jeg vet ikke om jeg har hatt mer enn fire stykker på besøk, altså.
2: Ifølge en av dine naboer som har snakket med vår lisenskontroller, så har det gjentatte ganger vært opp til 10 stykker som har vært der.
1: At jeg har hatt flere, jeg må tenke meg om noe, men
2: vi må jo skjønnsberegne dette her, og vi kan jo selvfølgelig være fleksible, men det viktigste at du nå, så snart som mulig, betaler inn de første 35 000.
1: Nå er jeg helt sjokkert.
2: Ja, på at det blir en regning på rundt en 70 000 kroner.
1: Nei, jeg fører ikke noe sånn statistikk på det, men jeg fører heller ikke noe logg, eller så jeg vet når det men så for eksempel i går, så var det noen naboer på besøk.
2: Noen naboer? Betalte de for å komme inn til deg og se på?
1: Nei.
2: Så det ikke sånn at du tar betalt?
1: Nei, feilt da. Uff.
2: Ja, nei, altså dette informasjon vi har fått fra en av dine naboer.
1: Ja, det kan du si, du må bare gjenta det, det er ok det.
2: Ja, nei, jeg prøver bare å få din ærlige mening om dette her.
1: Ja, du får jo den. Men jeg har ikke tatt betaling. Jeg tok ikke noen betaling for kaffen, jeg har servert. Og,
2: du tok betalt for kaffen?
1: Det, nei, jeg gjorde ikke det.
2: Du gjorde ikke det?
1: Jeg kan ikke komme på en viss TV for flere enn fire personer.
2: Nei, du erkjente vel nettopp at det var noen naboer som hadde vært innom?
1: Ja, det var... Ja. Det var noen naboer, de var tre stykker.
2: Ja.
1: Og mulig datteren deres var ned en tur og så litt.
2: Men kan jeg spørre hvorfor du har gått i anskaffelse av en så stor TV hvis du ikke hadde planer om å vise til flere?
1: Hvor stor

0: hvor stor TV kan jeg ha for meg selv da?
1: Ja, nei, det jo for så vidt opp til deg selv, men jeg krysser i hvert fall av her. Hvis jeg har forstått deg riktig, så samtykker du i at vi sender deg et krav om etterbetaling av 35 000 der for i hvert fall ett års lisens. Nei, altså,
0: det der samtykker jeg jo ikke i det hele tatt, ikke sant?
1: Ja, nå har jeg allerede krysset av her da.
0: Ja, men da var satt så mange kryss, satt helgardering og for meg, så du må bare satt med kryss.
1: Nå synes jeg ikke du tar dette her helt på alvor.
0: Nei, jeg gjør ikke det for at jeg tror det her en tulltelefon fra en eller annen kompis, eller fra en eller annen P4 eller noe sånt.
1: P4?
0: Ja.
1: Driver de med tulletelefoner?
0: Nei, det blir tull, det vel mer til god radio.
1: Det i hvert fall ramme alvor når det din gode venninne Kate Sønstebø som har meldt deg på P4s 5 på.
0: Jævla kjæring, altså. Åh!

0: og Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra fotballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hei, hei. Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, Beåsand, alt har smelta!
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en side består. P4.
23: P4.
24: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
23: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Petter Hagen.
2: Petter, ja, du, det Waters som ringer deg fra Fredrikstad fotballklubb.
1: Ja, hei.
2: Vi driver og sender ut sesongkortene nå.
1: Ja.
2: Det du har betalt for ditt, sier
1: jeg. Ja, nei, jeg betalte for det, det er vel lenge siden, det var vel dagen etter at vi fikk den tilbudet over, så jeg betalte for nett på nettet, for jeg jobbet akkurat da i Stockholm, så...
2: Nei, for å gjøre en lang historie kort, vi kan ikke sende deg det kortet, rett og slett, for vi har fått mange klager på din oppførsel på felt P der.
1: Tøyser nå,
2: eller? Altså, folk som har faste plasser rundt deg, de har uavhengig av hverandre, flere av dem, gitt klager på deg og din oppførsel under kampene.
1: Man kan jo bli litt høylytt imellom, men...
2: Ja, det det det dreier seg om, men det ikke bare det at du høylytt, men at det ser altså ut som en svinesti på den plassen din etter hver kamp.
1: Nei, akkurat der... Mye har du nok sikkert rett I, det helt klart. Jeg har ikke noe vondt av det, men akkurat... En svinesti, den vil jeg ha meg fra, vet du. Akkurat det er
2: det. Altså, her snakker vi flasker og pølsepapir og diverse. Og...
1: Det jeg har aldri spist en pølse på stadion.
2: Om det pølsepapir eller godtepapir, det blåser jeg I, men vi må ivareta sikkerheten her, og hvis du står her og veiver og fekter og rett og slett slenger negative meldinger I noe som skal være lystbetont for folk, så kan ikke vi sende deg det kortet, rett og slett, så du strykes fra listen.
1: Jeg håper ikke det gjelder bare meg, ja.
2: For å være helt ærlig, dette gjelder bare deg, og jeg synes jo ikke det helt betimelig at du sitter og ler av det hele.
1: Nei, ja, men...
2: Altså, dette, det dette en alvorlig situasjon. Det mange som har klaget på din oppførsel. Flere av de som sitter rundt deg synes at det direkte ubehagelig.
1: Mm.
2: Ja.
1: Jeg ber om å ryke og reise da, ikke sant? Hvis ikke de klarer å spille fotball. Nå har jeg vært på stadion I fryktelig mange år.
2: Ja.
1: Og
2: vi får vel si det sånn at det var de årene.
1: Mm. Nei, nei, men da får jeg bare stille min plass til disposisjon til noen andre, sikkert noen andre som...
2: Da vet du I hvert fall at du uønsket på Fredrikstad stadion fra nå.
1: Ja, ja, det
2: Og for å være helt ærlig så har du egentlig vært det ganske lenge.
1: Har jeg det også?
2: Du slenger skjellsord og du banner...
1: Ja, det kan hende at jeg gjør. Det, ja. Jeg har ikke noe vanskelig for å innrømme det. Jeg jo en engasjert person, så...
2: Ja. Men det tolererer ikke vi. Vi skal ha et sunt sportsmiljø rundt Fredrikstad fotballklubb.
1: Jeg har sett fotballstart verden rundt, og jeg har vel aldri fått akkurat den tilbakemeldingen, for å si det sånn.
2: Nei,
1: men det jo... Ja, hva skal jeg si? Herregud. Ja. Sånn det bare.
2: Så du får ta det til etterretning og pynte litt på språket ditt, og kanskje ta deg en dusj I ny og ned, for her det også klager om svettelukt og diverse.
1: Ja, det kan jeg godt tenke meg. Så får du bare sende meg de penger tilbake, da.
2: Nei, vi sender ikke noen penger tilbake. Det betalt inn allerede, dette her. Og det at du blir stengt ute fra området, det din sak. Det har med din oppførsel å gjøre.
1: Nei, jeg får bare spille fotballkampene på TV, da.
2: Ja, så hender det jo av og til at de snakker litt fotball på P4.
1: Ja, det jo veldig hyggelig.
2: Du vet den kanalen hvor folk av og til går fem på? God morgen, dette P4 som har ringt.
1: Jeg helt suveret, altså. Jeg satt og tenkte på det her I, for helt ærlig, bare I går.
2: Åja.
1: Jeg fader, jeg skal ikke gå på noe sånt dritt her, da.
2: Vi skal hilse deg fra din gode venn Vipol, som gjerne vil sitte ved siden av deg på plass 28. Du får kose dere når sesongen begynner om noen få uker.
1: Det skal vi.
2: Ha det.
1: Norgesmester, vet du.
2: Ja.
1: Hei, hei.

0: Her snekkernøtta. Vi skal til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
1: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
0: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Du, hva har du kjøpt for det der?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Tenkte å...
12: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hei, hei!
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
20: Endelig så begynner fotballlåten å balle på seg. De slippes balle uke for uke. Og det er gøy da å høre hvem er det som trommer sammen den beste låta. Alle vil prøve seg på det, og nå har jo denne såkalt offisielle låta, eller i hvert fall NRK-låta, har kommet. Og det er blant skaperne da Nikolai Ram og Markus Neby, med et stjernespekket lag. Det er nesten sånn der Band-Aid sammen for Norge. Vi hører Maria Mena i starten her, Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, kjør låta. Med fire

0: bare den.
1: Hva synes du, Bjørn?
0: Det var jo ikke bare svulstig, vil jeg si.
1: Nei, Dagbladet sier at den er sjokkerende bra. Gir den en femmer. Jeg har nesten lyst til å si omvendt.
0: Blir det for mye?
1: Det høres ut som en reklamelåt.
0: Ja. Ja, det er riktig.
1: Den kunne gått på reklamen for Bama, liksom. Ja. Men kanskje den vokser på meg. Vi har jo mange å velge mellom her. Vi trenger jo ikke å omfavne denne. Det er flere å ta, er det ikke det?
0: Jo, det er jo blant annet bandet Reser som dukker opp. Et band som dukker opp når folk trenger det. Som bassisten i Dum Dum Boys sier. Og for det er jo nettopp Dum Dum Boys som egentlig står bak... De er tilbake altså.
1: Ah!
0: Bønna ifra Nord, de har
1: nå
0: dratt frem.
1: Nå fikk jeg gåsut! Ja. Skjønner du?
0: De dro frem den gamle låsa. Det viste seg veldig vanskelig å finne det der opptaket, det originale. Men det har de da bygget videre på. Dette er jo kjent. De har selvfølgelig også lagt inn noen nye både fotballspillere og ikke minst kommentatorer. Okay. Erling Braut Haaland, alle sammen dukker opp her.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi synger, vi danser, vi synger gamle sanger om igjen, vi får noen nye, det er en glede nå fremover å meske seg i VM-låter. For alle nordmenn med litt musikkutdanning og respekt for seg selv bør lage en, og det har de gjort.
2: Ja, vi har tatt ansvar.
1: Vi hørte på noen i stad, NRK slapp jo for et døgn siden denne offisielle gåsehudlåta fra Markus Neby, Nicolai Ramm. Jeg har litt delte meninger om den. Så spilte du nå Dum Dum Boys, Bønna fra Nord, ny variant, Bjørn. Den er jo fet. Den kjenner vi godt fra før.

0: Ikke andpusten lenger?
1: Nei, nei, nei, nei, gled meg til å være her, og nå har jeg faktisk kommet litt til Hektnia etter en liten morgentrim.
0: Ja, for du har syklet hit fra Skullerud?
1: Ja, jeg bor oppe på Skullerud da, sør i Oslo, litt sør for Bøler, for de som kjenner til det, som er litt mer kjent sted, så det er en halvtime da ned hit til Hasle, så det var en veldig flott tur da i, det er jo fantastisk, ikke sant, med sånn nesten sommervær og lyst og flott. Det er i vårt land på denne tida.
0: Skal komme inn på litt aktiviteter etter hvert, men først må vi innom din lokale skole, for jeg antar det er det Rustad skole.
1: Det er det, absolutt.
0: Hvordan var det der på 17. mai?
1: Rustad skole var veldig flott, altså. Og vi hadde som et nytt opplegg i år at vi hadde sjakk også som en del av det man kunne få kryss for på leken, i tillegg til alt det som folk kjenner igjen med ballkast og potetløp og alt dette her. Og det var faktisk veldig moro, så det kan være en liten oppfordring til folk rundt om i landet egentlig. For det krever ikke noe mer enn å sette opp et sjakkbrett egentlig, og så kan de som vil da sette seg ned og prøve på et slag sjakk og så få et kryss på passet sitt. Da. Så det var veldig koselig.
2: Wow, kryss på hva for noe? Får man utdelt sånn liten sånn...
1: Ja, det husker jeg, det hadde jeg også i barndommen, så vi hadde da en sånn lapp med 8 forskjellige aktiviteter, så det var da litt forskjellig med disse her, med kaste på blikkbokser og litt forskjellig, og så hvis man klarte 6 av de da,
2: okay.
1: Og det handler jo ikke egentlig om å klare, men mer å prøve da,
2: ja.
1: Så får man da en liten premie da, aha, noen såpebobler eller et eller annet sånt, så det var en stor suksess.
0: Hva var din beste øvelse som barn? Var det potetløp, eggløp?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, Bjørn, og jeg husker at det vanskeligste, synes jeg, var det der med å slå i spiker. Det hadde vi på Korsvoll skole, nemlig da jeg vokste opp, at det var en sånn benk som fikk stadig mer spiker hvert eneste år på 17. mai. Det var jeg ikke god på, så jeg... Jeg husker dessverre ikke at jeg var spesielt god på noe.
0: Jo, hvordan gikk det med tommelene?
1: Ja, det er akkurat det, kanskje som gjør at jeg husker det. Ja.
2: Du var ikke så handy.
0: Men nå har du også barn på 9 og 11 selv. Er de ivrige på sjakk?
1: Ja, da, de er med på sjakk ivrige, begge to, mine to. Så de er veldig flinke unge sjakkspillere som jeg håper kan få masse glede av å spille sjakk også i sitt liv.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du -40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det er ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem, 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt.
9: Hurtigruta Carglass.
7: Hurtigruta Carglass, 09500.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Du, hva har du kjøpt fra der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
16: Grille, grille,
17: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
19: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
20: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
21: Nå på Viaplay.
22: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
23: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
24: This pirate, who's leading them?
25: It's Sandokan.
26: The king of pirates.
23: Sandokan. Ström nå på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Torsten Bae er her, mest kjent for sjakk, men nå skal han også prøve å få oss med til å sykle til jobben. Du har jo syklet hit I dag også.
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Men det ikke bare sykling, skjønner jeg, denne aksjonen. Jeg litt forvirret, men det som alt fra sykling til hagearbeid.
2: Ja, det jo faktisk det. Sykle til jobben jo Bedriftsidrettsforbundets gamle aktivitetsaksjon. Det den eldste aktivitetsaksjonen I Norge, over 50 år. Og det som du sier da, litt forvirrende navn, sykle til jobben, fordi man kan løpe, man kan trene med en kollega, walk and talk, gå en tur, man kan klippe gresset, man kan egentlig gjøre hva som helst. Så hele poenget med denne aksjonen, som jo løper nå, hvor alle bedrifter kan bare kaste seg med, det jo faktisk at vi skal få en flott inngang til sommeren og bli litt aktive, enten det til jobben eller på andre måter med venner og kolleger, og ha en bra før sommertid, kan vi si. Ja.
3: Så Bjørn Forlundsen, skal du sette deg på sykkelen fra Smestad klokka 5 om morgenen og sykle inn til sentrum?
1: Jeg tror jeg vil satte på å få poeng for å rake plenen og sette opp robotsklipperen I dag. Det mulig?
2: Det kan du gjøre. Og så jo også en ny aktivitet I sykle til jobben og spille sjakk. Så det kan du jo gjøre også, Bjørn. Og så lurer jo noen på, ja, men sjakk. Det vel ikke særlig fysisk.
3: Fysisk, nei.
2: Det må jeg jo gi deg rett I. Men tanken liksom at kampanjen også handler om trivsel og fellesskap og samhold og psykisk helse og I det hele tatt å ha det bra. Og da føler jeg sjakk også passer som hånd I handske. Så jeg har da også en sånn utfordring som en del av dette, for jeg liksom blitt vervet inn som en litt slags sånn ambassadør da, for idrettsforbundet her, hvor da folk kan gjøre noen forskjellige sånne øvelser innen sånn gå en tur og walk and talk og tren med en kollega. Og så blant de som klarer den utfordringen, det klarer alle hvis de vil det, så blir det da trukket ut noen da, så kommer jeg og har en sjakkdag på bedriften.
1: Wow!
3: Ja, okay. Bjørn, kult. Nå sykler vi sammen, da, så blir vi trukket ut.
1: Det var veldig motiverende. Jeg må bare til slutt, Torstein, fort høre. Jeg vet at du ble motivert til å sykle av din sjakklærer. Fordi når du vant dagens oppgave, hva skjedde da?
2: Jo, stemmer. Da fikk man en tier, da. Man fikk en tier, og da kunne jeg sykle ned til Korsvollbanen, da, til Rolf med fingeren I Nybua. Og der kunne man kjøpe seg en liten godbit.
3: Ja. Rolf med fingeren?
2: Ja, han heter Rolf med fingeren. Alle kalte han Rolf med fingeren, for han hadde en litt spesiell finger. Han Rolf har svær kul på ene fingeren, så alle kalte han bare for fingeren egentlig I Nybø.
1: Ja, så da sjakkspillet førte det var til sykling.
2: Ja, og så der ser du hvordan det kan... Ja, tusen takk. Ja.
1: Torstein Bae, sykle til jobben kan du google, og Torstein Bae, så finner du ut hvordan du kan bli med.

0: Taylor Swift på en tirsdag morgen.
1: Og vi går, så hadde vi besøk av Torstein Bae, som jo driver med denne sykle til jobben-kampanjen, som også kan være gå til jobb og powerwalk til jobb. Og
0: ja, snakke med kollega og gå tur i lunsjen. Og ja. I det hele tatt, det er ganske utvidet, men opprinnelig så begynte de med å sykle til jobben. Han kom jo hit med sykkel også, ja. For øvrig.
1: Og det slår meg at det er så gøy å sykle hver gang jeg sykler, for nå sykler jeg ganske lite, og da får jeg en gledesrus når jeg bare far av gårde på sykkelen. Men hvordan står det til med sykkelen din om dagen? Det er det vi lurer på i dag. Hvis du har en sykkel, bruker du den? Står den og ruster bort? Eller har du pusset på den og tatt den ut? Og har du også kanskje gått over til el? Det er jo en liten drøm for meg. Har du elsykkel?
0: Jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har en sykkel, og den har liksom ikke funnet veien ut av carporten ennå i våres. Nei, den har ikke det.
1: I fjor
0: da? Den stod, ja, da var den kanskje ute og rullet et par ganger. Ja. Ja. Jeg kjenner at jeg var jo veldig glad i å sykle før. Jeg dro på lange sykkelturer og syklet til Tyskland og gjennom England.
1: Ja,
0: masse, men det er, vet ikke, det er et eller annet med at det er så uegnet å sykle hit klokka 5 om morgenen.
1: Det er jeg enig i. Akkurat vi har litt ugunstig arbeidstid, det er det flere som har, men du pleier vel, hvis du tar deg en øl ned i sentrum, at du kan sykle, eller
0: ja, det er jo,
1: rusle med sykkelen hjem igjen?
0: Da er det jo det som er så litt rart, da. Det er jo lov å gjøre det med sykkel. Da kan du jo ta en øl og sykle etterpå, ja. Men ikke sparke sykkel. Men sånn er det. Men hvordan står det til med sykkelen din? Det lurer vi litt på. Håper den har det bedre enn min.
1: Ja.
0: 1904 startmeldingen med frokost. 1904 startmeldingen med frokost.
1: Jeg har jo da dessverre gravlagt både Astrid og Ragnhild, mine to beste sykler, som jeg hadde bodd en 10-12 års tid i Oslo. Da hadde jeg noen to sånne loppis-sykler som jeg bare skiftet noe slange på litt sånn. Fordi du må ikke være redd for at den skal bli stjert. Så må være litt shabby. Og jeg ble så glad i de to, altså.
0: Ja.
1: Og nå har jeg ikke sykkel.
0: Her er et annet godt sykkelnavn, nemlig Hero. Er ikke det? Hero. Jeg tror det er hesten til Fantomen eller noe sånt.
1: Oh, ja.
0: Men Hero høres jo også veldig flott ut.
1: Ja.
0: Med Mariah Carey.

0: God morgen, det tirsdag den 19. mai, og her nyhetene klokken 6 med Patrik Honningsvåg.
1: En mann i 30-årene i Eidsvåting lagmannsrett, dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøttere. Ifølge dommen så pågikk overgrepene over flere år. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer til Romerikes Blad. En person har sendt med hodeskader til sykehus etter en voldshendelse i en bolig i Larvik sent i går kveld. Det melder politiet i Sør-Øst, som har kontroll på mistenkte gjerningspersoner. Noe mer om skadeomfang og hva som har skjedd foreløpig ikke klart. Det har vært et større innbrudd på den eksklusive Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Minst to gjerningspersoner tok seg inn i butikken gjennom en knust rute. Fra butikken så skal innbruddstyvene mest sannsynlig ha fått med seg gjenstander med store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
2: Jeg er ikke noen sånn moteekspert i forhold til priser på Gucci, men min forståelse er i hvert fall at det snakker om en større verdi av større summer. Vi har kjøpt den totale oversikten per nå. Vi har sikret spor og vi har sikret videoovervåkning som vi vil ettergå. Og så har vi også gjort noen beslag som vil bli sendt inn til ytterligere analyse.
1: USAs justisdepartement har opprettet et fond som skal kompensere personer som mener de ble urettferdig forfulgt av Biden-regjeringen. Fondet det tilsvarer rundt 16 milliarder kroner. Demokraterne mener at fondet kan brukes til å gi skattebetalernes penger til Trumps allierte og støttespillere. Trump mener han ikke hadde noe med dette å gjøre.
3: I know very little about it. I wasn't involved in the whole creation of it and the negotiation. But this is reimbursing people that were horribly treated.
1: Pep Guardiola forlater Manchester City etter sesongen. Det melder nå flere britiske medier som The Athletic og BBC. The Athletic skriver at avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Og det blir store sko å fylle, mener Viaplays fotballekspert Paul André Helland.
4: Du kan jo argumentere på at han den største I Premier League-historien, altså han og Sir Alex Ferguson. Men altså den kompaktheten med titler så dominant som det har vært. Og så det jo en urjaspost av de sjeldne å ta over for Guardiola, for det jo en ting som helt umulig. Det kan ikke bli bedre.
1: Nå kan det bli bedre, for nå P4s radiofrokost på plass.
5: Ja, det helt utrolig, altså. Hele gjengen.
6: Hele gjengen det.
5: Ja,
6: det deg og Eirin?
7: Morgen, morgen!
6: Nei, så hyggelig.
5: Ja, det like før man sier, å, så stor du har blitt, men det sier man ikke I vår alder.
6: Nei, det gjør man ikke.
7: Nei, ikke det.
6: Det jo greit. Men det dreier seg om sykler, forstår jeg. Etter å ha vært borte en ukes tid, så har jeg dessverre ikke syklet til jobb I dag, men det burde jeg kanskje.
5: Ja, vi har jo hatt en usett vanlig sprek kar. Altså, han mest kjent som sjakkspiller og kommentator, ja. men egentlig han også veldig, veldig sprek, Torstein Vahl, som vi hadde mest I går.
7: Ja, men hvordan står det til med sykkelen din, Øystein?
6: Vet du hva, den står fortsatt inne I kjellerboden, og det skammer jeg meg litt over all den tid vi skriver 19. mai I dag. Ja. Men det en veldig fin elsykkel som jeg brukte ganske mye penger på, som jeg tenkte at nå skal jeg sykle til jobb hele vinteren for noen år siden.
7: På vinteren
6: også, ja. Men så kom vi til november, og da begynner det å bli veldig mørkt og veldig kaldt og vått. Og da det er så mye greier du skal kle på deg så mye, og kle av deg så mye.
7: Men du har jo kunnet sykle siden mars eller noe sånt, da.
6: Ja, jeg har kunnet det, men nå har jeg kjent på hvor deilig det å enten ta et framkomstmiddel som heter T-bane, eller kjøre bil som jeg gjør I dag, så det jo veldig dårlig. Ja. Men det veldig enig med deg, når du først sykler, fantastisk følelse.
7: Men den I stand? Kan du bare kjøre den rett ut?
6: Ja, det tror jeg faktisk. Må pumpe litt da. Pass på at det 5,5 PSI inni der, sånn at det riktig dekktrykk.
7: Og kjede, smør kjede og sånn, må man det på elsykler?
6: Ja, du bør jo det. Ja, bør det. Hva med deg, Bjørn?
5: Nei, som jeg så vidt tilstod her før nyhetene, så det klart at den står der, og den kan nok være litt støv og litt spindelvev på den.
7: Ja.
5: Så den trenger en liten overhaling før den kan rulle ut på veien, og det klart at det jo litt kjipt når vi kommer så langt inn I mai.
6: Det sånn DBS-sykkel dette, eller?
5: Nei, hva heter den for noe? Det husker ikke jeg.
6: Dansk, Diamant.
5: Tysk merke.
6: Giant.
5: Ja. Ja. Så, men ikke noe dyrt og fancy, nei. Men hva med deg? Hvordan står det til med sykkelen din?
6: Ja.
5: 1904, start meldingen med frokost og fortell.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
5: Dagen starter med 11 grader I Oslo, 10 grader I Kristiansand og Stavanger. Bergen har 9, Trondheim 11 og Tromsø og Kirkenes 5 grader. Nord-Norge I dag, stort sett bare sol I dag og rundt 20 grader I Nordland, rundt 15-16 kanskje I Troms og Finnmark. Midt-Norge også nesten bare sol, 22 grader I Trondheim midt på dagen. Det var det med sommeren for Vestlandet. Der det stort sett skyet, kanskje et gløtt av sol I formiddag, men også en lokal byge her og der. Sørlandet regn nå mange steder, kanskje litt gløtt av sol I ettermiddag, og på Østlandet så det snakk om en blanding av sol og sky I dag, og vi runder kanskje 20 grader igjen for første gang på ja, 10 dager eller så.
6: Da.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Train på P4. Tirsdag morgen har det blitt, og vi er nysgjerrig på hvordan det står til med sykkelen din. Vi er inspirert av Torstein Ba, som var her i går morges, og kom sykle med.
1: Tom Erik er sjokkert og sier, har du ikke syklet en meter enn av mor i Oslo? Vi skriver 19. mai. Den er til meg da.
0: Ja.
1: Jeg har syklet 80 mil så langt, forteller Tom Erik, på min elsykkel i sommer, og bor på vinterlige Geilo.
0: Wow.
1: Ja, fordi det har jo vært noen dager hvor det ikke har vært frost. Det har det vært, men så sommerlig har det kanskje ikke vært på Geilo heller, men det har ikke stoppet Tom Erik.
2: Vinterlige, ja. Ja, jeg trodde det var en vinter... Altså, det het vinterlige Geilo. Vinterlige Geilo.
0: Du er trøtt i dag, da.
2: Ja. Det kunne jo vært samme meie, da, eller borutslaget vinterlige.
0: Vinterlige, ja, absolutt.
1: Ja.
2: Har gått over til elsykkel, var veldig imot det, men er bare helt fantastisk. Gikk ned 3 kilo på en måned, selvfølgelig med elsykkel. Sykler helst når det er sol og fint vær. Livet skal jo være kos. Hilsen jo fra Bergen.
0: Ja, det skal jo det.
2: Ja, men så nydelig, fordi man blir lurt til å trene litt på elsykkel. Vi var jo på tur i Edinburgh, vi tre, og var på en lang elsykkeltur, og det ble jo mye sykling, selv om jeg noen ganger dro opp i den der tredje, der hvor du bare nesten kruser.
0: Ja.
2: Jeg måtte jo sykle en del også.
0: Du må bruke beina, tross motorhjelp. Mai, hun ville også bli inspirert, egentlig, forteller hun på tekstmeldingen, da, men forteller nå at det står dårlig til med sykkelen min, den har ikke vært brukt på mange år. Grunnen er at hunden min ikke vil være med på sykkeltur.
2: Ja.
0: Det gikk da saktere enn om jeg gikk, så da gikk jeg i stedet for. Men nå har hunden dessverre blitt borte, da, så nå har hun tenkt å sette i stand sykkelen igjen. Og så ser jeg for stadig, for jeg har også bikkje og har den samme utfordringen hva gjelder bikkje og sykkel, men jeg ser veldig mange som dukker opp på Instagram, at man kjøper sånne der pilotbriller til bikkja si, og så setter den i en sånn kurv foran.
2: Ja.
0: Og det ser jo veldig koselig ut da, hvis man har lyst til det.
1: Men hunden har jo ikke vært på tur da.
2: Nei, den har ikke det, så jeg har samme utfordring som meg her, fordi etter at jeg fikk meg hund, så har ikke sykkel blitt brukt, jeg har ikke sykkel engang, nettopp fordi at jeg må jo gå med hunden først, og jeg har ikke en sånn løpehund, jeg har ikke en sånn fuglehund som du kan ta i sånn, og løpe med på en måte heller, pluss at jeg synes det er dårlig gjort for bikkja, han skal jo få lov til å stoppe og snuse
0: samtidig, bare det, men det å observere og snuse og kjenne på alle de vårlige luktene, det er også mye stimuli
2: i det,
0: altså.
2: Det er litt koselig.
0: Hvordan går det med sykkelen din? 1904, start med frokost.

0: Tina Turner, P4s radiofrokost. Det trøbbel på E6, E6 ved Eidsvoll. Det skal være stengt I Langset krysset I påkjøringen mot Oslo, melder veitrafikksentralen. Trafikkulykke der for en time siden, men det ikke meldt at det rydda enda. Så da, kanskje ta sykkelen da?
1: Ja, Akvakjell for eksempel, han sykler hver morgen, han, 6 kilometer, og da det for de som har hørt på noen ganger rundt klokken 6, han har jo sendt meldinger I mange år, så skal ikke han bare bort til gapahuken da?
0: Ja.
1: Jo, han skal det, fordi han sykler nemlig 6 kilometer på stuegulvet på ergometersykkelen sin.
2: Oi! Ja, så lurt!
1: Ja, det tryggere, sier han, enn å sykle fylkesvei 2142, som ellers hadde vært et alternativ da. Ja, Gamle gubber som meg må være litt forsiktig, sier Akvakjell.
2: Ja, jeg sitter her og googler på Finn, jeg vet du, favorittstedet mitt, Finn elsykkel, jeg ble blitt fysen, jeg har litt lyst på det.
0: Hvor mye skal de ha for
2: det? Nei, nå ser jeg en her borte der hvor jeg bor da, Fjellhamar, 6000. Oi. Men så ser de butikkene, der alt fra 30.000 til 50.000.
1: Ja. Ja, men det finnes da billigere enn det, gjør det ikke?
2: Det må jo gjøre det, men det brukt 6000, synes jo ikke det var så ille da.
1: Jeg synes jo teknologien, altså her bør jo etter hvert ha kommet så langt, og det masseprodusert at det bør bli mye billigere.
0: Det vel batteriene som koster da?
1: Ja. Så jeg mener at, og så synes jeg jo at det rart at vi I mange år har kjøpt momsfri elektrisk bil, men elektrisk sykkel, den har vi måttet betale moms på.
0: Det et godt poeng, det burde vi jo få.
1: Kanskje man kunne flyttet over til det, og da ville mitt forslag vært at man hadde elsykler som bare kompenserer for oppoverbakkene,
0: ja.
1: Og ikke drar I gang I 30-40 kilometer I timen på flata uten at du gjør det stort.
0: Da får du klare deg selv.
1: Ja, det synes jeg man kan få lov til å gjøre selv.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Vi skal til et stort land, det største faktisk, det nå det mest folkerike landet I verden, gått forbi Kina, og det India, og det jo aktuelt på grunn av statsministeren som på besøk akkurat hos oss, men hva hovedstaden I India? Hvis du vet det, 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8.
3: Norge igjen I fotball-VM.
4: Direkta fram mot ballet. Ja!
3: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Bonjour, la mer, amour.
18: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie?
8: Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørleggekjeden.

0: Hyllet senest i helga under Eurovision. Tyske Lena med Satellite, som jo vant Eurovision på Fornebu tilbake i 2010. Og Bjørn, som har samme morsmål som Lena, har jo påpekt engelsken der opp til flere ganger.
1: Ja, det må være lov å si at det, man kan høre at hun er tysk.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke noe galt i det.
0: Nei,
1: det er liksom som Thor Heyerdahl var på norsk, og ja, til dels noen nordmenn er fortsatt.
0: Til og med engelskmennene har prøvd å bli tyske nå, som de gjorde i Eurovision i helgen. Jeg beklager, jeg har ikke vært her siden Eurovision, så jeg har mye Eurovision-snakkebehov. Men ja, de har jo nå lagd tysk låt og sang Ein, zwei, bare blant annet, i refrenget. Men det funket jo ikke, det ble jo bare null poeng for britene.
1: Ein, zwei, polizei, drei, fire, grenadier.
2: Men nå kan det bli 5 poeng i 5 kjappe.
0: Oh, ja.
2: Fordi vi skal etter hvert i dag snakke om ting som kan gi oss mindre skjermtid. Og vi tar gjerne imot tips fra lyttere her nå. Ja. Prøv å redusere skjermtiden vår. Men da tar vi 5 kjappe om apper da.
1: Og i den anledning, så her, dette spørsmålet høres ikke så vanskelig ut i utgangspunktet. Hva heter appen som vi bruker da for å sende hverandre penger? Men vi gjør det vanskeligere ved å si at du må også stave det riktig.
2: Dysleksien.
1: De har jo laget et nytt verb, og, både verb og substantiv her, ja. Men hva heter appen som vi bruker for å sende hverandre penger? 1904. Start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen.
2: Brukt flittigere av noen medlemmer av radiofrokosten enn andre.
1: Ja.
2: Sender et lite krav i ny og ned, for plutselig, du vet aldri når noen biter på og bare blingser litt og godkjenner det kravet.
0: Ja, hvordan har det gått i det siste der her?
2: Det er lenge siden det er mulig at det renner inn og... Det er mulig at det durer litt etter hvert her.
1: Ja. Rins pengeskole altså krever stadig 50 kroner av oss.
0: Stav appen 1904. Start med frokost. 5 kjappe etter nyhetene etter Cindy Lauper.

0: Cyndi Lauper på P4. God morgen, det er tirsdag. Det er 19. mai, og det er Patrick Honningsvåg som har det siste fra P4-nyheten 6:30.
1: Minstepensjonen må økes, for nå er den langt under fattigdomsgrensa. Det krever Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene i årets trygdeoppgjør. De reagerer på at minstepensjonen er 45 000 kroner under fattigdomsgrensa, skriver VG. I går leverte de sine krav til arbeids- og inkluderingsministeren, og i morgen så får de resultatet. En mann i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Ifølge dommen så pågikk overgrepene over flere år. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer til Romerikes Blad. USAs justisdepartement har opprettet et fond som skal kompensere personer som mener de ble urettferdig forfulgt av Biden-regjeringen. Fondet det tilsvarer rundt 16 milliarder kroner. Demokraterne mener at fondet kan brukes til å gi skattebetalernes penger til Trumps allierte og støttespillere. Og færre barn i Norge får cerebral parese. Det viser en ny studie som omfatter over 1 million fødsler i Norge over en periode på 16 år, skriver tidsskrift for Den norske legeforening. Forekomsten blant barn født til termin gikk ned fra 1,3 per 1000 levende fødte i 2002 til 0,9 i 2018. Det var nyhetene. Nå skal det snart handle om apper i fem kjappe.
2: Ja, Patrick, hva er favorittappen?
1: Spotify, kanskje? Jeg vet ikke.
3: Spotify?
2: Ja. Jaså? Er du så musikknerd, du?
3: Ja, over tid vil jeg nok tro at Spotify vinner oss veldig mange.
2: Ja, faktisk. Ja,
3: for du, selv om jeg som er veldig ivrig på yr, så blir jo det bare antall ganger jeg går inn. Men Spotify bruker du da i mange timer, så ja.
0: For det er yr som er favorittappen din, Bjørn.
2: Ja. Det sier seg selv da, Øystein.
0: Det gjør jo det. Vi skal til flere apper i fem kjappe ganske snart. Har man først siste nytt fra favoritten til Bjørn.
3: 11 grader i Oslo denne morgenen, 10 grader i Kristiansand og Stavanger, Trondheim har 11, Tromsø og Kirkenes er på 5. Når det gjelder Nord-Norge så er det altså stort sett bare sol i vente i dag, og vi snakker 15-20 grader litt ettersom hvor du er, så det er bare å kose seg. Midt-Norge også nesten bare sol i dag, opp i 22 grader til og med i Trondheim. Vestlandet stort sett skyet, her blir litt sol i formiddag, men ellers grått og kanskje en byge også. Sørlandet, regn nå ser vi på radaren mange steder, akkurat som i går morges, gløtt av sol i ettermiddag. Østlandet har noen skyer og noe sol i vente i dag. Her kommer vi opp i 20 grader igjen, og det er første gang siden 1. mai vi gjør det.

0: En frisk is på morgenen fra Kjartan og Astrid.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Tofte på Hurum og treffe Lill Johansen. God morgen, Lill.
4: God morgen, barn.
3: God morgen. Det jo ofte en dårlig nyhet når folk treffer deg for første gang, det ikke det?
4: Jo, i hvert fall jobbsammenheng, HB.
3: Ja, det det jeg tenkte på. Ja. Fortell hva du driver med.
4: Nei, jeg jobber med å rydde opp etter skader, altså vann og brann og litt sånne ting. Oh. Og litt andre ekle greier, ja. Så det ikke alltid noe sånn hyggelig setting, nei.
3: Nei, for du altså skadesanerer. Men nå skal det handle om helt andre. Vi har jo holdt på å si for hjerneskade alle sammen og holdt på med alt for mye apper. Hva din favoritt-app?
4: Nei, da blotter jeg blærende til. Det blir vel litt Spotify, da. Så blir det vel sånne... TV-apper og litt sånne ting. Ja. Facebook, Instagram. Ja.
3: Det jo ikke så gært med å høre litt musikk inn i mellom.
0: Nei, det lov.
3: Men hva heter denne appen som vi bruker for å sende hverandre penger av?
4: Det Vipps.
0: Det Vipps, det. Det riktig svar pengernes oppgaven. Det en av favorittappene til din medhjelper, Eirin, som du selv har valgt. Selv om jeg tror du enda mer på Finn, kanskje. Finn-appen.
5: Finn og Vipps.
0: Yes. Men nå skal du finne svarene, Lill, for vi setter i gang. Og vi begynner med appen som chatte-appen til Facebook. Hva heter den for noe?
4: Hva sa du?
0: Chatte-appens.
4: Chatte-appen Messenger.
0: Messenger, ja. Riktig. Influencernes favorittapper Instagram og Snapchat, men hvilken av de to kom først?
4: Instagram.
0: Instagram riktig. Musikkappen Spotify har jubileum i år. Hvor mange år fyller appen?
4: 20, kanskje?
0: Ja, 20 år, rundt år. Hvorfor heter det egentlig
4: Application, er det ikke det som er forkortelsen
0: for? Applikasjonen, forkortelse, det helt riktig det der, og hør her.

0: Freddie Mercury, men hva heter appen med et flammeikon som mange bruker for å prøve å finne kjærligheten? Som bare i Tolav.
1: Tinder.
0: Tinder! Ja, 5 av 5, du kan din appen, Lil.
1: Ja.
2: Er du på Tinder, du også?
1: Jeg var, men jeg er ikke nå lenger, for jeg trenger ikke mer.
3: Oi! Love me, Tinder. Det var et veldig hyggelig første møte med deg, Lil. Så satser vi på at det blir en ordentlig fin tirsdag, og så får du altså da med deg dette.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
9: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Totalt 3 486 000.
11: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Hei, hei! Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring. I could stay awake just to hear.

0: I Imagine Dragons på P4 så er det stadig trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: E6 ved Ørbekk i Eidsvoll i ferd med å bli ryddet der nå etter trafikkulykke tidlig I dag. Langset krysset påkjøringen mot Oslo har vært stengt. Nå de I ferd med å bli ryddet altså, og litt grann kø har det vært. For øvrig en helt normal start på tirsdagen I trafikken.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hvor mange ganger har dere endret kostholdet deres, gutter?
0: En.
3: Ja, Bjørn?
4: Ja, det sakte, men sikkert så har det nok skjedd, men jeg kan huske en gang I hvert fall, da jeg hadde vært sammen med kona, hun som nå min kone, en liten stund, så sa hun, bruker du så mye smør på skiva du har? Ja, så jeg. Jeg bruker alltid veldig mye smør på skiva.
0: Hvor mye smør var det, ja?
4: Som min bestemor I Tyskland sa, brødskiven må jo ikke fryse.
3: Nei.
4: Da jeg smurte på, så alt måtte være dekket godt. Ja. Og da tenkte jeg, nei, jeg vet ikke, det vel gammel vane. Så ja. Da fra en dag til en annen så sluttet jeg med det, og det var sikkert ikke så dumt.
3: Ja, det var bra å ta det I starten, vet du, for da var du så mottakelig. Du sugde til deg alt som en svamp, da. Men ja, nå spørs det. Nei, det skal handle om menn og kosthold I nyhetene. Det viser seg jo at det ikke så vanlig å endre så mye der, da.
0: Det ikke det,
3: nei. Det
0: ikke
3: ok,
0: men
3: det,
0: kanskje vi bør gjøre det, hører jeg mellom linjene. Mer nå klokka 7, da.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: Og jaså, her lukter det
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Dette P4.
11: Musikk så gjør deg glad.
8: P4.
15: En start på dagen som gjør deg glad. Start my toes,
3: makes me crinkle my nose. Men når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som skravlig for meg selv når jeg sitter I bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
13: Lyden av
20: Norge.
21: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Right Here Waiting, Richard Marx på P4. God morgen, det er tirsdag. Det er 19. mai, og det er Patrick Honningshaug som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 7.
1: Innbrudd I luksusbutikk, og mange endrer aldri kosthold. Men først, menn må huske å smøre seg med solkrem når de arbeider utendørs, det sier kreftforeningen. For nye tall fra kreftregistret viser kraftig økning av hudkreft, som nå blitt den nest største kreftreformen blant menn.
2: Jeg har ikke noen sånn solkremtuber stående. Det jo litt klissete da, og så får det inn I øya.
3: Det veldig viktig for menn å ta vare på huden sin.
4: Det sier generalsekretær I Kreftforeningen Ingrid Stenstad-Vold Ross.
3: De oftest blir solbrent når de ikke skal sole seg, men når de skal gjøre andre ting ute.
2: Vaktmestertjeneste med gress og busker og alt mulig egentlig.
4: 3468 menn fikk hudkreft I 2025, og økningen størst hos eldre menn.
3: Huden glemmer ikke, så hver eneste gang man blir solbrent, så blir det litt mer skade I hudcellene, og til slutt kan det bli til kreft.
4: Vil du ha litt solkrem på deg, eller?
2: Ja, hvis du smører inn her, så tar jeg det på, vet du. Ja, ja, takk.
1: Det sa til slutt vaktmester Sjur Kleivens ved borettslag på Lillehammer til reporter Anne Siri Nørstebø. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump da de to møttes I Beijing I forrige uke, ifølge Financial Times. Opplysningene kommer samtidig som Putin nå skal møte den kinesiske presidenten. Hjemme igjen, det har vært et større innbrudd på den eksklusive Gucci-butikken I Oslo sentrum I natt. Minst to gjerningspersoner tok seg inn I butikken gjennom en knust rute, og fra butikken skal innbrudstyvene mest sannsynlig ha fått med seg gjenstander med store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
5: Jeg ikke noen sånn moteekspert I forhold til priser på Gucci, men min forståelse I hvert fall at det snakker om en større verdi av større summer. Vi har kjøpt den totale oversikten per nå. Vi har sikret spor og vi har sikret videoovervåkning som vi vil ettergå. Og så har vi også gjort noen beslag som vil bli sendt inn til ytterligere analyse.
1: Det blir store sko å fylle for den som skal ta over etter Pep Guardiola, det mener Viaplays fotballekspert Paul André Helland. Flere britiske medier som The Athletic og BBC melder nå at Guardiola forlater Manchester City etter sesongen. The Athletic skriver at avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag.
6: Du kan jo argumentere på at han den største I Premier League-historien, altså han og Sir Alex Ferguson. Men altså den kompaktheten med titler så dominant som det har vært. Og så det jo en urjaspost av de sjeldne å ta over for Guardiola, for det jo en ting som helt umulig. Det kan ikke bli bedre.
1: En av fire menn har aldri prøvd å endre kostholdet sitt. En ny undersøkelse fra Responsanalyse viser at nesten dobbelt så mange menn som kvinner aldri har forsøkt å justere matvannet. Ifølge undersøkelsen menn generelt mindre opptatt av å spise mer frukt, grønt og bær, og får I seg I snitt bare 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mot anbefalt 5-8.
4: Men hvis dere får tak I en sånn der kostholds-app da, gutter... Ja. Så kan du gå og se på telefonen og legge inn hva du spiser.
0: Ja, jeg brukte en periode faktisk.
4: Mm.
0: Ja.
4: Ja,
0: og vet du hva? Fordi det var veldig interessant å se en kort periode, for jeg gjorde det bare noen uker, men da ser du liksom, å fy flate, og det mye kalorier I potetgull for eksempel. Da.
4: Måtte du ha en app for å se det? Kan du snu posen?
0: Jeg tok et glass melk for eksempel, for jeg koset meg med det hver ettermiddag, og så bare, det var mye kalorier I det, og jeg drikker ganske mange glass melk I løpet av en dag, og lignende ting da, så ble en fin bevisstgjøring på hvor mye kalorier det rundt omkring.
4: Men du fikk mer skjermtid.
0: Det gjorde jeg.
4: Det ble ikke noe mindre av den grunnen.
0: Nei, og det skal vi ta tak I snart, ja.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
8: Vi tar runden rundt I landet. Det mange som har en fin dag I vente. 11 grader I Oslo, 10 grader I Kristiansand og Stavanger, Bergen 9, Trondheim 11, Tromsø og Kirkenes 5. Og Nord-Norge I dag, altså stort sett bare sol. Og opp mot den 15-16 grader I Tromsø, opp mot 20 grader I Bodø I dag I solskinnet. Midt-Norge, også nesten bare sol. Her snakker vi 22 grader I Trondheim midt på dagen. Vestlandet stort sett skyet. Litt grann sol kanskje I formiddag, men også en lokal byge her og der. Sørlandet har regn, nå ser vi på radaren mange steder, gløtt av sol I ettermiddag, og på Østlandet så blir det noen skyer og noe sol, men vi kommer altså sannsynligvis opp I 20 grader en del steder igjen, og det da første gang siden 1. mai har vært en kald måned til nå.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Hvor mye skjermtid har dere, gutter? Gå inn på telefonen deres, for nå skal vi ta grep.
1: 3,5 time hver dag, det for mye.
2: Nei, det var noe veldig også.
1: Ja, det var
2: 1,33 står det her. Men det altså ned 47% fra forrige uke, var det jeg håper med.
0: Ja, det fordi vi har hatt noen fridager litt 17. mai og sånn. Ja,
1: sett på TV på mobilen, faktisk. Ah. På hyttetur.
2: Ja, ikke sant? Ja, fordi det som vi har vært inne på her, 20-årsjubilant Spotify, det blir jo ikke det samme å være en time på mobilen hvis du har hørt på musikk.
1: Nei.
0: Nei, det det jeg også frykter, at den drar opp podcastlyttinga mi og musikklyttinga. Jeg går jo 3 turer med bikkja mi hver dag. Det blir jo mye lytt. Ting, ja. Men jeg føler ikke det skjermetid.
2: Nei, det jo som papir. Det kan være mye dritt som trykket på det, men det kan også være veldig interessant og bra og nyttig for deg. Det også, så det vanskelig å si at all skjermetid feil.
1: Ja,
0: absolutt. Men i dag så har vi lyst på, litt tips inne på Lyden av Norge på Facebook til hva du gjør for å redusere skjermetiden, for vi vet jo at det ikke bra for oss. Men vi har også vært ute på gata og spurt, har du mer skjermetid enn du skulle ønske?
3: Ja, jeg egentlig alt for mye på telefonen. Jeg skulle ønske jeg var mindre, men det vanskelig da.
4: Men har du gjort noe eller lagd noen regler for deg selv for å være mindre på mobilen?
3: Jeg gjorde det til nyttårsaften, som et sånt nyttårsforsett som alle gjør, at jeg skulle være mindre. Men det går ganske dårlig, fordi alt skjer jo der, og alle venner mine der, og ja, så det blir ganske mye.
4: Hva med deg? Har du tatt noe grep for å være litt mindre på telefonen?
5: Jeg prøver å legge vekk telefonen litt innimellom. Den fysisk er et annet rom. Men ja, bortsett fra det tror jeg ikke jeg har gjort sånn veldig mye.
4: Vet du hvor mye skjermtid du har per dag?
5: Det vet jeg faktisk ikke.
4: Hva ville du gjette liksom sånn? Et
5: par timer, ja.
4: Du vet at du kan gå inn på telefonen din og sjekke?
5: Ja.
4: Tør du det nå?
5: Skal jeg gjøre det?
4: Og nå var faktisk telefonen i sekken, den var ikke på bordet.
5: Ikke på bordet, ikke sant? Der har vi...
4: Hvis man går vel på innstillinger og så bare søker på skjermtid, så tror jeg du får det opp.
5: Ja, skal vi se. Skjermtid. 3, se her. 3 timer og kvarter. 2.56, så det 3 timer. Og 3.31, 3.5. Ja.
4: Ja, så du ligger på sånn rundt 3 timer i snitt per dag.
5: Ja, det gjør jeg.
4: Tenker du at det vel anvendt tid?
5: Ikke alltid. Men ja, men man trenger jo også å bruke telefonen. Man bruker den jo til alt mulig.
1: Ja, det mye tid, og mens vi hørte dette så fant Eirin ut hvor lang tid du bruker.
0: Ja, nå så jeg bare et snitt her fra forrige uke, det var 3 timer, men jeg ligger faktisk på mellom 2 og 5. Timer i skjermtid. 5 timer på en dag.
2: Straks må du møte en kar som er litt i andre enden.

0: Vi snakker om det å være på skjerm, som mange har vært opptatt av i år, og det vi jo om en times tid skal vi snakke litt om hvordan du kan kanskje rydde opp litt I det, men først skal dere få møte en ekstrem kar, nemlig skientusiast og forfatter Thor Godtås, 60 år gammel. Fortell, hva din erfaring med mobiltelefoner?
1: Jeg har aldri hatt det.
0: Aldri?
1: Så da kan jeg ikke si hvordan, ikke, hvordan det å ha det.
0: Men du vurderte ikke det en gang på 90-tallet?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, for at noe av grunnen er, hovedgrunnen er egentlig at mobiler laget for kvinnefolk og småunger. Jeg mann, jeg kan ikke sitte og fingres med ditt ekorn, jeg orker ikke å bli tvinges til det, så jeg blir aggressiv av det. Hvis det var å slå på en, for eksempel å stå og slå bokser, så skulle jeg ha hatt mobiltelefon, så det går mest på det, altså, at jeg orker ikke å sitte og fingre på den måten. Pluss at jeg får så mye e-poster, og hvis jeg skal få meldinger til, jeg blir jeg blitt gal. Jeg har lest at Musk bruker e-post og Trump bruker bare mobil, men jeg kan klare meg uten å, jeg har ikke noe mot det, men jeg klarer meg uten å bruke e-post heller, for da har jeg en Mac å forholde meg til, jeg skriver bøker på den.
2: Ja, det gode poeng.
3: Men det for kvinner og barn, altså, det visste ikke jeg, mobiltelefon.
2: Ekorn.
3: Ja, små ekorn.
4: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, ja. Vi kommer tilbake til dette senere I dag, men først nå, hva hovedstaden I India? Selvfølgelig apropos Indias statsminister som på besøk I landet akkurat I øyeblikket. Hva hovedstaden I India? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på åtte. 1904 numret, også JP først I meldingen, også hovedstaden I India.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
3: Hva?
7: 40 000.
3: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Hei, det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren.
17: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Lil Rimes på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Nei, men Marius, hvem det som har tipset deg nå?
3: Morten har tipset oss om mor, som visst nok allergisk mot alt som heter apper og data og sånne ting. Og så har hun en Toyota hybridbil som litt sånn ut og inn av verksted. Kanskje vi kan finne på et eller annet teknisk der?
2: Ja.
4: Hallo?
3: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
4: Hei.
3: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på softwaret på hybridbilen din.
4: Jaha.
3: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
4: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
3: Og du der nå, ja?
4: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
3: Ja, ja riktig. Jeg sitter på et annet kontor, jeg. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
4: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nu?
3: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan kort ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da i en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
4: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
3: Den stasjonære kan du også koble til i bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
4: En hva for noe, sa du?
3: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en i setet, så må du ha den der de neste par månedene.
4: Jaha.
3: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen. Så det du gjør da å dra ut der hvor sigaretttenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
4: Hjelp, sier jeg bare.
3: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
4: Nei, det kan du si det. Ja, det her trenger jeg hjelp til.
3: Du bare holder fingeren mest mulig i det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner i kroppen din, ikke sant?
4: Jaha.
3: Så kjenner du litt sånn prikking i hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
4: Nei vel?
3: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
4: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
3: Er du vant til å bruke Excel?
4: Nei.
3: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
4: Altså, dette ble litt mø for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
3: Og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev i fingertuppen, som den som du putter inn i sigarettennerhullet, da. Er du der?
4: Ja, jeg der, men jeg bare kjenner at det, dette fleit?
3: Nei, hva tenker du på?
4: Hva jeg tenker på?
3: Ja, nei,
4: at jeg blir tatt på senga av P4 eller whatever?
3: Nei, dette cutting edge Japans motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du i trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
4: Ja, ikke sant? Dette bare fleip.
3: Er det bare fleip?
4: Ja, dette fleip. Nå så vi glise på den ene og den andre her, altså.
3: Og gjør de det i skranken, ja.
4: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
3: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
4: Nei, å fy faen, det her skal få. Jeg følger på hodet. Han skal grilles. Det første av det jeg sa til deg, men aldri etter å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
3: Og så gjorde du jammen med det.
4: Ja, fy fader, nå ble jeg svett også. Han kollegaen på Toyota her som står her i skranken, han bare flirer.
3: Det bra. Du, lykke til med bilen din da.
4: Tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
3: Nei.
4: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Something Just Like This. Det var Chainsmokers og Coldplay på P4. Dette P4-nyhetene og Patrick Honningsvåg, nå 7:30.
1: Statkraft varsler gigantinvestering og kommer med solkremoppfordring. Men vi starter med at det ikke blir streik I varetransporten, men streiken I hotell- og restaurantbransjen fortsetter for fullt. Og for første gang siden streiken brøt ut 19. april, så møtes nå Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv hos Riksmekleren. Og reporter Katrin Berg-Tollefsen, der du. Hva kan komme ut av dette møtet?
2: Det blir jo spennende å se. Ifølge Riksmekleren så kalles partene inn fordi streiken nå har vært I over 30 dager, så det ikke snakk om noe mekling. Samtidig så utelukker ikke partene at det kan skje noe på dette møtet. Godt over 4000 arbeidstakere har jo lagt ned arbeidet, og streiken den merkes godt ved flere hoteller, særlig I Oslo, Bergen og Trondheim. Her må gjestene ta til takke med en dårligere frokost enn vanlig og mye mindre service, og situasjonen den virker ganske fastlåst, og I går så ble streiken trappet opp, og nå også serveringssteder ved flere flyplasser rammet. Så får vi se da om møtet som starter om en halvtime får noen på gli.
1: Statkraft skal investere 80 milliarder kroner I Norge de neste 10 årene. Pengene skal gå til å oppgradere gamle vannkraftverk, bygge nytt og øke produksjonen, opplyser selskapet til NTB. Det også en kraftig oppjustering fra tidligere anslag. For to år siden anslo Statkraft at de skulle investere mellom 44 og 67 milliarder kroner. Målet nå mer kraft, bedre fleksibilitet og sikre kraftverkene inn I fremtiden. Kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomgås. Det varsler forsvarsminister Tore O. Sandvik. For to år siden så la departementet vekk et varsel om at en ansatt hadde fått en droneavtale uten anbud. Sandvik har ikke villet si hva han mener om at ansatte kan starte selskap og inngå avtaler med forsvaret, men nå har han bedt om at praksisen gjennomgås, skriver Dagens Næringsliv. Menn glemmer ofte å smøre seg med solkrem når de gjør arbeid utendørs. Det sier Kreftforeningen som advarer og sier det viktig å smøre seg, ikke bare når man skal sole seg. Nye tall fra kreftregisteret viser en kraftig økning av hudkreft, som nå blitt den nest største kreftformen blant menn.
3: Jeg har ikke noen sånn solkremtuber stående. Det jo litt klissete da, og så får det inn I øya.
4: Det veldig viktig for menn å ta vare på huden sin.
5: Det sier generalsekretær I Kreftforeningen Ingrid Stenstad-Vall Ross.
4: De oftest blir solbrent når de ikke skal sole seg, men når de skal gjøre andre ting ute.
3: Vaktmestertjeneste med gress og busker og alt mulig egentlig.
5: 3468 menn fikk hudkreft I 2025, og økningen størst hos eldre menn.
4: Huden glemmer ikke, så hver eneste gang man blir solbrent, så blir det litt mer skade I hudcellene, og til slutt kan det bli til kreft.
5: Vil du ha litt solkrem på deg, eller?
3: Ja, hvis du smører inn her, så tar jeg det på, vet du. Ja, ja, takk.
1: Det sa vaktmester Sjur Kleiven ved et borslag på Lillehammer til reporter Anne Siri Nørstebø. Nå skal vi til oppskriften på å bli fotballproff.
0: Ja, for jeg har fått tak I dagboka til en som var 12 år gammel I 2017. Og jeg føler liksom at 2017, det bare et par år siden. Ja. Par-tre år siden, det jo ikke lenge siden det. Nei. Men mye har skjedd med denne 12-åringen da, og han kanskje en av de som gjør at vi kommer til å gå bananas nå denne sommeren. Og forklaringen på hvordan han kom dit han kom, kommer I en ny bok som jeg har fått hendene mine på. Du skal få høre mer om den etter Whitesnake.

0: var Go Again, men gi det tre uker, og så vorspielet i gang.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 23 dager igjen.
0: Det tre uker det, og to dager. Dersken, det kommer til å gå fort, og plutselig så vi der altså. Og ventetiden, den kan bli enda kortere med en bok fra selveste Antonio Nusa. Altså vår, en av de aller beste landslagsspillerne vi har. 21 år gammel bare, fra Nordre Follo.
2: Ja.
0: Kommer fra samme kommune som nabobygda med Langhus. De var alltid umulig å slå i fotball, Langhus, da vi spilte mot dem. Deler av forklaringen kommer i boka Alt start med en drøm. Ute nå, anmeldt av Aftenposten i dag. Skrev dere treningsdagbok som 12-åringer?
2: På ingen måte.
3: Nei, jeg hadde distansemerke på ski, det var vel det nærmeste.
0: Bra, Bjørn. Men ikke like bra som Antonio Nusa, som i denne boka da blant annet viser frem treningsdagboka si fra da han var 12 år gammel. Søndag 22. april 2017, det jo ikke lenge siden, vet du. Men da skriver 12 år gamle Nusa at det han skal gjøre i dag punkt 1, gjøre meg klar til kampen i dag. Punkt 2, drikke mye vann og spise sunt. Punkt 3, hvile. Punkt 4, spille, parentes veldig, parentes slutt, bra på kampen. Spille veldig bra på kampen. Dette en dedikert fyr, og det fascinerende å lese om han. Han forteller videre at i dag så spilte vi kamp mot Gran i Adidas Cup. Etter kort tid så får jeg ballen ut på vingen, så drar jeg av to mann, slår en 45-passning til Sutti, som da skårer veldig fornøyd. Jeg fikk til bra kombinasjonsspill i dag, og så videre.
2: Wow, ja, så analyserer seg selv som 12-åring.
0: Ja, og forklarer også forskjellen Nusa på resultatmål og prosessmål. Oh. Det har han opptatt av, nemlig resultatmål som hva du ønsker å oppnå til slutt, men prosessmålene, det de viktige, det veien dit, altså veien målet, og han mener også at veien viktigere enn selve målet, for har du en bra vei, så blir målet bra.
2: Ja, men kan være glad for at ikke alle skal opp på den prosenten av proffspilling i en alder av 12 år. Noen skal bare holde med på løkkefotball og kose seg med det og ikke skrive den der
3: boka. Og noen av oss skal bare se på fotball, og det jo også en mulighet for å se på Nusa, det jo en stor glede.
0: Og viktig jobb.
2: Ja, og, men hør nå, det som enda viktigere nå hvis du vil se Nusa live, det at du laster ned lyden av Norge-appen. Fordi i de neste ukene nå, fram til VM, så har vi en gigakonkurranse her. Vi deler ut en tur for to personer til Boston, inkludert reise, opphold, selvfølgelig billetter til åpningskampen. Og alt du da gjør, det å høre på en Alt for Norge-lyd. Og når du hører den lyden... Alt for Norge. Plutselig kommer den på P4. Skynd deg inn i lyden av Norge-appen. Registrer deg der. Du kan registrere deg så mange ganger som mulig. Tvi-tvi.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 23 dager igjen.

0: Texas, ikke langt derfra til Dallas I Texas, hvor det også skal spilles fotball-VM om fra og med 23 dager I dag. Da. Først nå til E6 I Noreg.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 rydda nå ved Eidsvoll, langsett krysset mot Oslo, trafikkulykke og sperra der gjennom morgenen, men nå det åpnet igjen mellom veitrafikksentralen. Ellers så det de gode gamle køene der de pleier å være, tirsdager 14 over halv åtte.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Anita Stillestart, det dagens deltaker I jackpotten. Det ligger 1000, 10.000 eller 100.000 kroner og venter på Anita. Skal bare gjennom 10 spørsmål. Hun pensjonist. Hun går mye på kafé. Mye ute med venner. Det klart hun har tid til å suge til seg all informasjon og holder på den I tilleggsåren. Hun har jobbet nesten 40 år I butikk på Coop. Og da drar hun med deg mye kunnskap derifra også.
4: Ja, så har hun, jeg trodde først kanskje hun var en pensjonert langrennsløper, for hun har samme navn som en kjent langrennsløper, men la oss høre det, om det samme person.
0: Ja, kom for snart!
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Ja, den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolleban.no. Og ta superspill til Danmark.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd I dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
19: You're self-destructing, little girl. Pick your

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Da skal vi ta turen til Haslum og til Anita Moen. Hei, Anita.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du er pensjonist, skjønner jeg, men du har jobbet nesten 40 år i Coop. Og fortell, ja. Det har noe å gjøre med hvor du bor nå, skjønner jeg?
2: Det er det, for jeg er egentlig fra Trøndelag, vet du.
1: Ja.
2: Jeg er egentlig trønder, og så bare fikk jeg jobb her da, for det fulgte med hybel, ikke sant? Så det er ikke så lett å få seg noe å bo. Og så fikk jeg den jobben. Og dermed har jeg vært her.
1: Og så er du, nå bor du fortsatt hos Coop, eller hvordan var dette?
2: Nei, altså jeg leier av Coop, ja.
1: Ja, ja. Så Coop har altså leiligheter også?
2: Ja, da, de har det.
3: Dagen, det har vi ikke.
2: Flere steder.
3: Nei, genialt.
1: Så de skaffet deg hybel da du skulle begynne å jobbe, og,
2: ja, ja, ja.
1: Og leilighet da du ble pensjonist, dette er jo perfekt.
2: Ja, det var en annen jobb som skaffet meg hybel da.
1: Ok.
2: Og så, ja. Jeg vet ikke om det er kjent i Sandvika, men da var det gamle Helgerudgården, vet du.
1: Nettopp. Du vet hva, Anita, du har ordnet deg, det må jeg si, men nå skal vi gå løs på noe helt annet. Vi har jo indisk besøk for tiden. Hva heter hovedstaden der?
2: Ja, det var New Delhi.
4: Det er korrekt. Da kjører vi på med 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
2: Det passer jeg der.
4: Red Hot Chili Peppers. Er metan et grunnstoff?
2: Ja.
4: Nei. Hvilket land kom Bob Marley fra?
2: Jamaica.
4: Jamaica er riktig. Ved hvilken sørlandsby ligger Tromøy?
2: Tromøy, det er i sørlandsby. Nei.
4: Ja, hvilken
2: by? Tromøy er i Nordland.
4: Arendal. Hvilken innsjø renner Gudbrandsdalslågen ut i?
2: Nei, jeg husker pass.
4: Mjøsa. Hvem ble kalt jomfrøen fra Orléans?
2: Pass.
4: Jeanne d'Arc. Hva slags matrett er en gazpacho?
2: Gazpacho, det er rå kjøtt.
4: Gazpacho er suppe. Hvor ligger Hinlopenstredet? Hinlopenstredet. Svalbard, det er mellom Spitsbergen og Nordauslandet. Det er ok, helt dagen.
3: Ja, men altså Anita, du kan din Jamaica. Det er i hvert fall sikkert. Det er vibes du kan.
1: Jamaica jamming med Anita. Ha en ordentlig fin dag på Haslum.
2: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
3: Hei, hei.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager 7:45 i P4s radiofrokost.

0: Michael Jackson med låta som plutselig har blitt mest strømmet igjen etter filmen.
1: Det var ikke mye latter på 17. mai her, da stakkars milliardærene måtte ha med seg mat selv på hotellet.
2: Stakar!
1: Ja, la oss nå se om vi kan ordne opp i den streiken nå straks på nyhetene.

0: Hva venter du på? Ellie Goulding på P4 tirsdag morgen. Her P4-nyheten og Patrick Honningsvåg klokka 8.
1: Slår alarm om medisiner og første møte hos riksmekleren I hotell- og restaurantstreiken. Færre legemidler enn før som har fått grønt lys hos EU kommer på blå resept og sykehus I Norge. Det viser den nye Wait-rapporten som legges frem I dag. Mellom 2015 og 2019 så var det 59% av disse legemidlene som fikk offentlig finansiering her I landet. De siste fire årene har tallet falt til 35%.
2: Så I kroner og øre så vil Norge I dag betale eksakt like mye som vi gjorde for 10 år siden, samtidig som vi ser at alt annet I samfunnet har vært mye dyrere.
3: Derfor roper nå leder for legemiddelindustrien Leif Rune Skimoen Varsko.
2: Betalingsviljen for nye medisiner, den henger ikke lenger med I utviklingen.
3: I praksis viser tallene at pasienter I norsk helsetjeneste kun får tilgang til 1/3 av de nyeste legemidlene. Det fortvilende, sier Skimoen, som legger ansvaret på politikerne.
2: Og det regjeringens ansvar å nå justere den her betalingsviljen, slik at norske pasienter fortsatt får tilgang til de nyeste og beste medisinene.
1: Og helse- og omsorgsdepartementet sier til P4 at de må se nærmere på rapporten før de kommenterer den. Den publiseres nå klokken 8, reporter Otto Rongstad. To personer drept og fire skadd etter skyting I nærheten av byen Balagnetia sør I Spania I går kveld, det skriver den spanske avisen El País. To av de skadde barn ifølge avisen. Den antatte gjerningspersonen ikke pågrepet. Noe mer om bakgrunnen for skytingen ikke klar. Så tar vi turen til riksmekleren, for nå klokken 8 så møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. Det første gang siden streiken brøt ut 19. april at Fellesforbundet Parat og NHO Reiseliv møtes der. Og det riksmekleren som har kalt inn partene, reporter Katrine Berg-Tollefsen.
4: Ja, partene nå på plass. De kalt inn fordi streiken har vært I 30 dager, og da må de kalles inn etter loven. Godt over 4000 arbeidstakere har lagt ned arbeidet, og det særlig hoteller I Oslo, Bergen og Trondheim som rammet. Og det blir jo spennende å se da, hva som kommer ut av dette møtet. Situasjonen den virker ganske fastlåst. Direktør for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen I NHO Reiseliv, sier det ikke har vært noen kontakt mellom partene siden streiken startet.
5: Og dette som du sier, et møte som skal avholdes etter en måned, og det stiller vi selvfølgelig opp på. 30 dager med streik lenge, men vi har stått godt I det. Det ingen som ønsker å stå I streik, men noen ganger blir det sånn, og da må vi håndtere det.
1: Statkraft skal investere 80 milliarder kroner I Norge de neste 10 årene. Pengene skal gå til å oppgradere gamle vannkraftverk, bygge nytt og øke produksjonen, opplyser selskapet til NTB. Målet mer kraft, bedre fleksibilitet og sikre kraftverkene inn I fremtiden. Vi går inn I fremtiden med P4s radiofrokost vi nå.
6: Inn I fremtiden høres flott ut.
7: Ja, men fremtiden skjermfylt og stadig mer nakkebent.
8: Sjokk av meg selv. Jeg så jo at på de verste ukene så jeg oppe I 4,5, nesten 5 timer skjermtid. Så tenker jeg, men gutter, det fordi jeg går så mye med hunden min, vet du, å høre på podcast. Nei. Det kan du jo se per app hvor mye tid du bruker, vet du, som lå på toppen.
7: Instagram.
8: Yes.
7: Ja, ikke sant?
8: Scroller på Instagram nærmere 40-50 minutter.
7: Det mye om dagen.
8: Jeg anbefaler alle å gå inn og ta en titt på skjermetid. Da får du bakover sveis, for du, deg som har sveis, takk I deg.
7: Nei, jeg får den nesten, jeg skjønner
8: det. Bakover fjon.
7: Bakover fjon. Og vi skal se nærmere på deg snart.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
6: Bakoversveis, eller luesveis, kanskje det jo heldigvis noe sånt som Øystein da forskålent for, men lua trenger du heller ikke I Nord-Norge I dag. Det blir stort sett sol I dag, opp mot 20 grader veldig mange steder I Nordland, og I hvert fall 15-16 grader også I Troms og Finnmark. Midt-Norge, også nesten bare sol, her snakker vi 22 grader I Trondheim midt på dagen. Da like fullt med noe solkrem på hodet I stedet. Vestlandet, stort sett skyet, med litt grann sol I formiddag kanskje, og en lokal byge her og der. Sørlandet regn nå mange steder, så gløtt av sol I ettermiddag. På Østlandet noen skyer, noe sol opp I 20 grader for første gang siden 1. mai. Det har vært veldig kald måned til nå.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: det nydelig.
1: Det deilig.
0: Westlife, en tidlig tirsdagsmorgen på P4. Jeg så glad I bikkja mi at jeg bruker 7 minutter hver dag på å se på appen som overvåker hunden hjemme. Det en måte å bruke skjermen på, men hvordan skal vi få skjermtiden ned, lurer vi på I dag. Og Bjørg skriver til oss på Facebook at jeg løser mye kryssord. Det sunt for et gammelt hode, så får hodet tid til å gruble litt, og det bra for hjernen til oss eldre. Og så det veldig morsomt om man lærer nye ord, forteller Bjørg Karin.
2: Men Ann-Kristin sier, jeg jo voksen, så jeg trenger ikke redusere den. Det må jo være noen fordeler med å være voksen også.
3: Ja, for jeg ser det flere som sier ingenting. Hvorfor skal vi redusere? Hvorfor skal vi drive med det? Det jo barna nå som får aldersgrensa hele pakka, men jeg sikker på at vi voksne, vi nok litt mye på mobilen vi også.
2: Mange av oss kunne nok helt sikkert trengt bitte litt mer bevissthet rundt det,
0: ja. Ja, men hva skal vi gjøre da? La oss dra til Modum og til deg, Elisabeth. Hvilke grep tar du for å redusere din skjermtid?
4: Nei, da pleier jeg å ri en tur med hesten som jeg har på fôr. Ellers så trener jeg mine 2 små hunder. Jeg har en valp på 6 måneder som driver med utstillingstrening. Så det veldig gøy å drive på med det. Ellers så det jo å da gå turer med den. De jo veldig glad I å gå på tur I skogen, så da får man jo mye fri luft og lite skjermtid. Og så det jo å høre på lydbøker eller høre på radio.
0: Herlighet, mange gode tips, men løsningen altså å skaffe seg dyre og tidkrevende hobbyer.
4: Ja, rett og slett.
0: Ja, som spiser opp all annen tid.
4: Yep.
3: Ja, men vet du, det der så fint, for jeg kan se for meg når du rir på tur med en hest, du nødt til å være I nuet, du får liksom ikke, du må holde I tømmene, og du liksom, hva opplever du da når du på tur?
4: Det jo sjelefred da, ro. Ro I sjela, kan liksom bare tømme alt av tanker og bare slappe av.
0: Men så hører du pip, pip, pip, pip. Det varsel fra Tinder.
4: Eller ja, det ikke
0: Snapchat. Ok, du ikke på Tinder da, men Snapchat da. Fader, du må sjekke den når du sitter oppe på ryggen der.
4: Nei.
0: Klarer du la være?
4: Det klarer jeg la være, det har jeg ikke tid til.
2: Jeg tror ikke det lov med håndholdt mobiltelefon på hest, det?
0: Nei, det det ikke, nei.
4: Nei, altså man kan jo ta noen bilder og sånn, men bare for å vise at man ute på tur. Men at jeg svarer aldri på meldingene når jeg ute og gir.
0: Løsningen hest. God riddetur, Elisabeth, og takk for tips.
4: Jo, takk.

0: Bruce og trommesolo i P4s radiofrokost. Vi snakker om skjermbruk, og hva skal man egentlig gjøre for å redusere skjermbruken? Hvilke grep kan man ta? Kjøp hest, fikk vi akkurat tips her om fra Elisabeth.
1: Det er jo går litt langt, ja. Og dyrt.
2: Ja. Jo, men når vi driver med sport, eller er på trening, eller er på old boys fotball, holdt jeg på å si, du løper jo ikke rundt med skjermen da, så det er jo lurt å la tiden sin bli opptatt av noe annet. Det er jo i den hviletiden vår at vi sitter og kjedeskroller.
0: Ja, hvile mindre kanskje da. Vi har vært ute og spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken din?
3: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da. Men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
4: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
5: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte for andre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
4: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
5: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
4: du prøvde?
5: Ja.
4: Men det var vanskelig?
5: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo helt gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.
0: En ting er jo slettet, en annen ting er det finnes jo mellomting da, man kan, på, hvis du har en epletelefon for eksempel, så kan du legge inn appgrenser og angi hvor lang tid du får til å bruke per app per dag. For eksempel, jeg kjenner flere som driver med dette her, så kan du legge inn på Instagram, sånn ok, i dag jeg synes jeg bare skal ha 15 minutter hver dag på Instagram, og da får du et varsel, da blir det automatisk sperret når du har vært 15 minutter hver dag.
2: Herregud, da skal jeg få enda mer stresspuls, som bare 3 minutter igjen, da må jeg scrolle.
1: Men de er jo inne på det her, ikke sant, med at du har lyst til å slutte, men så klarer du ikke. Røyking kan være en sammenligning her, for det, og så tenker man ja, men jeg, når jeg skal gå ned, skal jeg redusere bare 2 røyk nå, ja, om dagen, og så blir det en tjuvpakning likevel, ja. Fordi det er et eller annet med at vi klarer ikke å stå imot dette. Det er jo laget for det, og de har jo til og med bedømt i USA nå, Meta, som heter som det i Facebook, til en million bot fordi noen ble avhengig av dette. Så,
0: hva skal vi gjøre da, Bjørn?
1: Jo, men jeg tror nok at rett og slett disse firmaene forhåpentligvis etter hvert blir tvunget til å gå litt tilbake til sånn som det var i starten, hvis du husker det, da vi gikk inn på Facebook. Da hadde vi for det første bare vennene våre, ja, og det kom i rekkefølge, sånn når du hadde kommet til bonds i den der ferdig. Filmen, så var du ferdig.
0: Da var
1: det
0: deilig.
1: Da hadde du sett alt. Ja, og da var det noen timer til neste gang det kanskje hadde kommet noe nytt. Ja. Hvis vi går tilbake dit, da har vi ordnet mye.
0: Alt var bedre før, det er jo ofte...
1: Men det finnes en ekstrem løsning til, skal du få høre ganske straks.
0: Ok!
1: Ja.
0: Etter sin nivå.

0: Nei, det må sterkere lut til. Vi klarer tydeligvis ikke å frigjøre oss fra telefonen, men Dyveke Skauge, vår produsent, du har altså med deg en ting som jeg ikke har sett før, men bare hørt om. Hva det for noe?
1: Du, det et mobilfengsel. Eller et telefonbur, om du vil.
2: Ja.
1: Det altså en boks i hardplast. Veldig hard plast, denne her klarer du ikke å liksom brekke opp, eller...
0: Det ikke som gamle dagers sånn sparebankgris som jeg kunne lure litt penger ut av.
1: Nei, men det sånn sett, så, altså den minne på en måte kunne vært en slags sparegris. Den har et lokk på toppen som kan åpnes, og inni der så kan du putte mobiler av alle størrelser. Så det en timer.
3: Det drastiske grep dette her, altså.
1: Dette her helt nydelig. Ja. Altså, her har du ikke noe... Har du puttet den inni her... så får du den ikke ut før timeren da, som du selv har satt, ferdig telt. Og nå ender det med at jeg klarte å låse den før jeg kom inn her og skulle vise den til dere, så jeg får den faktisk ikke opp. Men den har da et lite display, og så kan du velge tid for hvor lenge du har lyst til å låse unna telefonen. 1 minutt, eller opp til 24 timer. Putter telefonen inni, smekker igjen det lokket, og da er den der inne.
3: Og så er du hjemme alene, og så sklir du på noe vannsøl og brekker hofta di. Hva gjør du da?
1: Da sier jeg kan ikke si det høyt egentlig, da, men hei Siri, ring 113.
3: Så den hører fortsatt, og du må huske å ha på Siri.
1: Den ikke ringer 113. Ja.
2: Men da kan du også si hei Siri, sjekk Instagram for meg. Er det noe nytt, er det noe spennende?
1: Ja, det er mulig at det vet jeg ikke om Siri kan. Men den har også, ser dere her, en liten sånn åpent hull i den ene enden.
2: Ja.
1: En liten sånn, og det betyr at du kan ta telefonen hvis du velger å legge telefonen inn, så du kan slide opp når noen ringer deg. Men du får ikke tilgang på selve telefonen og tastaturet på telefonen din. Okay.
3: Men da det ille ute, synes jeg. Du må ha et eget mobilfengsel, men tydeligvis må jo jeg også skaffe meg dette her da.
1: Ja, vet du hva, når jeg putter den inn i denne boksen, så får jeg den samme befriende følelsen som når telefonen går tom for strøm.
2: Ja.
1: Det litt sånn kjipt, men det også veldig deilig.
2: Ja.
3: Jeg har et lite tips jeg også, fordi dere husker jeg fortalte jeg dro på hyttetur en gang, og så måtte jeg fortelle de rundt meg at jeg har glemt telefonen min hjemme. Jeg hadde ikke glemt den. Jeg la den helt bevisst hjemme, sånn at jeg bare var tilgjengelig på kjæresten min sin telefon, for å fjerne distraksjon. Så det også et tips, enten mobilfengsel, sånn som du har, eller legg fra deg telefonen hjemme når du drar bort.
0: Glemme igjen, akkurat som klokken, når jeg skulle komme hjem som barn. Klokken min, den hadde jeg glemt.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: P4s radiofrokost. God morgen, det tirsdag. Det 19. mai, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Tror tenåringer stod bak angrep I USA, og unge nordmenn sykler mindre enn før. Men først, Fellesforbundet håper dette møtet kan finne en vei fram til en løsning på hotell- og restaurantstreiken, det sier Klas Hårek Delp, forbundssekretær I Fellesforbundet. Partene nå I møte hos Riksmekleren. Det første gang siden streiken brøt ut 19. april at Fellesforbundet Parat og NHO Reiseliv møtes der. Og det Riksmekleren som har kalt inn partene.
2: Jeg håper jo det at det her skal bli et godt og konstruktivt møte hvor vi kan finne en vei frem til en løsning på konflikten. Det jo opp til oss partene å bruke dette møtet konstruktivt. Det helt riktig at det et frivillig møte som mekleren innkaller til etter måneder en konflikt. Men det jo opp til oss partene å ta ansvar for å bruke det til noe konstruktivt, og det håper jeg at vi skal gjøre
3: nå. Det jo nå høytid for både konfirmasjon, bryllup og går også nærmere oss sommeren med stormskritt. Hvordan ser arbeidsgiverne på at konflikten kan drøye?
4: Det alltid uheldig å havne I streik, og heldigvis så skjer det ikke så ofte, men noen ganger det ikke til å unngå, og I år så havnet vi her. Men alle streiker skal jo løses en gang, så får vi se når det skjer.
1: Det sa Magne Kristensen, forhandlingsleder I NHO Reiseliv til reporter Katrine Berg-Tollefsen. I USA tror myndighetene at to tenåringer stod bak angrepet på en moské I San Diego I går. Tre personer ble skutt og drept da de to gikk til angrep. De to antatte gjerningspersonene skal ifølge CNN ha tatt sine egne liv. De ble funnet I en bil I nærheten av moskéen. Legemiddelindustrien slår alarm om legemidler som får grønt lys hos EU og som ikke kommer på blå resept og sykehus I Norge. Den nye Wait-rapporten viser at tallet på disse legemidlene som har fått offentlig finansiering I Norge har falt fra 59 til 35% de siste 4 årene.
5: Betalingsviljen for nye medisiner, den henger ikke lenger med I utviklingen.
6: Derfor roper nå leder for legemiddelindustrien Leif Rune Skimoen varsko.
5: I kroner og øre så vil Norge I dag betale eksakt like mye som vi gjorde for 10 år siden, samtidig som vi ser at alt annet I samfunnet har vært mye dyrere.
6: I praksis viser tallene at pasienter I norsk helsetjeneste kun får tilgang til 1/3 av de nyeste legemidlene. Det fortvilende, sier Skimoen, som legger ansvaret på politikerne.
5: Det regjeringens ansvar å nå justere den her betalingsviljen slik at norske pasienter fortsatt får tilgang til de nyeste og beste medisiner.
1: Helse- og omsorgsdepartementet sier til P4 at de må se nærmere på rapporten før de kommenterer den, reporter Otto Rongstad. Ungdommer mellom 13 og 18 år I Norge sykler mye mindre enn før, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. De velger heller å gå, ta buss eller bruke elsparkesykkel, blant annet fordi skoleveien ofte lengre. Statens veivesen urolig for at unge mister et sunt og miljøvennlig transportmiddel. De ønsker nå mer kunnskap og tiltak for å få barn og unge tilbake på sykkelen.
7: Ja, må slutte å legge ned skoler da, vet du. Ja, overalt. Det blir så lang bussvei.
8: Hvis jeg skal få gjette, så handler det nok minst like mye om at vi kjører jo unga mye mer nå enn før.
7: Ja, for, hvis du har 2 timer til skolen, så må du jo bli kjørt da.
8: Ja, men ok, det jo ikke så mange. Det en interessant undersøkelse, men I hvert fall før så var det sånn at en ting var at jeg syklet til skolen, men du syklet jo til trening, eller du syklet til kompisen, eller sånt. Nå.
7: Måtte sykle til Korea.
8: Man måtte sykle, og det fantes heller ikke sparkesykler da, vil jeg merke, i byene. Så det nok et eller annet med der også. Alt var bedre før der også.
7: Der også skal vi, hvor mange ganger får vi det inn I sendingen i dag, tror du?
8: I hvert fall 3 til.
7: Ja, ok. Ja.

0: Vi kan ikke slippe Eurovision helt ennå, beklager, jeg har vært borte noen dager, men hva har skihopping og Eurovision til felles? Der fikk jeg nemlig en åpenbaring nå I helgen, den nye fellesnevneren mellom skihopp og Grand Prix. Ja. Noen forslag rundt frokostbordet?
1: Damene må synge på en mindre scene enn gutta. Gutta får større scene. Det flere mannlige deltakere enn kvinner.
0: Så det fin.
1: Mennene får større premie enn kvinner.
2: Ja. Sånn skulle Eurovision?
0: Nei, det jo ikke det, men hadde det vært som I skihopping, så det jo kritikk av hoppen. Ja, men det ikke riktig.
2: Nei, jeg tror at det også stilkarakterer til like mye som endelige resultatet, kanskje.
0: Ja,
2: og ikke minst det. At dommerne stort sett stemmer på de landene de liker best.
0: Ja, det sånn skihopp?
2: I skihopp, ja.
0: Du gær? 19,5 fra Norge. For det nedslaget vanskelig å forstå. Så du kanskje inne på noe, men fasit noe annet, for fasit fellesnevneren mellom skihopping og Eurovision at de begge har revolusjonert TV-underholdning på samme måte. Samme TV-grep nå tatt I Eurovision som I skihopp. Og det da Tony Inauer, Andreas Goldie Goldberger og Stefan Kraft som skal ha takken for det vi alle så, I hvert fall vi som holdt ut til en time inn I 17. mai, natt til søndag. Var dere våkne fortsatt?
2: Ja.
0: Du hadde sovnet?
1: Ja.
0: Hvis vi kommer altså til punktet der det står mellom to land, enten så det da ledende Israel, eller så det utfordrer Bulgaria som går til å vinne det hele. Og på samme måte så jo det sånn det mot slutten av et spennende hopprenn, det står mellom to skihoppere på slutten av hopprennet. Og da, I stedet for å si hvor mange seerpoeng Bulgaria har fått, så har Eurovision laget samme grafiske søyle som man har I skihopp, altså som viser hvor høyt Bulgaria må nå, og så da...
3: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
0: Yes, si det da. Nei, vent, hun sier det ikke, for her kommer det da en søyle som I skihopp. Det Goldberger eller det Bredesen? Det Bulgaria eller det Israel? Det Bulgaria som tar det. Og de sier jo ingenting, men det kun denne søylen som viser, og dette veldig grafisk, men jeg prøver å forstå, så du til og med trøtta Irin forstår dette.
1: Ja, jeg ser det for meg. Så går den forbi. Søyle, så I stedet for å telle poengene og poengsummene.
0: Akkurat som I skihopp, og dette ble arrangert I Wien I Østerrike, og hvem god I skihopp? Østerrikerne. Så her det østerrikske skiprodusenter som har produsert Eurovision. Interessant.
2: Ikke sant? Fordi disse skihopperne som du nevnte her en gang I tiden sa, kan vi ikke bare ha en blå strek I bakken? Det dit du må hoppe.
0: Det blir det neste I Eurovision. Nå må du synge deg frem til den blå streken.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Man er alltid redd for ikke å være smart nok på quiz. Skal du være med på quizkveld på puben? Ja, det kan jo vi. Jeg og kjæresten min ser på hverandre og bare, kan vi det egentlig? Hva er du god på? Hva er jeg god på? Hvor gode er de vi skal være på lag med? Og hvor gode er de andre lagene? For i helgen og før 17. mai så var jeg på quiz.
1: Gøy da!
0: Og du var inne på Eurovision Song Contest her, Øystein. Jeg skulle antagelig satt deg med på laget, for jeg begynte å tulle det til.
1: Å nei!
0: På et avgjørende Eurovision Song Contest spørsmål.
1: Å nei!
0: Vi deltok på quiz. Det var 28 lag smekkfullt. Du må melde deg på i forkant. Meget populært.
1: Kult!
0: Men også ganske høy promilleføring, fordi spørsmålet var ikke så vanskelig. Vi havna på 8. plass av 28 lag.
1: Ja, greit.
0: Ja, men vi er helt normalt gode. Men så var det et avgjørende spørsmål som jeg bomma på. Her var det jeg som mente jeg hadde fasiten, så gjorde jeg om på det i siste sekund. Og hadde vi ikke gjort det, så hadde vi havna på 5. plass.
1: Nei.
0: Og det er ganske sterkt av 28 lag, synes jeg. Så nå skal dere få prøve dere på spørsmålet som jeg da surra det til på.
1: Ok.
0: I utgangspunktet ganske lett. Ranger mestvinnende land i Eurovision Song Contest. Og da får du landene Finland, Frankrike, Sverige og Norge.
1: Ok. Oi, okay. Men det er ikke så lett, spør meg altså.
2: Finland, Frankrike, Sverige og Norge.
1: Ja, en synes jeg er lett, men de tre andre er verre.
0: Du som er hjemme nå, kan du prøve å rangere i hodet hvem har vunnet mest? Begynn med den mestvinnende, og da legger du på topp, Bjørn.
2: Ja, da legger jeg Frankrike på topp. Foran...
1: Nei.
0: Øystein, du legger...
1: Ja, jeg legger Sverige på topp.
0: Ja, så det er hodet mitt. Da har du ett poeng til deg, Øystein, og du er allerede ute, Bjørn.
2: Oi, ok.
0: Men la oss ta nummer to da. Hva sier du da, Øystein?
1: Nei, altså, der setter jeg Norge, for jeg kan ikke huske at Frankrike har vunnet så mye.
0: Nei, men i alle dager er det verre enn meg! Ja, det er feil!
1: Er det Finland, da?
0: Nei,
2: det må jo være Frankrike.
0: Ja, for okay. Jeg surra det til med Norge og Frankrike. For vi begynte, for selvfølgelig er Sverige på topp. De har vunnet 7 ganger, vi har jo Carola, vi har ABBA, og vi har Loreen og hele pakka. De er kjempemestvinnende av disse landene her. Så begynte vi å tenke, Frankrike kan da ikke være på andre plass.
1: Nei,
0: vi kan ingen franske Melodi Grand Prix-sanger, vi.
2: Après toi.
0: Ja, fordi Frankrike har 5 seire, Norge har 3, og så Finland har jo bare Lordi.
1: Det er bare Lordi.
0: Så vi, ved å tenke vanskelig, så ble det for dumt. Ikke sant? Bare tenk enkelt. Frankrike er stort land også.
1: Ja, men da tenker du at enkelt blir vanskelig, og så blir vanskelig enkelt, og da surrer du det til.
0: Da blir det bare sur.
2: Ja, og Finland var favoritter i år, men man tenker bla bla bla. Let's make tonight.

0: Det er lang kø på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det er mot normalt ekstra kø da på E39 utenfor Stavanger. I Sandnes ved Gandal så har 3 biler kollidert for en drøy halvtime siden. Alvorlig trafikkulykke der. Det jobbes fortsatt for å fjerne 2 av de 3 involverte bilene er det siste fra nødetatene på stedet. Samtidig i hovedstaden ved Bryn i Nils Hansens vei så har en motorsykkel og en bil kollidert for kort tid siden. Nødetatene er på vei dit nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
3: Bare for å fortsette på Melodi Grand Prix. Jeg synes det er mye flottere med Melodi Grand Prix enn Eurovision.
4: Eurovision Song Contest. Melodi Grand Prix.
3: Endelig noe fransk også. Øystein, du som er så begeistret for Frankrike.
0: Ah, shit, oui. Sier du rett og slett nok en gang at alt var bedre før nå?
3: Ja,
4: nei.
3: Og bare for å se, vi hadde akkurat en konkurranse her for deg som akkurat skudde på, med hvilket land som har vunnet flest ganger, og jeg tippet Frankrike, som var feil. Det er jo fordi det er så mange franske sanger, blant annet Après Toi, som ble sunget for Luxemburg, nemlig.
4: Ah, og oui.
3: Din favoritt, Céline Dion.
4: For Schweiz.
3: Schweiz, ja. Ikke sant?
0: Det ble lurt.
3: Så fransk språk har vunnet flest ganger. Jeg vil bare ha rett.
0: Ja, greit. Ja.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
9: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
17: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Da klokka 9, her er Patrik Honningsvåg og P4-nyhetene.
1: To tenåringer på 17 og 18 år skal ha stått bak angrepet på en moské I San Diego I går. Tre personer ble skutt og drept da de to gikk til angrep. Politisjefen I San Diego, Scott Wall, sier den ene tenåringen ble etterlyst av moren sin.
2: She believed her son was suicidal. Several of her weapons were missing. Her vehicle was missing, in addition to her son. Her son was with a companion, and that they were dressed in camo.
3: Politisjefen sier at politiet lette etter de to tenåringene da de fikk melding om skyting ved moskeen, og politiet rykket ut og fant tre døde personer. Like etter fant politiet de antatte gjerningspersonene noen gater unna moskeen.
2: And it appeared they had gunshot wounds, and upon our arrival, we determined they were deceased.
1: Reporter Otto Rangstad. To personer alvorlig skadd I en trafikkulykke med tre biler på E39 I Sandnes nå I morgentimene. De to sendt til sykehus, melder politiet. Det mye kø på stedet, og Bilberger jobber nå for å fjerne bilene. Fellesforbundet håper dette møtet kan finne en vei fram til en løsning på hotell- og restaurantstreiken, det sier Klas Hårekdel, forbundssekretær I Fellesforbundet. Partene sitter nå I møte hos Riksmekleren. Det første gang siden streiken brøt ut 19. april at Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv møtes der. Det Riksmekleren som har kalt inn partene.
4: Jeg håper jo det at det her skal bli et godt og konstruktivt møte hvor vi kan finne en vei fram til en løsning på konflikten. Det jo opp til oss partene å bruke dette møtet konstruktivt. Det helt riktig at det et frivillig møte som mekleren innkaller til etter måneder en konflikt. Men det jo opp til oss partene å ta ansvar for å bruke det til noe konstruktivt, og det håper jeg at vi skal gjøre
5: nå. Det jo nå høytid for både konfirmasjon, bryllup, og går også nærmere oss sommeren med stormskritt. Hvordan ser arbeidsgiverne på at konflikten kan drøye?
6: Det alltid uheldig å havne I streik, og heldigvis så skjer det ikke så ofte, men noen ganger det ikke til å unngå, og I år så havnet vi her. Men alle streiker skal jo løses en gang, så får vi se når det skjer.
1: Sa Magne Kristensen, forhandlingsleder I NHO Reiseliv til reporter Katrine Berg Tollesen, og riksmekleren sier til NRK at han ikke tror på en snarlig løsning på konflikten. Så langt I år så 116 personer brakt til akuttmottak I Oslo etter ulykker med elsparkesykkel. Det omtrent like mange som I samme periode I fjor, skriver Dagsavisen. Det barn under 16 år som utgjør den største andelen av de skadde. Lillestrøm og Vålerenga får en bot på henholdsvis 55 000 og 40 000 kroner etter derby Eliteserien I april. Det opplyser nå fotballforbundet. LSK vant kampen 2-0. Underveis I kampen så ble det kastet en glassflaske og flere snusbokser på banen. Også fyrt av bluss på uriktig tidspunkt, skriver forbundet. VIF, de sier til NTB at de har vedtatt sin bot.
7: Men hva med dere Lillestrøm-fans, Erin?
8: Ja, jeg burde få bot. Åh. Var på kamp nå 16. mai, var Åh. Lillestrøm, var det Sandefjord.
7: Husker ikke helt hvem det spilte mot.
8: Satt lenge og så på, holdt meg hele andre omgang, gikk på dosen. Hva hører du da oppe på tribuna?
7: Mål!
8: Og bare, yes, den grei, jeg ventet helt til nå, 8. minutt.
7: Ai, ai, ai.
8: Du får, ble tre igjen da.
7: Du skal få slippe bot.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
7: Nord-Norge har en nylig dag I vente, stort sett bare sol, og vi snakker 15-20 grader litt ettersom hvor du det ligger noen skyer igjen I Øst-Finnmark, dessverre foreløpig. Midt-Norge, også nesten bare sol I dag, her snakker vi 22 grader I Trondheim midt på dagen. På Vestlandet derimot, så det til og fra med noen byger her og der, og holder seg nok stort sett skyet, men plutselig stikker solen litt frem, sånn som I Haugesundsområdet akkurat nå. Sørlandet, der har vi regn nå på morgen veldig mange steder, men kanskje litt grann sol etter hvert I formiddag. Vi får se. Og så på Østlandet da, så det noen skyer og noe sol I vente I dag, så I lett blanding. Vi runder sannsynligvis 20 grader for første gang igjen på tre uker.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Når du en gang kommer neste sommer, så skal jeg høre på De Lille Oss. De skal faktisk spille på Skeikampenfestivalen, nemlig. Så jeg må en liten tur innom der og få med dem. Men neste sommer, hvilken sommer var det egentlig de sang om, husker du?
1: Oi, det morsomt at du spør. Jeg driver og øver inn denne med banden akkurat nå, skal spille I bryllup om 3 uker.
0: Se der,
1: det hadde du ikke.
2: Var det sånn 93-92?
1: For å nøste litt I det, de hørte jo på radio, det vet vi. Mm. Så radioen må ha kommet, det var etter 1960, hvertfall.
0: Ja,
1: så det noe.
0: Men hadde P4 kommet?
1: P4 hadde, nei, det lukter 90-tall, føler jeg, så det rundt der.
2: Ja. Nå skjønner alle hvorfor vi tre bruker lang tid på å spille hitster. Ja. Når du begynner på radioen tilbake der.
0: Det var en gang en sommer I...
2: 1969? Nei, 1993.
1: 93, det var da P4 begynte. 93,
0: det var det første du sa, vet du, man, det akkurat som på hitster, så man skal finne årstallet. Ta det første du kommer på, for det var det de sang om på sin nostalgiske måte.
1: Men det var jo høsten 93 at P4 startet, så sånn sett så var det ikke P4 du hørte på da.
0: Platen kom faktisk ut mer eller mindre samme uken som P4 startet.
1: Nei.
0: Så da kunne
2: og siden allerede... da har han vært på P4 også.
0: Ja, for her kan du høre gamle sanger om igjen straks.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år. Steinsprut.
7: Lysbilglass.
8: 09.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
9: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Sover du naken? Og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet
1: her? Visste at du skulle spørre om det.
0: Ja, det er jo relevant.
1: Må du utlevere så mye privatlivet?
0: Du kan si ingen kommentar.
2: Både og.
3: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det er litt sånn, når man, typ, hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den er litt sånn, i veien.
1: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Duck, Bjørn, nå får jeg bilder i hodet, altså.
3: Jeg beklager det.
0: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
1: Nei, ja, ja. Gutter, ullsokker. Kom til poenget, jeg og vi har bilder av dere.
3: Man fryser altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, hvis det er ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dyna også, det er heller å ha en ulsokk på. Ikke nå da, men på
1: det er litt av hvert som lurer seg ut når ikke sover med undertøy, for å si det sånn.
0: Pass på den tredje foten. En av tre briter sover nakne. Det er ikke norske tall på dette, men tydeligvis vi er overrepresentert da. Men nå er det altså flere påstander i sosiale medier om at du får bedre søvn. Det er en slags mirakelkur for både søvn og helse og sove naken. Så hvis du ikke gjør det, så må du gjøre det, sier da påvirkerne på internettet.
1: Hvorfor det?
0: Ja, fordi dilly deg, altså.
3: Fordi noen influensere sier
1: det. Den er tynn.
3: Er det det som er argumentet?
0: Nei, det interessante er jo hva søvnforskeren sier dette. Jeg vet ikke hvordan influenserne argumenterer for det. Men de sier at take off your clothes, you'll sleep better, girl. Og så gjør du kanskje det. Men, det er spørsmålet, og det er jo det interessante, hva forskeren, søvnforskeren Ståle fra Universitetet i Bergen, Pallesen, sier. Og han sier at det er noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du er mann, være viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse. Det og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det er kortere vei til den hellige grad. Ja, men det er ikke mulig, sier han, å underbygge at man faktisk får bedre søvn av det. Så sover du med pysj, så kan du la pysjen være på, fordi en ulempe ved å sove naken er at du må vaske sengetøy oftere, blant annet, sier Ståle, som vet hva han snakker om. Så ta det med deg inn på soverommet i kveld.
3: Ja, ikke sant? Så det er, og dette er jo akkurat siden du nevnte Donald. Det er morsomt, for den eneste gangen han har noe nedentil, det er når han tar på seg pysj.
1: Ja, eller kommer ut i håndkle. Ja.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass. 099.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå har arbeidsdagen begynt for de fleste, selv for syvsoverne. Og hvordan det da? Hvordan, hvis du kjenner litt etter, jobber du for å leve, eller lever du for å jobbe? Hva liksom det viktigste? Er jobben egentlig bare der for å finansiere resten av livet?
1: For de fleste, ja.
0: Ja, hva med deg for eksempel? Sånn,
1: nei, men altså, vi må jo jobbe. Vi må jo ha penger. Ja. Så det må vi jo.
2: Ja.
1: Men det må jo være gøy det du driver med også. Du må være glad i det du driver med.
2: Ja, for jeg har kjent på det. Jeg har vært borte en uke nå, og hatt noen feriedager, og da var kona syk, og så var jeg på en liten hyttetur, og da var det veldig lite som skjedde, og da tenkte jeg at ja, det er jo deilig med ferie også, men på en måte, hva skulle du bruke dette til? Jo, men virkelig da. Da var
1: fordi
2: det så
1: kona din var syk, du kjeda deg, det var størselig. Tenk hvis hun hadde vært i form, og dere hadde spilt spill hele døgnet rundt.
2: Jo da, men det er gøy og ålreit å ha noe å gå til. Ja. Og komme hit og henge med dere.
0: Det tror jeg, men de fleste vil jo si, fordi det rett og slett er, håper å si, politisk ukorrekt, altså, de fleste vil ikke si at jeg lever for å jobbe. Altså, jobben er det viktigste i livet.
1: Nei, kanskje ikke.
0: De fleste vil, vil trekke inn andre ting, fordi det er Norstat-undersøkelset her, og en psykolog som sier til NRK at betyr ikke at folk misliker jobben sin, men å si at man lever for å jobbe, det er nesten sosialt uakseptabelt i Norge. Da høres det ut som det er arbeidsnarkoman.
1: Ja. I Norge, ja. I andre land, tror jeg, omvendt.
0: Ikke sant? Men det som er interessant da, i den undersøkelsen er, hvem er det som er mest opptatt av at jobben egentlig bare er der for å finansiere selve livet? Er det ungdommen? Eller er det dere 30-50-åringer, eller oss over 50?
1: Det er garantert de unge i dag, fordi de vil bare ha... De har ikke noen ambisjoner lenger. Er det ikke sånn da?
0: Hva er dette for noen fordommer du har? Du har helt rett.
1: Ja,
2: ja, har det,
0: ja. Ja, jeg har helt rett. Det er helt rett.
1: Jeg leser avisen, jeg også, skjønner du.
0: Ja. Det er ungdommen. 19-30 år, da sier nesten 6 av 10 at jobben først og fremst bare er der for å finansiere livet. Mens de som er mest med på at jobb og fritid er like viktig i hvert fall, det er da oss som er over 50.
2: Men ungdommen har jo ofte også et mer rikt og spennende og innholdsrikt liv, hvor ting skjer hele tiden, og det er mye moro å oppleve.
1: Så men de har sluttet å være så og jage etter, husker du før i tiden, alle skulle gå ledelse. Alle skulle bli ledere, men det tror jeg de har sluttet med.
2: Ja.
1: Nå har de skjønt at det finnes et liv utenfor jobben.
0: Ja, men da må de ta med seg et par tall til her også, for hvem er det som trives best på jobben? Jo, det er tre grupper. En av dem er ledere. Trives godt på jobben, har en frihet, ikke sant? Kanskje til å styre sin egen... Og de andre to som er nevnt her er bønder og fiskere.
1: Hæ? De som jobber så hardt?
0: Happy. Jo, men de kan også styre livet sitt selv. Og kunsthåndverkere er også blant de som trives aller best på jobben.
1: De bor på Nesodden, de hele gjengen der.

0: Light, Shadow, Mike Oldfield og Maggie Riley i P4s radiofrokost.
1: Fikk du ikke med deg de nydelige bildene av hvordan Øystein og Bjørn sover med eller uten klær, så må du få med deg podcasten vår.
0: Ikke minst hvordan du får ned skjermbruken, for der er vi ikke med eller uten. Ja, vi er med klær, faktisk.
2: De beste bildene får man jo som kjent på podcast.
0: Å, ja, ja, ja, ja. Ute snart, og så kommer Jan her da.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, det er Tone Kroken
14: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Lyden av Norge. P4.

0: It's snap.
1: God formiddag, klokka 10. Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
2: Partene I hotell- og restaurantstreiken sitter fortsatt I møte hos Riksmekleren. Fellesforbundet Parat og NO Reiseliv møttes hos Riksmekleren klokken 8 I dag, og det første gang siden streiken brøt ut 19. April at partene møtes. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, det noe håp om at de blir enige nå?
3: Det virker som om de har mye å snakke om I alle fall, for dette møtet det skulle vært vare bare en liten time, men nå har det gått over to timer, og det har ikke vært kontakt mellom partene på en måned før de kom hit I dag, og nå jo gått over 4000 I streik, så det blir jo spennende å se om møtet fører til at de blir enige om å snakke mer sammen, eller om situasjonen fortsatt fastlåst. Begge, altså partene nok interessert til å finne løsninger, så får vi se da når de kommer ut her. Vi har foreløpig ikke sett noe til dem enda.
2: Og vi følger dette møtet utover formiddagen. Mannen som siktet for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende atferd mot kvinner I Oslo-området varetektsfengslet I 4 uker. Oslo Tingrett begrunner fengslingen I at det gjentagelsesfare, skriver Aftenposten. Siktet nå innlagt for tvungen psykiatrisk observasjon, og påtalemyndigheten sier at siktet kan bli erklært som utilregnelig. Han nekter straffskyld. Flere barn befant seg I moskeen I San Diego og ble vitne til angrepet I går. Tre personer ble skutt og drept da det politiet sier to tenåringer på 17-18 år gikk til angrep. Politisjefen I San Diego, Scott Wall, sier den ene tenåringen ble etterlyst av moren sin.
4: She believed her son was suicidal. Several of her weapons were missing. Her vehicle was missing in addition to her son. Her son was with a companion. And that they were dressed in camo.
5: Politisjefen sier at politiet lette etter de to tenåringene da de fikk melding om skyting. Politisjefen sier at politiet lette etter de to tenåringene da de fikk melding om skyting ved moskeen, og politiet rykket ut og fant tre døde personer. Politiet lette etter de to tenåringene da de fikk melding om skyting ved moskeen, og politiet rykket ut og fant tre døde personer. Like etter fant politiet de antatte gjerningspersonene noen gater unna moskeen.
4: And it appeared they had gunshot wounds. And upon our arrival, we determined they were deceased.
2: Reporter Otto Rangstad. Enzo Maresca skal ha inngått en muntlig avtale med Manchester City om å bli klubbens nye trener. Det skriver nå overgangsjournalist Fabrizio Romano på X. Ifølge både BBC og The Athletic så forlater Pep Guardiola City etter sesongen, og avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Og Maresca han var trener for Chelsea fram til januar da han fikk sparken.
1: Men Erling, har du noen tips til din nye sjef? Før han tiltrer?
6: Beste tipset å høre på fruen.
7: Dette P4 Direkte med Jan

0: Og reset er i gang. Kvikksølvet er i ferd med å stige på gradestokkene rundt om i landet, og i dag så kan vi få i Nordland årets første nordiske sommerdag for fylket. Blir det Bodø? Blir det Mo i Rana? Blir det Mosjøen? Blir det Brønnøysund? Det er mange på mistenkt liste her, og vi skal følge reset utover.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Hei, hei! Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
14: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Dette er P4.
20: Det er superstemning.
21: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.
20: P4.

0: Bad name, ja. Vi er også ute etter et navn. Et navn på en kjent nordmann som har bursdag i dag. Det er klart for hvem er dette?
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, du får en hel masse hint om en kjent nordmann, og hvis du finner ut hvem dette er, så kan du bli med i trekningen av radioen. Først tilbake til det året hen ble født, og Village People mønstret marinen. Sverige endret i loven, så Victoria kunne bli tronarving.
2: Det var en vennskap som vekste og ble til kjærlighet.
0: I Norge ble det opprettet satellitforbindelse mellom Svalbard og fastlandet. Norske skuespillere streiket i 2 uker.
3: Hey, du lyver!
0: Men på kino kunne vi gå og se James Bond.
4: From the most exotic locations on earth, Moonraker will transport you to another world. And guess who's dropped in for a bite? Jaws is back.
0: Vi er i 1979, så i dag fyller han 47 år, og kommer heller ikke i år til å feire med tverrfløyte.
5: Det vanskeligste med en tverrfløyte er jo å vite hvordan man lager lyden oppi her. Det, jeg alltid synes at de ser så teite ut, de som spiller tverrfløyte. Unnskyld alle sammen, men de gjør det.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Avicii, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til 1904.

0: Dagens Hvem dette? Du kan vinne en radio om du finner ut hvilken kjent nordmann som har bursdag. Vi skal frem til i dag. En kar født i Trondheim, men oppvokst i Bergen. Han har også i oppveksten bodd i Afrika. Men røttene hans fra Sogndal.
1: Mamma og pappa fra Sogndal. Vi bodde masse i Afrika, og da fikk vi på en måte den eneste norske kontakten vi hadde. Det var jo mamma og pappa, sånn. Så vi snakket sognamål.
2: Vi snakket sognamål når vi var små.
0: Sognamål. Men han kan også snakke rypsk.
1: Og så kan jeg lage rypelyd.
2: På en god dag.
0: Det var bra det da. Men det som fortsatt står ubesvart er hvordan reven snakker. What does the fox say? I dag det bursdag, så da vet vi i alle fall om én ting som kommer til å stå på bordet.
1: Jeg er veldig glad i rødbetsalat. Det den delikat. Og det ingenting annet som funker.
0: Hvem det som digger rødbetsalat? Du blir med i trekningen av radioen om du skriver navnet hans i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904 og starter med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en mann som fyller 47 år og sikkert skal spise noe snadder I dag på bursdagen sin. Men det trenger ikke å være hjemmelaget, altså.
1: Det noen ting som sånn, for eksempel vår mormor, rest in peace, hun hadde sin egen, for vår sånn guilty pleasure når vi var små, eller ikke guilty, bare pleasure, det var jo sjokoladepudding med vaniljesaus. Mm-hmm. Og så når vi kom til mormor, så var hun litt sånn, hvorfor skal jeg kjøpe norske meierier sin sånn vaniljesaus når jeg kan lage selv med sånne og så, sånn pose og så pisket litt sånn luftig krem og vi bare og hun syntes ikke at det var helt kanon og vi var alltid sånn men turte du ikke å si fra sant så det noe med kjøpe
2: ja ja
1: kjøpe en kvalitet
0: kjøpe kvalitet Den god, den ferdige vaniljesausen. Jeg enig I det. Gratulerer så mye med dagen I dag, Vegard Ylvisåker, og vinner I konkurransen vår bosatt på Kråkerøy, Susanne Elisabeth Jensen.
3: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
4: Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
16: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
19: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
19: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende.
19: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen.

0: Telia.
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

skal vi gjøre noe som ifølge internett aktiverer det parasympatiske nervesystemet. Altså kroppens hvilemodus, noe som kan senke hjertefrekvensen og roe ned sinnet, som samtidig frigjør hjernens endorfiner, som jo kroppens naturlige lykkehormoner. Vi skal plystre.

0: er igjen i fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: er trafikktrøbbel både på Jæren og I Bodø.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Jærveien ved M44 på Bryne. To biler involvert, sannsynligvis en påkjørsel bakfra ifølge politiet. Bodø, Olav den Femtes gate, et trafikkøl med elsparkesykkel og både politi og ambulanse på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.

0: Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren, og det varte i nesten 3 timer. Møtet med Fellesforbundet, Parat og NO Reiseliv startet klokken 8 i dag, og var ventet å vare i rundt en time, reporter Katrine Berg-Tollefsen.
2: Ja, og det møtet, det varte og rakk, og det er jo åpenbart da, at de har ting å snakke om. Riksmekleren, han kalte de inn fordi streiken har vart i over 30 dager, og de har faktisk ikke snakket sammen siden streiken da var et faktum. Og riksmekler Mats Rulland, han vil ikke si om det er noen bevegelse, men sier at han skal snakke med parten igjen om kort tid. Men når en løsning kommer, er fortsatt usikkert, og streiken pågår fortsatt for fullt.
1: Hva partene sier, får du nyhetene klokken 12. Politiet har nå beslaglagt en russebuss etter at en russ ble delvis blind på et russetreff i Agder natt til 17. mai. Det opplyser nå politiet til Dagbladet. Politiet etterforsker bruk av laser i saken. Foreløpig har ingen status som siktet. Flere bygg på Haukeland sykehus er nå uten strøm, det skriver Bergensavisen. Strømmen skal ha forsvunnet helt før den kom tilbake igjen i noen av byggene, sier nestleder for kommunikasjonsavdelingen på sykehuset, Synnøve Tangenstu.
3: Vi har nettopp fått informasjon om at BKK har en kabelfeil, så vi jobber nå med feilretting. Vi har nå samlet beredskapsledelsen til et møte for å kartlegge hvordan det påvirker driften og hva tiltak som eventuelt må gjøres. Vi har øvelser på nødstrøm en gang i måneden, så det her har vi gode rutiner på.
1: Og vitale apparater går nå på batteri, og sykehuset har, som jeg nevnte, også nødstrøm. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning fra Norge. Kravet kommer etter at Norge har stanset salg av norsk forsvarsmateriell til landet, skriver Reuters. Malaysia har allerede betalt rundt 95% av kontraktsverdien, men Norge trakk tilbake eksportlisensen i forrige uke. Utenriksdepartementet har til NTB foreløpig ikke kommentert dette kravet. Timingen på nyheten om at Pep Guardiola forlater Manchester City er forferdelig, det sier Viaplays fotballekspert Tor Ole Skullerud. BBC og The Athletic meldte i går at City-trenerens avgang vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Og i dag melder overgangsjournalist Fabrizio Romano at Enzo Maresca blir nye City-trener, men i kveld så møter City Bournemouth, som de må slå for å fortsatt være med i kampen om ligagullet.
4: Er det noe med lykkerusen etter en FA Cup-titel? Hva er det som holdt på å si har skjedd på veien her? Fordi de skal altså spille sesongens, ja, på mange måter viktigste kamp. Det kommer til å være ett fokus inn mot den kampen fra media, fra supportere, fra alle. Så at det her kommer ut, det er jo i seg selv helt tragisk egentlig.
0: Pep Guardiola kommer til å bli husket som en legende. Ikke bare i Manchester, men i hele England. Så dette blir nok både emosjonelt og fysisk om han gir seg.
5: Push him and hug him and hug him and kiss him and this kind of things at the end, so you might be not how to react.
6: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Neste sang på P4 var egentlig en julesang og het It Must Have Been Love for the Broken Hearted. Men så skulle den være med i en film som skulle være litt mer generell og ikke så tidsbestemt til jula, og da ble det en monsterhit over hele verden.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
15: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
14: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
15: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Dette P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.
21: P4. Lyden.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Hei.
1: Men Pødde, hva er det du sa for noe? Julelåt, et ja, Master Been Love.
0: Det er
1: ikke det fra Pretty Woman?
0: Jo, ja. De gjorde den om til Pretty Woman. Før det så var det en julelåt i Sverige som ingen har hørt om. Bare så noen få svensker. Men hør nå. It's a hard Christmas day.
1: Ja, ja. Så det, ok, så det, og dette har de tatt bort. Så de synger ikke det?
0: Nei, de synger ikke det i Pretty Woman-versjonen.
1: Nei, greit. Jeg er usikker på om man kommer ja, på sammen med Bing Crosby for det.
0: Men. Det er fint at du etterprøver det jeg sier. Det ja, liker jeg veldig godt.
1: Ja, men jeg liker det. Det er ikke alt, det er ikke alt du sier en kan stole på.
0: Nei, det er sant.
1: Og sånn er det jo med de fleste. Ja, ja. I dag så skal vi snakke om noe som jeg egentlig skulle ønske at jeg var veldig mye bedre til.
0: Ok.
1: Hvilket ikke snevrer det veldig inn.
0: Dette begynte du også med å si da du skulle ønske at du ble veldig mye flinkere til å reise på storbyferier, weekendferier.
1: Kan virke som om jeg inne i en sånn selvransakelsesperiode. Det jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, men at jeg hadde litt grønnere fingre, at jeg var litt flinkere til å dyrke frem noen fine grønne store potteplanter eller urter å ha på kjøkkenbenken ja, eller i kassa på verandaen eller
0: skape noe liksom, lage noe.
1: Ja, men ja, det er jo så fint og hager som er velstelte og godt tatt vare på. Det jeg har begynt før. Ja da, jeg har kommet så langt at det fineste, jeg lagde en sånn, blir sånn, ut fra, sånn firkant ut fra husveggen, og det jeg gjorde da, at jeg lagde den helt rett, og så la jeg sånn fine steiner rundt, og så fylte jeg den med helt ny, fersk jord. Og siden det var jeg som tok vare på det beddet, så var det akkurat da det var på sitt fineste.
0: Jeg skjønner. Og nå bor vi blokk begge to, men jeg har en hytte.
1: Ja.
0: På hytta så har vi satt ned noen lavendelblomster.
1: Ja.
0: Det lukter jo så fantastisk godt.
1: Ja.
0: Så jeg går bare og venter på, det ser bra ut, men jeg tør ikke å liksom ta seieren ennå. Hvis de blomstrer i år og begynner å lukte så godt, da blir jeg en lykkelig mamma.
1: Ja, innebærer det også. Har du da, du har puttet dem i jorda, gjør du noe mer med dem? Annet enn å vente?
0: Kan jeg si vi da?
1: Jeg tror det er lurt av deg å si.
0: Ja, vi vanner og legger på litt sånn kaffegrut og sånn, vet du, at de skal ha det fint, lavendelen.
1: Det er det dere som gjør.
0: Det er det vi som gjør.
1: Ja. Ja. Det er bra at det er lik der i hvor mye man tar vare på blomstene. Det jeg lurer på i dag er egentlig, hva dyrker du hjemme? Og om det da er chili, eller om det er den tomatplanta som alltid tørker inn.
0: Kaktusen som også gjør det samme.
1: Ikke sant? Eller bedd, eller hva det nå enn er, så har jeg lyst til å høre om det. For nå er det jo tida til å få dette ordentlig fram. Og nå får du litt sol også. Hva er det du dyrker hjemme hos deg, eller dere hos dere, til 1904, start meldingen med P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

I disse Eurovision-tider skal vi nå spille en låt som alle, bortsett fra de såkalte ekspertene, mente skulle ha vunnet Melodi Grand Prix i 1989.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins. 500 gram tine meierismør til 49,90. Og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en

trippeltrumf med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Nå skal vi til et brødrepar som har aner fra Skottland. Familien flyttet fra Skottland til Australia, for det var i Sydney i 1973 at de startet band Malcolm og Angus Young. Sistnemte har jo tatt med seg en del av Skottland da, og vist det frem for resten av verden. AC/DC, You Shook Me All Night Long på TV.

0: Abrakadabra. Nå skal vi trylle oss jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 8 sekunder opp mot 15 spørsmål. Og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og I kveld så spiller Norge mot Italia I ishockey-VM. VM spilles I Schweiz, og det vi lurer på hva heter hovedstaden I Schweiz? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til nummer 1904. Hva heter hovedstaden I Schweiz? P4, 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Jeg har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Og vi starter i Telemark, for mannen som ble tent på av en mann i Bamble døde av brannskadene, har politiet nå fått bekreftet etter en foreløpig obduksjon av 68-åringen. Politiet mener en mann i 30-årene tente på 68-åringen natt til torsdag forrige uke. Han er nå siktet for drap, men nekter straffskyld. Det er ingen enighet i hotell- og restaurantstreiken. Det var budskapet fra riksmekler Mats Ruland da han for en time siden var ferdig med et nesten tre timer langt møte med partene. I dag var første gang Fellesforbundet, Parat og NHO faktisk møttes etter at streiken startet for en måned siden.
2: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det, vi må bruke den kommende dagene på nå.
3: Så det er snakk om at meklingen kan gjenopptas om ikke lenge?
2: Så meklingen vil bli gjenopptatt når det er behov for det, når det er grunnlag for å gjøre det. Her nå er det ikke noe grunnlag for å gjøre det, vi må jobbe videre. Vi utforske ulike handlingsalternativ.
3: Men opplever du at partene er, håper jeg, løsningsorientert her?
2: Partene ønsker en løsning, og ønsker en løsning hele veien.
1: Over 4000 ansatte i hotell- og restaurantbransjen streiker nå. Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Et ektepar i Vestland er siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn. Politiet pågrep mannen i går ettermiddag og kvinnen i natt etter at helsepersonell varslet om skader på barnet. Foreldrene er avhørt, og begge nekter straffskyld, melder Bergens Tidende. 2-åringen blir nå tatt hånd om av barnevernet. Og politiet planlegger flere avhør etter at en russ ble delvis blind av en laser på et russetreff i Agder natt til 17. mai. De har beslaglagt en russebuss, men foreløpig har ingen status som siktet, opplyser politiet til Dagbladet. Russen som ble skadet er innlagt på sykehus. I Danmark er dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun ble innlagt med hjertekramper forrige uke og ble operert. Dronningen må ta det med ro fremover og har avlyst oppdrag. Her hjemme er det solgt 4993 nye boliger så langt i år. Det er 15% ned fra samme periode i fjor, viser ferske tall fra boligprodusentene. Regjeringen har satt seg som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 2030, men boligprodusentene sier boligbyggingen nå ligger langt under behovet, og de ser heller ingen tegn til bedring. 2 russebussjåfører får 15 000 kroner hver i bot etter at de stakk av fra en kontroll i Ålesund forrige uke, det opplyser politiet til NRK. Bussene fikk bruksforbud av veivesenet, men sjåførene stakk altså av og ble først innhentet av politiet etter nesten 10 mil. Men 10 mil er jo ingen distanse når du skal jorda rundt, Jan.
0: Neida. Og det skal vi rekke på 80 sekunder for å være med, så du svarer riktig på et inngangsspørsmål. Og i kveld så spiller Norge mot Italia i ishockey-VM. Kan se det på Viaplay, hvis du har lyst. VM spilles i Schweiz, men hva heter hovedstaden i Schweiz? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du sender til nummer 1904, så starter meldingen med P4, før du skriver svaret ditt. Dette er Alphaville, Forever Young.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan Bjørn.
3: Hei, hei.
2: Hei, har du en liten pause fra stolpejakten nå?
3: Ja.
2: Ja, mange har du klart å jakta inn så langt?
3: Borti 34.
2: 34 stolper allerede, ja. Mange er i Kongsberg-området?
3: Ja, de husker jeg ikke, men det en del.
2: Det vel hundrevis, er det ikke, ja?
3: Jo.
2: Ja.
3: Så da, omkring hele Norges land, så...
2: Har du vel litt å gjøre utover sommeren, da?
3: Det kan man jo trygge.
2: Det er bra. Du, Schweiz, var det vi lurte på hovedstaden der?
3: Det er Bern.
2: Bern er riktig, ja. Da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss, Oddbjørn. Og hvilket land er verdens største produsent av fiken? Er det Tyrkia, Sri Lanka eller Argentina?
3: Tyrkia.
2: Tyrkia er riktig. På hvilken middelhavsøy ligger restauranta Fig Tree Beach?
3: Pass.
2: Det er Kypros. Ved hvilken hovedstad ligger flyplassen oppkalt etter komponisten Franz Liszt?
3: Land.
2: Det er Budapest. Hvilken elv renner gjennom Budapest?
3: Pass.
2: Det er Donau. Hvem ga ut låta Blackbird i 1968?
3: Pass.
2: Beatles. Hvilken fugl er Blackbird her i landet? Hva kaller vi den?
3: Pass.
2: Svarttrosten. Hva betyr det om noen er capo di tutti i capi? Det er sjefen over alle sjefer, gjerne sånn mafiaspråk det da. På 80-tallet, hva var en Grorud-palme? Det var en frisyre. Høyt hår. Hvilken syre er et naturlig konserveringsmiddel, finnes i sitrusfrukt og er nummer E330? Sitronsyre. Hvem hadde en hit med Sitting Down Here i 1999? Det var Lene Marlin. Ja, da ble det en stolpe på det her.
3: Ja, bedre enn den forrige gang, da hadde jeg null, så...
2: Ja, det er... Ja, hvor mye er det? Det er en enorm utvikling, vil jeg kalle det, faktisk.
3: Ja.
2: Det er bra det, Oddbjørn. Lykke til videre i stolpejakten.
3: Jo, takk for det, takk for det. Okay. Ha en fin dag videre.
2: Takk for det, i like måte. Ha det godt, da.
3: Takk. Hei, hei.

0: Ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Hei hei, luften er din!
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Dette er P4.
12: Det er når du kjører bil og diverse.
13: Man blir liksom i godt humør av det.

Kygo og Tina på P4. Jorda rundt på 80 sekunder. Vi har gått i gang, og neste deltaker får du etter Elton John, Circle of Life.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men...

0: Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Uheldig bilvirkning.
7: I tredje kvartal så ser vi...
8: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er ikke umulig å få parkering i dag.
7: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
8: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: føler du ikke for å danse Scissor Sisters heller? Straks flere spørsmål i jorda rundt på 80 sekunder, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Fylkesvei 47 ved Børkjeland på strekningen mellom Haukås og Haugesund i Sveio kommune. Så har det vært et trafikkøl, og veitrafikksentralen melder at det er vanskelig å komme seg frem, og fort kan bli litt køer på Fylkesvei 47. Dette er Burning Heart med Survivor.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Lars!
3: Hallo Jan.
2: Hei, skal være med i NM i helgen, du? NM i hva da?
3: Undervannsrugby.
2: Undervannsrugby, det en beinhard idrett, ass. Ikke får du puste, og du får masse slag, og folk river og sliter i deg, og... Ja, har du noe, finnes det noe sånn, det noen som liksom spiss eller noen i forsvar, eller hvordan er det fungerer?
3: Ja, jeg spiller spiss.
2: Du spiller spiss, ja. Det du som legger ballen i buret der nede.
3: Ja.
2: På 2 meter og noe dyp.
3: Ja, litt mer.
2: Litt mer, ja.
3: 3,5.
2: Noe sånt nå. Ja, vi får ønske lykke til med NM, men nå ønsker vi lykke til, for du siste deltaker i jorda rundt på 8 sekunder i dag. Du må ha 6 riktig for å vinne, Lars.
3: Ja.
2: Vi prøver oss.
3: Hvor mange sekunder var det?
2: Du har 80 sekunder på deg.
3: 80 sekunder.
2: 80 sekunder, opp mot 15 spørsmål. Og vi lurer først på, hva rigatoni? Rigatoni.
3: Pass.
2: Det pasta. Nevn en av de to som spilte hovedrollen i Brokeback Mountain.
3: Pass.
2: Heath Ledger og Jake Gyllenhaal. Hva heter Jake Gyllenhaals skuespillersøster til fornavn?
3: Pass.
2: Maggie. Hva heter de to eldre søskene til Maggie Simpson?
3: Bart.
2: Ja.
3: Og... Vet du hva det er? Pass.
2: Bart og Lisa.
3: Lisa, ja.
2: Ja, hvilken idrett driver Robert Johansson med? Han med Barton.
3: Hockey.
2: Han driver med skihopp. Hva Japans myntenhet?
3: Yen.
2: Yen. Hvilken idrett drev Jensen Button med?
3: Curling.
2: Han kjørte Formel 1. Hvilket land ved Middelhavet styres av Abdel Fattah al-Sisi?
3: Qatar.
2: Egypt. Hvem stiftet den egyptiske byen Alexandria?
3: Boss.
2: Alexander den Store stiftet den byen da. Ble det en i hvert fall da?
3: En riktig.
2: Ja. Vi håper det går bedre. Ja, ja, vi håper det blir nummer 1 i helgen også da. Ja, lykke til i NM.
3: Jo, takk.
2: Ha det, Lars.
3: Ha
2: det. Ja, det var knockout-seier til Tor Gunnar. Han skal bygge lekestue hjemme i hagen til datteren sin. Og få med seg det her.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til... Biltema!
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
9: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
18: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Farten og gleden I musikken som gjør at du blir glad selv.

0: God ettermiddag, klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Fremdeles er det ikke planlagt noen ny mekling i hotell- og restaurantstreiken. Det fortalte riksmekler Mats Ruland da han i dag hadde det første møtet med partene siden streiken startet for en måned siden. Fellesforbundet, Parat og NHO satt sammen i nesten tre timer.
2: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke mål, og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det, vi må bruke den kommende dagene på nå.
3: Det er snakk om at meklingen kan gjenopptas om ikke lenge?
2: Meklingen vil bli gjenopptatt når det er behov for det, når det er grunnlag for å gjøre det. Per nå er det ikke noe grunnlag for å gjøre det. Vi må jobbe videre. Vi utforske ulike handlingsalternativ.
3: Men opplever du at partene er løsningsorientert her?
2: Partene ønsker en løsning og ønsker en løsning hele veien.
1: Over 4000 ansatte i hotell- og restaurantbransjen er ute i streik. Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Og forsvarssjefen får nå kritikk for at han deltok på Fiffens 17. mai-feiring på Grand Hotel, til tross for at hotellet er rammet av streiken. Fagforeningen Parat sier til VG at når han møter opp i full uniform, representerer han det offentlige Norge, og de ber statlige toppledere vise respekt for det organiserte arbeidslivet og spillereglene som gjelder. Forsvaret svarer at Eirik Kristoffersen bare var kort innom for å hilse på en venn. Politiet har i dag bekreftet at den 68 år gamle mannen som ble påtent i Bamble i Telemark forrige uke døde av omfattende brannskader. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. De har siktet en mann i 30-årene for å ha tent på. Han nekter straffskyld for drap, og så en tredje mann var i huset under hendelsen. Han har status som vitne. Et NATO-fly har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, melder Reuters. Siden mars har det skjedd flere ganger at ukrainske droner har kommet inn i luftrommet til NATO-land. I Danmark vil venstrelederen danne en borgerlig mindretallsregjering. Den vil bestå av Venstre, Liberal Allianse og Høyre. Poulsen fikk ansvaret for å danne ny regjering etter at sittende statsminister Mette Fredriksen ikke lyktes. Her hjemme har regjeringen som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 2030, men boligbyggingen den går ned. Så langt i år er det solgt rett under 5 000 nye boliger. Det er 15% færre enn samme periode i fjor, viser ferske tall fra boligprodusentene, og de ser ingen tegn til bedring. Det blir mye buss for tog i sommer. Bane NOR planlegger vedlikehold og fornyelse av jernbanen, og de vil holde flere strekninger stengt gjennom sommeren, blant annet på det sentrale østlandsområdet. Og Bane NOR anbefaler alle som skal reise med tog i sommer om å sjekke på forhånd om reisen er påvirket.
0: Det hadde jo vært veldig kjekt å vite nøyaktig hvor mange avganger som blir berørt. Så jeg spurte igjen på stasjonen, ja.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: tenkte bare minne om at vi har en VM-konkurranse gående som kan ta deg til fotball-VM og Norges første kamp i Boston. Det er fly, det er hotell og det er billetter til Norge-Irak det handler om. Alt du trenger å gjøre å være litt ekstra oppmerksom når du hører på P4 fremover, når du hører en liten snutt av Alt for Norge. Bare en sånn liten prøvetest, en liten par sekunders Alt for Norge. Når du hører den neste gang her på P4, så går du inn i Lyden av Norge-appen og bare registrerer at ja da, jeg har hørt den. Bare å klikke på den boksen der. Og så er du med i trekningen. Og jo flere ganger flyet kommer til å holde på et par uker nå, jo flere ganger du gjør det, jo flere lodd legger du i hatten. Lyden av Norge-appen det som gjelder fremover. Og det kan være lurt å ha appen fremme neste kvarter, ja.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Dogman and Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman and Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman and Friends.
4: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja,
4: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 46.353 kroner. Totalt 196.535 kroner.
15: Dette P4.
16: P4.
17: Jeg synes jeg egentlig det ganske fangende.
18: Det musikk som får deg I god stemning.
19: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Psst. 1. Lyden av Norge-appen er åpen for påmelding til VM-konkurransen i noen minutter etter at vi har spilt av Lyden av Norge og Alt for Norge, den lille snutten, vet du. Og Psst. 2. Det kommer en ny mulighet i midt i trafikken etter klokka 2.

0: tenkte det var gemt å si fra at UP I gang med en ny aksjonsuke denne uka med ekstra oppmerksomhet mot motorsyklistene.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid og før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Du,
15: mm?
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen

0: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0,99. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det er 23 dager, 20 timer, 22 minutter og 42 sekunder igjen til fotball-VM starter. Og i dagens mitt største VM-minne har turen kommet til Kasper Wikestad, han som til vanlig kommenterer Premier League på Viaplay, men som har blitt hyret inn av NRK for å kommentere VM på TV.

0: TV denne sommeren. Og Inger har møtt ham og spurt om hans største fotballøyeblikk.
1: Det største øyeblikket er Brasil. Det er det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. Det største øyeblikket
2: i manges liv nesten. Det er jo, det gjorde noe med oss alle, tror jeg, som fikk oppleve det, fra Lindesnes til Nordkapp, liksom. Så jeg var jo her i Oslo, dro ned til sentrum av Oslo. Karl Johan var jo som å være i Napoli. Jeg har aldri sett det sånn. Jeg tror ikke det har vært sånn hverken før eller etter 8. mai 1945, liksom. Det var helt spesielt, og det er det fotball kan gjøre, da. Mm. Og det et landslag kan gjøre, det er ganske, ganske spesielt. Så det er definitivt det største øyeblikket, og så er det...
3: Men hvorfor er det så stort å slå Brasil 2-1?
1: Brasil er det eneste nasjonen i verden som har vært med alle VM. Det er de som har vunnet VM flest ganger, 5. Det er en nasjon som har produsert noen av de beste fotballspillerne gjennom historien. Det er liksom den ultimate nesten fotballnasjon når det kommer til VM-slutspill. Så slå dem i et mesterskap er jo nesten helt uhørt. Da vi slo dem, så hadde vi ikke tapt en gruppespillskamp siden 60-tallet. Så det var helt enormt, det øyeblikket der. Og det finnes jo liten mulighet for at vi kan møte de i en åttendelsfinale i dette VM-et her, da. Så kan de få prøve å få sin revansj der, eventuelt.
2: Petter Ekdal mot Tafarel. Det er en historisk situasjon vi er vitne til på Stad Velodrom. Klarsignal er gitt fra dommeren. Petter Ekdal fram mot ballen, så kommer han. Ja! Det er mål! I åttendelsfinalen!
4: Toppesverm på indre bane. Den norske supporteren og lagleder Benken. Og det er mot

0: Da gutta I Coldplay gikk på college I London, så hadde de en kompis som spilte I et annet band. Det bandet het Coldplay. Da het Coldplay noe annet. Men han som styrte det bandet var ikke så veldig glad I det navnet. Så han fant på noe annet til sitt band, og så spurte gutta I Coldplay, kan vi, tror du, det greit for deg at, ja, ja, bare ta det navnet dere. Greit det.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja?
2: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det.
2: Ja, ha det.
5: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talkmore. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Wow, that's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
15: Her... Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette P4.
1: Lyden av Norge.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: God ettermiddag. Klokka to. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Og vi starter med at det akkurat nå blitt kjent at en 48 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap på kona og datteren i Gjerdrum. Drapene skjedde i desember i 2024. Kripos frykter flere norske barn og unge kan bli offer for ekstreme voldelige miljøer. De slår alarm om en ny global trend der nettsamfunn manipulerer og presser barn til å utføre ekstreme handlinger på seg selv og andre, og spre innholdet av mishandling, selvskading, vold og drap, sier etterforskningsleder i Kripos, Lone Austad.
2: Vi har straffesaker i Norge der gjerningspersonen er norsk, og så har vi straffesaker i Norge der den fornærma er norsk.
3: Barn kan bli presset til å sende fra seg seksualiserte bilder og informasjon, for så å bli presset til å skade seg selv eller andre.
2: Nei, vi frykter jo at det her eskalerer, og at det skjer ting i norske hjem, barn og unge, bak tastaturet, som ikke blir avdekt.
3: Gjerningspersonene er hovedsakelig gutter i tenårene og begynnelsen av 20-årene som bruker spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester til å nå ut til offerene, som gjerne er sårbare unge jenter. Kripos-sjef Kristin Kvigne advarer kraftig.
4: Det er en sårbarhet for barn på nett som vi som voksne må være oppmerksomme på.
1: Reporter var Jon Skjerpen. Nå er det datatrøbbel for alle apotek i Norge, og det gjør det vanskelig eller umulig for folk å hente ut resepter, melder NRK. Apotekforeningen er usikre på om feilen er hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Har alle milliardene Norge har gitt til Ukraina så langt i krigen blitt brukt til det de skal? Det har Riksrevisjonen undersøkt, og nå klokken to legger de fram de første resultatene. Og der er du, reporter Ida Gjellerud, og det er store summer det er snakk om.
5: Ja, dette her er pengestøtten vi gir gjennom det såkalte Nansen-programmet, som er på over 274 milliarder kroner totalt. Det er første gang Riksrevisjonen ser på denne støtten, og jeg har nettopp fått de første funnene deres i hånda, og revisjonen, de har funnet noen svakheter, særlig ved oppfølging og kontroll av pengene. De har blant annet funnet flere tilfeller hvor det mangler en god nok vurdering av risikoen for korrupsjon. Det er jo en kjent sak at Ukraina er et land som har slitt mye med korrupsjon, så her er det enkelte ting Riksrevisjonen mener at ikke er tilstrekkelig. Støtten den er generelt sett god og riktig utført, men vi skal nå føre mer fra Riksrevisor om hva de mener kunne ha blitt gjort bedre.
1: Og det blir mer om dette i neste nyhetssending. Til slutt skal vi høre at skiskytter Caroline Knotten skal operere blindtarmen om 8 uker. Hun ble først syk under verdenscupen i Holmenkollen, og hun sier til NRK at hun er overrasket over at hun ikke ble operert med en gang. Knotten forventer å kunne trene for fullt igjen 3 uker etter operasjonen. Det var nyhetene. Nå er du klar med Midt i trafikken, Mikael.
0: Ja da, og hadde Patrick Swayze bare vært artist, Marius, så hadde vi tenkt ja. One hit wonder. Men så har han liksom gjort et par ting ved siden av. Nå har vi kanskje antydet at det er musikken han har gjort ved siden av. Men jeg vil aldri glemme Roadhouse, Patrick. Dette er She's Like the Wind.

0: en tirsdag, Anastasia, One Day in Your Life. E39, Rige, Kristiansand. Der har en politipatrulje kommet over en bil som står stille i vestgående retning. Der er det en del trafikk også, så de har da fått varslet bilberger i hvert fall. Det er jo alltid litt ekstra gøy når et band du liker skikkelig godt da gjør en versjon av en annen låt også, for å høre dem litt annerledes.
1: Ja.
0: Derfor ble jeg så glad da jeg først kom over Foo Fighters sin versjon, og den har du jo hørt før, og du liker Foo Fighters veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Men så tenkte jeg, fader, disse har jo ikke Marius fått høre endre gjøre Nickelback har gitt.
1: Dette er faktisk helt perfekt.
0: Så tenker jeg, der sparte jeg deg eventuelt konsertbilletten til Nickelback, men la oss heller noen jeg digger ordentlig. Jeg, altså, verdens største liveband.
1: Ja, de, ja. Mm.
0: The Grand Jam, altså her da fra Deutsche Bank Park i Frankfurt i fjor. Det er over 1000 musikere da som samles på en stadion, og så spiller de rock, pop hits, med, og så har de med saker og bater, det er masse pyro, publikum er med og synger. Dessverre akkurat de her holder bare på i Tyskland, så du må til Frankfurt i juli, eller i Dresden 25. juli, men så fant jeg, det finnes masse lignende konsepter rundt omkring, i hvert fall noe. Rocking Thousand er noe av det samme, og de er i Torino nå i mai, Manchester i oktober. Da kan du jo se bra fotballagsspiller for en gang skyld. De røde tenker jeg på da. Hvis du googler dem, så kan du finne billetter da, hvis du har lyst til det. Musiker kan du melde deg på og være med til og med.
2: Og ødelegge alt?
0: Ja, du og jeg, vi bør holde oss på tribuneplass, tenker jeg. Ja. Eller kjøpe bare billetter. Men ganske rått da. Strykere, pyro, akrobater. Det trenger jo ikke Bryan Adams, siden det er hans låt han kommer slags.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det er First Prize.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price! Åh, det er First Price!
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta Superspeed til Danmark.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
0: Nei.
2: Alle synger vel I dusjen?
20: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
20: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
21: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: P4.
24: P4.
25: Musikk som gjør deg glad.
24: Det så så godt humør da.
25: P4.
21: Lyden av Norge.

0: Summer of 69, Bryan Adams på P4.
1: Fleip og fakta.
0: Og i dag om en som jeg tenker, hvis jeg bare hadde hørt musikken hans, så hadde jeg tenkt, stakar, kan ikke noen reise og hjelpe den mannen snart, han har det vondt i hjertet sitt. Men så har jeg sett noen intervjuer med han, og han er jo alt jeg forbinder med en irre slash skotte, jeg husker ikke.
2: Jeg tror han er skotske.
0: Ja, som drikker litt mye, og er mye på pub, og forteller de beste historiene for en ordentlig gladlaks.
3: Ja, visst er det.
0: Louis Capaldi.
2: Umulig å høre det her.
0: Ja, det flyr ut av den sangen, det gjør det ikke.
2: Er det da enten sånn at da Louis Capaldi toppet Billboard med denne låta her sånn. I 2019 så var han den første skotske soloartisten som gjorde det på cirka 40 år. Ingen andre skotter hadde klart å få til det.
0: Nei, jeg prøvde bare å tenke skotske artister jeg kan navne på. Jeg tror Slade er skotske, men de er jo ikke en. De er jo et band.
2: Eller er det sånn at Louis skotsk er Celtic-fan, beinhard Celtic-fan, og lagde opp, og det er nok så en ny atypisk ting. En også relativt harrig låta Beat Them Boys med H før cupfinalen i Skottland mellom Celtic Rangers i 2024.
0: Han lagde cupfinalelåta til Celtic.
2: Beat Them Boys.
0: Beat Them Boys. Det høres jo musikalt sett veldig utypisk ut. Louis Capaldi, han hadde heller kanskje lagd sangen etter at de hadde tapt cupfinalen. Men her, Someone You Loved mens jeg tenker. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louis Capaldi, og jeg tenker at som supporter, hvis jeg også hadde holdt med Glasgow Celtic, som jo han da åpenbart gjør, så skulle jeg nok ønske meg en litt mer sånn, nå gleder vi oss sang, så jeg hadde heller foretrukket Louis som en supporter som stod ved siden av meg, for det tror jeg det har kommet mye bra, så jeg tror nok ikke han lagde den cupfinale låta, jeg velger å tro at det var første skotte på 40 år?
1: Ja, første skotske storartist på 40 år, det stemmer det. Det, han har ikke laget noe Beat 'em Boys-låt. Hvis du vil lure, så var den forrige Sheena Easton, den der 9 to 5 morning train.
0: Er hun skotsk? Ja. Det ante jeg faktisk ikke. Vi skal til det som, ikke låta, men artisten har nå en låt som er verdens mest populære låt igjen. Ja. Den låta heter Beat It. Det er noen år siden den kom ut. Thriller-albumet er igjen et av de mest streamede albumene i hele verden, og han døde i 2009. Har nok noe med Michael-filmen å gjøre.

0: igjen en av verdens mest selgende artister, Michael Jackson. Det jo for så vidt Alex Warren også, han kommer ganske snart.
1: Ja.
0: Men rett etter det så tenker jeg, er det mulig å finne, tror du, et sted, jeg spør ikke deg, men alle andre, et sted du kan få anstendig mat hvis du er en gjennomført mat- og vinsnobb langs veien mellom Oslo og Vestlandet? Svaret skal du få ganske snart.
2: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hva er likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
10: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
8: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en

0: Å kjøre bil fra hovedstaden til Vestlandet kan by på mange utfordringer. Det har jeg skjønt, Marius.
1: Jeg har spist veldig mye ihjelstekt oksekjøtt med posebærnes og vassenpomfrit opp gjennom året.
0: Og da er du jo ikke positivt innstilt til matdelen av det. Når du igjen legger i vei, så har vi på en måte også da selvfølgelig bekymringen for eventuelt snø på sommerdekk og sånn. Men det aller viktigste, hvor lang er turen?
1: Nei, det er jo mer lading, det er sånn 7 timer omtrent.
0: Da må det,
1: det må spises.
0: Minst ett, men sannsynligvis i hvert fall 2 gode måltider inn i kroppen til matsnobben, som da denne gang må nøye seg uten å klare å spise uten vin, hvilket går greit for deg.
1: Det er helt i orden altså.
0: Men da bør jo maten være bra.
1: Og så behøver ikke være en 7-retter heller, det holder med en helt...
0: men det er helt vanlig 3-retters. Men er det... det blir jo da pølse med et eller annet til dessert da, der jeg stopper.
1: Nei, det holder altså egentlig med en helt perfekt pizza. Jeg krever ikke mer enn det. Det er noe av det beste jeg har smakt innenfor pizza, rett og slett. På Sognaporten heter det. Den ligger i Aurland når man kommer ned, enten når man kommer ut fra Lærdalstunnelen. Det kan være ordentlig når man har kjørt 24 kilometer i tunnel, kommer ut igjen og fått noe godt å ete, for da er man lei og sliten.
0: Ja, for du tenker, men tenker du at det kan ha påvirket innstillingen til pizzaen, eller mener du at Sognaporten, der har de altså, og du har jo peiling på det å snakke om, genuint god pizza, uten trøffel til og med, eller?
1: Uten trøffel, ja, det var kanskje faktisk, nei, det var ikke den. Det var, men det er utrolig god, sånn ordentlig tynn italiensk bunn, og skikkelig snadder.
0: Så, anbefaling nummer 1, snadderpizza, Sogneporten.
1: Ja. Andre poeng nummer 2 er når man da faktisk ikke skal kjøre den veien, men kjører over Vidda, som jeg gjorde på vei tilbake igjen, og der stod en i fjor, stod det en skikkelig digg sånn thailandsk food truck som serverte. Det var skikkelig gode vårruller, rett og slett.
0: Ja, verden.
1: Utrolig god, varme, deilig, crispy, masse kjøtt inni, og strålende fort, og høflig, vennlig, skikkelig digg service. Og rett over gata der, så finnes det en iskremsjappe som heter Dolce Vida.
0: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Artig ordspill.
1: Italiensk is, helt nydelig. Pistasjeis da, som jeg spiste. Jeg spiste selvfølgelig ikke det vanlige.
0: Nei, good for me. Men at du finner det der vi vanlige folk feides, det er jo det jeg finner utrolig.
1: Nå har jeg selvfølgelig ødelagt alt dette for alle folk som tenkte at nå har jeg en liten hemmelighet hvor jeg slipper å stå i kø.
0: Ja, men altså, for meg, jeg er jo himmelfallen, og positivt overrasket over at du klarer å finne mat du faktisk setter pris på, som mat som også vi andre kan spise. Og da hadde det vært interessant, har du prøvd snappis i Drammen på kebab?
1: Nei, ikke noe glad i kebab.
0: Generelt sett? Nei, men det kunne vært et forsøk.

0: er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Maria Magdalena og Sandra i midt i trafikken på en tid på året hvor, og her kommer jo min manglende kunnskap inn, ting enten blitt plantet eller i ferd med å.
1: Ja.
0: Jeg tror du ikke jeg treffer det?
1: Jeg tror, jo. Der tror jeg du såpass halvtil helgardert at du innenfor.
0: Jo, takk skal du ha. Jeg snakker jo om de som mye flinkere enn meg til å dyrke noe, altså om det en blomst, eller om det hage, eller om det urter. Mm. Vi lurer på, hva dyrker du hjemme?
1: Mm.
0: Hyggelig hvis du gidder å sende oss en melding på det til 1904. Start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
9: Wow.
11: Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Har du planta noe du i det siste, Marius?
1: Nei, det gjør jeg, men det har kona.
0: Ah, dere har fordelt det sånn, ja.
2: Ja, vi lar de som har peiling på hva de driver med, gjøre det de har peiling på.
0: Det har jeg også hørt mange menn si om å vaske klær, men tar du vare på dem underveis, eller benytter du deg bare av det de gir?
1: Jeg benytter meg bare av det de gir, for hvis jeg prøver å ta vare på dem, så gir jeg dem for mye vann, for lite vann, jeg glemmer det, det blir bare, nei, det bare...
0: Så blant urtene hjemme hos dere er du kjent som dødsenglen, blant urt.
1: Ja, rett og slett. For men, enten så tar de av dem, eller så klepper jeg dem.
0: Ja, det er det de gjør. For å bruke dem i mat, det er jo en plantno-dagen i dag, eller da plant something day, og om det er en potteplante, en tomatplante på kjøkkenbenken, eller noen urter, eller tre i hagen, eller en tuja-hekk. Ja. Jeg spiller for så vidt ingen rolle. Bare husk da, var det ikke en brandmann som sa en gang etter at han har vært ute og slukket for mange tujahekkbranner. Ja. Den perfekte avstanden mellom tujene i en hekk er cirka 10 kilometer. Og jeg er jo litt misunnelig da på de som får det til, for det er veldig fint med masse grønt rundt seg, om man er i en leilighet eller har hage.
1: Skikkelig. Det er innmari digg med både blomster og urter, og det har vi på verandaen hjemme. Det er helt strålende. Veldig fornøyd med det. At kona er så flink og har så grønne fingre.
0: Nå var du veldig smart. Vi setter jo da blomstene noen ganger ut på midten av gulvet i stua for at de skal få litt lys. Det er utrolig hvordan de da henger med huet og så kommer vi hjem etterpå. Fått sol hele dagen, så er de oppe og stå igjen. Jeg lurer på om du har planta noe hjemme, eller hva er det du dyrker hjemme? Hva slags blomster har du? Har du en grønnsakshage? Er det bare rett og slett de perfekte blomsterbeddet? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Så kan vi ta en tur til Puddefjordsbroen i Bergen aller først, for der står det en bil stille retning sentrum i det høyre feltet rett etter Damsgårdtunnelen. Der er det bestilt bilmerking, og politiet er, om ikke fortsatt på vei, så er det kanskje til og med også fremme ganske straks. E18 Haumyrheia-tunnelen i Kristiansand. Der står det også et kjøretøy stille. Det er i det høyre feltet rett før innløpet retning Kristiansand.
3: Trafikken
4: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Hei!

0: Klokka, den 15. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: En 48 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for å ha drept kona og den 3 år gamle datteren i Gjerdrum i 2024. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Straffen som ble gitt av Romerike og Glomdal tingrett strengere enn aktor ba om. Riksrevisjonen har funnet svakheter i kontrollen av pengestøtten til Ukraina, men ingenting som gir grunn til kritikk. Norge har gitt 274,5 milliarder kroner i krigsstøtte til Ukraina, og riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier de så langt ikke har funnet korrupsjon.
2: Vi har ikke sikkerhet for at man ikke finner både korrupsjon og andre økonomiske misligheter på et senere tidspunkt. Vi har ikke avdekket det i denne undersøkelsen.
1: Reporter Ida Gjellerud, ikke korrupsjon nå, men hva slags svakheter det Riksrevisjonen har avdekket?
3: Nei, det jo blant annet dette med at de har funnet flere tilfeller hvor det har manglet en god nok vurdering av risikoen for korrupsjon. Det derfor de mener de altså ikke kan utelukke dette. De peker på systemet og rutinene som dette får for dårlige. Samtidig så peker revisjonen også på at det mangler oppfølging av alle tilskuddene vi gir til Ukraina, og at dette også gir et dårlig grunnlag for å vite for sikkert at pengene blir brukt i tråd med avtalen. Det første gang disse milliardene blir undersøkt og sett på. Riksrevisjonen de mener støtten i stort fungerer som den skal, men de vil også foreta flere og dypere undersøkelser i tida fremover.
1: Og nå skal vi høre at flere barn kan bli lurt og presset til å utføre ekstreme handlinger på seg selv eller andre. Kripos slår full alarm om sektlignende nettsamfunn som vokser seg stadig større. Gjerningspersoner manipulerer og presser barn til å skade seg selv og andre, og spre bilder og videoer av mishandling, selvskading, vold og drap, sier etterforskningsleder i Kripos Lone Austad.
4: Vi har straffesaker i Norge der gjerningspersonen norsk, og så har vi straffesaker i Norge der den fornærmet norsk.
5: Barn kan bli presset til å sende fra seg seksualiserte bilder og informasjon, for så å bli presset til å skade seg selv eller andre.
4: Nei, vi frykter jo at det her eskalerer, og at det skjer ting i norske hjem, barn og unge, bak tastaturet, som ikke blir avdekt.
5: Gjerningspersonene er hovedsakelig gutter i tenårene og begynnelsen av 20-årene som bruker spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester til å nå ut til offerene, som gjerne er sårbare unge jenter. Kripos-sjef Kristin Kvigne advarer kraftig.
6: Det er en sårbarhet for barn på nett som vi som voksne må være oppmerksomme på.
1: Reporter var Jon Skjerpen. Kong Harald kommenterte helsen til dronning Sonja under et offisielt oppdrag i Oslo i dag. Sonja måtte avlyse et oppdrag i går på grunn av hjerteflimmer, men kong Harald sier til TV 2 i dag at det går veldig bra med dronningen. Og til slutt skal vi høre at datafeilen hos apotekene som gjorde det vanskelig og umulig å hente ut resepter i ettermiddag er rettet. Norsk Helsenett opplyser at feilen forsvant uten at de gjorde tiltak. Det var nyhetene, og nå er du klar til å ta over igjen, Mikael.
0: Ja da, vi skal ut i hagen til de som kan dette, langt bedre enn Marius. Og jeg vet om en som pleide å ta med seg i sånne 1,5 liters plastflasker jord og blomster fra eksotiske land hjem.
7: Oi.
0: I drivhuset. Ja. Det er ikke lov det.
7: Det er ikke lov det.
0: Nei, jeg bare kom på det når jeg...

0: say goodbye?
1: How do I say goodbye, Jean Louis? 9:03. Det er den 19. mai i dag, hvilket jo jeg tenker er en slags overgang mellom vår og sommer, Marius.
2: Ja, visst.
1: Uten at jeg er meteorolog, så spår jeg at nå kommer det til å bli varmere og varmere en periode fremover, og da er det jo veldig hyggelig at det blomstrer litt rundt oss, og det kan jeg jo si uten at jeg er en som bidrar til det, dessverre. Men skulle nok kanskje ønske det noen ganger, at jeg kunne da gjøre sånn som Bjørn da forteller om han og samboeren, hvor samboeren har ansvaret for drivhuset, så har han ansvaret for jordbærplantene. Så spiser han bare jordbær, og så spiser hun bare for drivhuset. Nei, altså, hun får litt jordbær også, men gjør det.
2: Du, det er jo av og til komplisert å få ting til å gro, og holde andre unna, for eksempel. Her er det en som har bestandet lyst på plommetre, ble enig, vi planter det i hagen. Og så tror du ikke at da rådyret har vært og spist på det der plommetreet. Problemet her er jo at de bor jo på en måte midt i skaven. Ja. Det burde være mulig for de dyra å finne noe annet enn akkurat det ene lille treet som de var så opptatt av. Det skjønner jeg frustrasjonen.
1: Ja, jeg skjønner frustrasjonen, men jeg skjønner jo rådyrboken også. Ja, men ja, vel, hva er dette her er for noe? Dette har jeg ikke sett for, dette må jeg smake på. Ja, men dette var jo mye bedre. Ja, jeg tar det plommetreet. Så har du jo selvfølgelig de som dyrker poteter, og har de tomater og squash, eller så er det mye planter på sommerstedet. Og det er jo kjempefint sted å ha det på Sanna Camping i Telemark.
2: I dag har jeg dyrket poteter, to typer gulrot, kålrot, sølvløk, rødbeter, og skal sette blomkål, brokkoli, skors og litt forskjellige urter. Da høres det ut som et måltid bare i seg selv.
1: Jeg er imponert, ikke minst over de som faktisk da også velger å ha drivhus, og tørsler ut i det, og får liksom masse ting til å gro, som man jo kan bruke til noe annet enn å se på også. Mona har det, du skal få møte henne ganske snart.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
10: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Bli med du også!
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har
12: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Du, hagefesten.
19: Ja?
18: Er alt klart, eller?
19: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Dette er P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: If you tolerate this, Manic Street Preachers, så er det jo sånn at forholdene ligger jo ikke til rette for alle til å ha det grønt, i hvert fall ikke med levende planter. Noen som har sendt melding, jeg må plante plastikblomster rundt huset som tåler frost og lite vann da jeg stort sett er borte på ferie. Men jeg er jo fortsatt interessert i å ha en fin fasade, så det er jo en god løsning det da. Visuelt så er det jo flott.
1: Jeg er litt misunnelig, her er den som altså har både sitrontre og to stykk drueranker står i jord. Det er ordentlig. Det er gøy.
0: Er det da, nå spør jeg deg som har peiling på det, drueranker kan man da også da, som du sikkert hadde vært interessert i, lage sin egen vin?
1: Det kan man sikkert, men jeg tror ikke det blir så veldig, jeg tror ikke det blir noe god.
0: Nei, og det er jo ofte en fordel da, når man lager ting. Mona, tomat, agurk, du har ganske mye forskjellig.
2: Ja, jeg har et lite drivhus, og der har jeg tomater og agurker, chili og paprika. Pluss at jeg forspirer det som skal plantes ut i kjøkkenhagen senere på sommeren.
0: Da er du rimelig selvforsynt med det du trenger ved siden av kjøttet eller fisken.
2: Selvforsynt blir man ikke, men jeg prøver jo så godt jeg kan. For det finnes jo ikke noe bedre enn å ta en gulrot rett opp av bakken og bare skylle den i vann og spise den.
0: Nei, det er jeg faktisk enig med deg. Litt dårlig forhold akkurat der jeg bor. Det er litt for mye asfalt rundt.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Men hvor kommer den interessen fra noen sted? Eller er det fant ut en dag at nei, fader, dette har jeg lyst til å lage seg eller gjøre selv?
2: Nei, jeg må ha vel fått inn med morsmelka omtrent. Jeg hadde en mor som var veldig ivrig på å dyrke alt mulig, og det jeg lærte vel derifra.
0: Er det litt sånn sinnsro, som jeg kaller det, å ta en tur ut i drivhuset og holde på?
2: Ja, ha noe å pusle med. Jeg synes det er koselig. Nå er jeg blitt pensjonist også, så nå har jeg jo all den tiden jeg trenger.
0: Og den tilbringes godt sammen med noen tomater, agurker og litt chili?
2: Ja, absolutt. Og så har vi jo poteter og gulrøtter og diverse kålplanter og sånt som jeg har ute i kjøkkenhagen.
0: Bra for hodet, bra for middagstallerken og til og med bra for miljøet. Det er ikke dårlig. Du vet hva, tusen takk skal du ha, og så håper jeg du får en fin dag.
2: I like måte.
0: Okay.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Mens Morgenvallen har sunget for oss, så har de fått åpne opp etter en stund. E18 Haumyr Heia tunnel i Kristiansand, der har de fått berget kjøretøyet. Sånn!
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Nickelback på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Klokka 3:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Stine Strander.
17: Norges utenriksminister trekkes fram som en mulig fredsmegler for Ukraina og Russland. Det nyhetsnettstedet Politico som skriver at Europa ser etter en forhandler og at Espen Barth Eide kan være et alternativ. Men regjeringen avviser forslaget. Utenriksdepartementet sier til Dagens Næringsliv at Norge ikke nøytral I konflikten og at det helt unaturlig at Norge skal megle mellom partene. Stortinget vil la kommuner forby privat fyrverkeri. Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslaget, og Høyre, Arbeiderpartiet og KrF sier de vil stemme for, melder TV 2. Hver nyttårsaften fører fyrverkeri til skader, og I fjor ble det registrert 63 hendelser med alt fra branner til personskader. En person pågrepet etter Rolex-tyveriet hos en urmaker I Oslo natt til 1. mai. Mannen siktet for grovt tyveri, opplyser politiet til NRK, og de utelukker ikke at flere kan bli pågrepet. Tyvene fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner. Og Kong Harald kommenterte helsen til dronning Sonja under et offisielt oppdrag I Oslo I dag. Sonja måtte avlyse oppdraget I går på grunn av hjerteflimmer, men Kong Harald sier til TV 2 I dag at det går veldig bra med dronningen. En av Norges dyreste bommer skal bli enda dyrere. Torsdag klokken 12 blir bomtaksten I Ryfast justert opp etter konsumprisindeksen, så det vil koste 119 kroner for lette kjøretøy å kjøre gjennom Ryfylketunnelen, melder Stavanger Aftenblad, mens tunge kjøretøy må betale 357 kroner. Det var nyhetene. Nå det snart på oppgang, Mikael.
0: Gratis er et godt ord. Viaplay total i 6 måneder er premien hvis du blir dagens popkonge eller dronning. Det eneste vi trenger fra deg hvis du vil bli med da, det er 3 bokstaver fra navnet ditt, og de kan du sende av gårde som en sms til 1904, og så bruker du kodeordet, altså skriver P4 aller først i meldingen din. Dette er Elton John.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.

0: Wild World med Maxi Priest. Kjapp tur til Lund i Kristiansand. Der er politiet sammen med ambulanse etter at de har fått melding om en trafikkulykke.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: P4.
14: Lyden av Norge.
15: Vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
20: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
21: Dette landet. Norge. Yeah!
22: Jeg elsker mat.
23: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
24: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Vi skal fra under noen laken med Svinnebo til en mann på månen med R.E.M. ganske svært. Vi skal bare til Stoa i Arendal. Der har det vært et uheld ved Sørvannsveien, Bryggeriveien, hvor det er en bil som har mistet et dekk. Da går det litt tregere forbi der, sier politiet, som i hvert fall har varslet en bilberger som kan komme og hjelpe til.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Mat

0: Klokka er 16. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Innvandrere fra Polen, Litauen og Latvia blir 5 ganger så ofte dømt for fyllekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang av dommer for ruskjøring i Sør-Rogaland tingrett. Politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, sier det har vært slik i mange år.
2: Det er jo bekymringsfullt at folk kjører i beruset tilstand.
3: Totalt 180 dommer fra Sør-Rogaland tingrett i perioden 2022 til 2024 dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand, viser oversikten fra Stavanger Aftenblad. I over 15% av disse er domfeltet fra Polen, Litauen og Latvia med bostedsadresse Norge.
2: Så jeg spekulerer ut, kan det være kulturelt betinget, eller er det andre ting som gjør at de tar lettere på det med å kjøre med promille?
3: Politiet har ikke satt inn noen spesielle tiltak for å nå sjåfører fra Østeuropa, men sier det er svært viktig at de blir informert om de norske promillegrensene når de kommer inn i landet.
2: Vi har jo veldig ofte promillekontroller, og da er det veldig greit at vi også kan synliggjøre den grensen som vi har i Norge, sånn at de blir kjent med det.
1: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Nordmannen som ble avslørt som selvmordshjelper i en TV2-dokumentar er tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige, og han må møte i Vestfold tingrett 4. juni, tiltalt for å kvalt en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. 54-åringen nekter straffskyld. Han er tidligere dømt for drap og ble nylig dømt for medvirkning til selvmord, og statsadvokaten har tatt ut forbehold om at det kan bli aktuelt å be om forvaring. Norske myndigheter burde hatt bedre kontroll på pengene vi sender til Ukraina, det sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i dag la fram 4 rapporter som tar for seg om Norges støtte til Ukraina blir brukt slik den skal. Et samlet storting har vedtatt å sende 274,5 milliarder kroner til Ukraina i perioden fra 2023 til 2030.
4: Her mangler det en del ting som man burde ha prioritert, selv om det er vanskeligere i en krigssituasjon.
5: De har blant annet funnet flere tilfeller hvor risikoen for korrupsjon ikke er vurdert. De har ikke funnet faktisk korrupsjon, men Schjøtt-Pedersen sier dette ikke kan utelukkes.
4: Vi kan ikke si at ikke det har vært noen form for økonomiske misligheter. Vi kan ikke si at det ikke har vært korrupsjon.
6: Men det betyr jo egentlig at enkelte av disse milliardene som vi sender, da, kan det enda vi sender dit, og så vet vi ikke egentlig helt hva det går til.
4: Her har Stortinget sagt at vi må på den ene siden akseptere høyere risiko. På den andre siden så har vi nulltoleranse for at det faktisk skulle skje økonomiske misligheter. Det betyr også at vi må innrette oss sånn at vi reduserer risikoen.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Nå kan det bli forbud mot privat fyrverkeri. Det er flertall på Stortinget for å la kommuner innføre forbud, melder TV 2. Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslaget, og Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil stemme for. Og det er full stans i togtrafikken mellom Kvam og Otta på Dovrebanen nå på grunn av en brann. Brannen startet i lokomotivet til et godstog, melder NRK, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Det var nyhetene. Nå fortsetter midt i trafikken.
0: Og hvis jeg sier Marius Neymar, så tenker du, ja, det var gode minner. Ja. Men han skal jo være med i fotball-VM. Ronaldo, var ikke han med på slutten av 80-tallet? Nei, det var han ikke, men det blir hans 6. VM. Altså, det er mange godbiter i dette fotball-VM-et som starter snart. Og den største av dem alle heter jo Norge. Mm. Og vi har billetter til åpningskampen den 17. juni.
7: Ja.
0: Det er da en reise, det er selvfølgelig opphold, det er billetter til kampen. Mm. Og det kan du vinne hvis du går inn på Lyden av Norge-appen, som er appen vår, hvor du kan høre på oss hvis du har lyst.
7: Ja.
0: Og registrerer deg når du hører litt av snutt fra Alt for Norge. Da går du rett inn på Lyden av Norge-appen og registrerer deg, så er du med i trekningen som vi skal foreta den 1. juni. Da har du drøyt 14 dager på deg. Jeg tror nok du skal få fri.
7: Ja.
0: Men da må du følge med. Det er ikke så lenge tid, tror jeg.

0: sin.
1: Oops, I did it again, Britney Spears. Og synes du, faen, det var ikke det noe sånn der Alt for Norge hørte her, så stemmer det. Da er det jo selvfølgelig da bare å gå inn på appen som heter Lyden av Norge, og så registrerer du deg der, og så er du med i trekningen om tur til USA, opphold selvfølgelig, og billetter da til Norges åpningskamp den 17. juni. Skjer det når vi trekker den 1. juni.
2: Ja.
1: Men før det så er det et par andre ting som rent fotballmessig i hvert fall preger hjemmet vårt.
2: I dag så kan det jo avgjøres.
1: Ja.
2: Blir det en all-right vår, eller blir det en kjip vår?
1: Ja, for å si det sånn, hvis det avgjøres i kveld, så blir det i hvert fall ikke en veldig kjip kveld for meg.
2: Ja.
1: Det er jo, Arsenal kan jo vinne Premier League i kveld. Ja. Hvis Manchester City ikke klarer å vinne mot Bournemouth.
2: Ja.
1: Og, ja, jeg vet, min kone er jo ekstremt Haaland-fan.
2: Ja.
1: Eller Erling, som hun sier med min stemme hjemme hos oss. Han kan ikke gjøre noen gærent.
2: Nei.
1: Det er som om hennes fortapte sønn spiller, og han spiller aldri dårlig.
2: Nei, og hvis han bommer, så er det noen andres skyld, eller ballens skyld, eller banens skyld, eller et eller
1: annet. Ja, eller at han er sliten.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? For de klarer seg ikke uten han, ikke sant?
2: Nei.
1: I City, og da blir han sliten. Det er rovdrift.
2: Ja.
1: Til han skårer og viser at det bor masse inn allikevel. Og hvis de ikke sentrer til Erling,
2: nei,
1: oi, da skulle de få høre det da. Ja. Å, han er så ego, han der, vet du hva, han er bare opptatt av å score selv, han.
2: Hun er litt sånn soccer-mom fra, ja. Nedi der, for å si det sånn.
1: Ja, ja, hun er soccer-mom fra det stedet, det er ganske varmt.
2: Ja.
1: Og så er det sånn at det er jo på en måte litt underholdende også.
2: Ja.
1: For meg, det blir jo selvfølgelig mye fotball om med et lag jeg ikke bryr meg om. Ikke nok med at jeg da også måtte betale.
2: Ja, for finalen, ja.
1: FA-cupen, for det er jo sånn pluss abonnement med uten Haaland inni der, som er intrikat og vanskelig, men jeg så løste det til slutt, så jeg på kontoen min. Så jeg må jo da nå i tillegg se Arsenal-kamper.
2: Ja, det må du også, ja, for å følge med på om de taper og kanskje sånn at de, ja, ikke sant?
1: Hun sitter jo og kaster forbannelser, og hadde hun kunnet ganne, hadde hun gjort det, og håper på at Ødegård og de andre skal tape. Også, det var jo da litt dårlig stemning hjemme i går, men så, og det her er litt interessant, synes jeg da, for hun har jo, er du blitt ordentlig City-fan du nå, eller er det bare Erling? Nei, nå er jeg ekte. Nå er jeg City-fan, ja. Holder med Manchester City. Da hadde jeg et par kontrollspørsmål. Du skal få lov å være med å avgjøre hva du tenker om det.
2: Ja, okay.
1: Om hun da er City-fan, eller om det er Erling om noen minutter.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, 4-hjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
14: 1881
15: P4.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Det begynte altså med at Erling Braut Haaland skrev under for Manchester City. Da eksploderte jo interessen for City hjemme hos den andre halvdelen av det forholdet jeg er i. Og etter hvert så har dette liksom da utviklet seg til å bli flere spillere, kan navne historien til, og stakar han er jo så ålreit han. Og det stimulerer jo til en økt interesse for laget.
1: Og ganske irritert nå med disse Guardiola-ryktene og sånt.
0: Ja, fordi altså, i går så stilte jeg jo spørsmålet, ja, er du blitt City-fan nå?
1: Ja.
0: Og ikke bare Haaland-fan, for det har jo til og med vært kamper hvor hun har fortsatt å se resten av kampen etter at Erling er blitt byttet ut. Veldig uenig i avgjørelsen.
1: Nei, det er helt feil.
0: Det er det, ja, ja. Hvis vi kan se veldig sliten ut, da, stakkare. Og selv om hun sliter fortsatt litt med å gidde å se kampen hvis hun ser at han ikke står i startelveren. Men i går da, hvor hun da, ja, ja, selvfølgelig, nå er jeg City-fan, så kom jo da nyheten om at Pep Guardiola trekker seg etter denne sesongen. Han er jo rasende på det, for de har jo en viktig kamp.
1: De har det.
0: To viktige kamper igjen. Ja. Så, men hun var ikke noe sånn forbanna på det, jeg skjønner det godt, liksom. Og da tenkte jeg, ok, du er ekte City-fan, ja, hva hvis da, nå som Pep slutter, at Erling for eksempel kanskje også slutter, og de sliter jo i Real Madrid om dagen, kan jo hende hvis han drar da, da kommer du til å fortsette å følge City da? Nei, nei.
1: Nei, nei. Ok.
0: Da bytter jeg. Så, jeg vet ikke sånn rent objektivt, det å være fotballfan og følge et lag.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei.
0: Nei, nei.
1: Nei,
0: nei. Da gjenstår det vel fortsatt litt for å kunne kalle seg fan av selve laget.
1: Ja.
0: Men Erling kommer til å følge i tykt og tynt.

0: will wait, Mumford & Sons.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Klokka er blitt 16:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Stine Strander.
14: En nordmann som tidligere er dømt for drap og medvirkning til selvmord er nå tiltalt for 4 nye tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige, og han må også møte i Vestfold tingrett 4. juni, tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne i Trollhättan høsten 2024. 54-åringen nekter straffskyld. Statsadvokaten har tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å be om forvaring. 4 nordmenn er pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. De er en del av en aktivistgruppe med 54 båter som forsøker å ta seg til Gaza med nødhjelp. Utenriksdepartementet bekrefter til Dagbladet at de er kjent med saken. Og politiet har rykket ut til en kollisjon mellom et barn på sykkel og en bil i hesteskoene i Midt-Telemark. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet opplyser at det er 30 soner på stedet. Influencer Sara Emilie Tandberg risikerer å få en 500 000 kroner i bot av Forbrukertilsynet fordi hun ikke har merket egen reklame godt nok. Tandberg er en av Norges største influensere og driver klesmerket Keles og hadde en inntekt på over 135 millioner kroner i fjor. Hun sier til VG at det aldri har vært intensjonen å utsette noen for skjult reklame, og hun mener boten er for høy. 2 skruer har forsvunnet hos kumeieriene, og de frykter skruene kan ha havnet i bokser med skyr, og de tilbakekaller derfor skyr luftige bringebær som har vært i salg i butikk denne uka. Og meieriet ser på hvordan de kan sikre at dette ikke skjer igjen. Det var nyhetene. Nå har du klart til å ta over igjen, Mikael.
0: På Fair Play-dagen, som er en fin dag hvor man har fokus på Fair Play, derfor så får du 3 eksempler på det stikk motsatte i topp 3-lista om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Veldig deilig Oscar-vinnende K-pop ganske straks. Minner om togtrafikken. Aller først hadde jeg full stans mellom Kvam og Otta på grunn av en brann. Bane NOR melder da at de holder på å avklare situasjonen og kommer med mer informasjon så snart de har det, men det påvirker jo da også E6, som da, ja, dette er jo rett nord for Sjoa, så det går tregere på grunn av denne brannen, men der er nødetatene på plass for å dirigere trafikken da.
0: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Slåsskamper i gamle dager, vet du, Marius. Ja. Da var det regler.
1: Det var det.
0: Da var det, er det noen som har ramlet, da slår hun ikke lenger. Da hjelper hun opp, så kan hun slå den igjen. Og det er på en måte den gode gammeldagse fair play.
1: Ja. Ja, og i dag er det altså den internasjonale fair play-dagen.
0: Ja.
1: Og da skulle man kanskje tro at vi skulle lage en topp 3-liste over fair play.
0: Ja,
1: det beste eksemplet på fair play.
0: Ja, og han var, det var flott gjort. Ja. Dessverre så, jo da, det er nok eksempler på det, om det er mye gøyere med de som har juksa litt.
1: Ja,
0: og jeg synes jo også ofte unnskyldningene kan være bra, selv om det var åpenbart for de aller aller fleste, også han selv, så insisterte jo, Maradona til sin død på at det var Guds hånd.
1: Ja.
0: At det var hens, jeg vil, men altså Gud vil at jeg skulle score det målet. Og da er det jo mulig, ikke vrint å ta den da.
1: Det er jo det. Tre andre juksemakere, sånn tilfeldig valgt egentlig.
0: Ja, helt tilfeldig juksemakere gleder jeg meg til å høre om ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Bli med du også!
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
13: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: I dag i P4s radiofrokost.
17: Er det nakensoving rundt bordet her?
18: Visste at du skulle spørre om det. Ja, både og.
17: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på.
18: Det er helt Donald Duck, Bjørn. Nå får jeg bildet i hodet, altså.
17: Jeg beklager det. Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, å sove med sokker. Altså være helt naken, men ha sokker på.
18: Nei, gutter. Kom til poenget. Og vi har bilder av det.
16: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Den internasjonale Fair Play-dagen er selvsagt vært en feiring, og det velger vi å gjøre, vi, Marius og jeg, ved å gi deg to, tre faktisk, gode eksempler på det stikk motsatte.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, vi begynner med en av de eldste jukseskandalene vi kjenner til, og da skal vi altså helt tilbake til bokseøvelsen i OL i år 388 før Kristus.
1: Oi, der!
2: Nær sagt selvsagt arrangert i Hellas. Juksemakeren her var en kar ved navn Aupolos av Thessaliny, som bestakk de tre andre bokserne han konkurrerte mot til å legge seg. De ble jo ferske av disse her sånn. Alle sammen fikk heftige bøter, og penger ble brukt til å reise bronsestatuer utenfor stadion, som portretterte disse fire med inskripsjoner som fordømte dem som juksemaker og advarte alle andre mot å jukse i fremtiden.
1: Tenk deg så kjipt at over 2000 år senere så er det fortsatt noen som husker at de juksa.
0: Nummer to.
2: Så skal vi til en dame som heter Rosie Ruiz, som klarte den sjeldne prestasjonen å jukse i maratonløp, ganske tett på hverandre. Først så løp hun i anførselstegn inntil 11. beste tid på New York Marathon i 1979. Det kvalifiserte henne til Boston Marathon, og den vant hun soleklart.
1: Wow.
2: På noe som på den tiden var den tredje beste maratontiden for kvinner noensinne. Var ikke så veldig vridt å avsløre det da, for under intervjuene så var det tre ting folk la meg til. Det ene var at hun ikke svetta, hun var ikke andpusten, hun ante ikke hva intervalltrening var for noe. Så viste det seg at for det første hadde hun tatt T-banen under New York Marathon, og det var noen som hadde sett henne snike seg inn i løpet 800 meter før mål på postmaraton. Det var en kjapp disk.
1: Ja, men du skal ha liksom for nerve, det er nerver av stål da.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Så, den kanskje verste og muligens mest smålige av alle jukseskandaler, men jeg fant sted under Paralympics i Sydney i 2000. Der vant Spania gull i basketball for utøvere med psykisk utviklingshemming. Rett etterpå så ble det avslørt at i hvert fall 10 av de 12 gullvinnerne ikke hadde noe utviklingshemming i det hele tatt. De var fullstendig funksjonsfriske, og dette viste altså å gjelde flere spanske utøvere i andre øvelser, og motivasjonen var selvfølgelig utover å vinne og sikre seg lukrative sponsoravtaler.
1: Ja.
2: Det er litt smålig, altså.
1: Litt smålig, det er helt... Jeg skulle så gjerne likt å møtte den personen som kom på ideen.
2: Ja.
1: Hvem er det?

0: Nå klokka fem. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: En viss risiko å forvente når det krig, men Norge har ikke hatt god nok kontroll på pengene som sendes til Ukraina. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. Riksrevisjonen har undersøkt de 274,5 milliarder kronene et samlet storting har vedtatt å sende til Ukraina.
2: Her mangler det en del ting som man burde ha prioritert, selv om det vanskeligere i en krigssituasjon.
3: De har blant annet funnet flere tilfeller hvor risikoen for korrupsjon ikke vurdert. De har ikke funnet faktisk korrupsjon, men Schjøtt-Pedersen sier dette ikke kan utelukkes.
2: Vi kan ikke si at ikke det har vært noen form for økonomiske misligheter. Vi kan ikke si at det ikke har vært korrupsjon.
4: Men det betyr jo egentlig at enkelte av disse milliardene som vi sender, da, kan det enda vi sender dit, og så vet vi ikke egentlig helt hva det går til?
2: Her har Stortinget sagt at vi må på den ene siden akseptere høyere risiko. På den andre siden så har vi null toleranse for at det faktisk skulle skje økonomiske misligheter. Det betyr også at vi må innrette oss sånn at vi reduserer risikoen.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Folk fra Østeuropa skiller seg ut når det kommer til fyllekjøring. Innvandrere fra Polen, Litauen og Latvia blir dømt fem ganger så ofte for fyllekjøring som resten av befolkningen, viser en gjennomgang av dommer i Sør-Rogaland tingrett. Og politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, sier det har vært slik i mange år.
5: Det er jo bekymringsfullt at folk kjører i beruset tilstand.
6: Totalt 180 dommer fra Sør-Rogaland tingrett i perioden 2022-2024 dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand, viser oversikten fra Stavanger Aftenblad. I over 15% av disse domfelte fra Polen, Litauen og Latvia med bostedsadresse Norge.
5: Så jeg spekulerer ut, kan det være kulturelt betinget, eller er det andre ting som gjør at de tar lettere på det med å kjøre med promille?
6: Politiet har ikke satt inn noen spesielle tiltak for å nå sjåfører fra Østeuropa, men sier det svært viktig at de blir informert om de norske promillegrensene når de kommer inn i landet.
5: Vi har jo veldig ofte promillekontroller, og da det veldig greit at vi også kan synliggjøre den grensen som vi har i Norge, sånn at de blir kjent med det.
1: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Den kinesiske statsborgeren som siktet for spionasje i Norge skal ha bodd i en falleferdig kjeller rett ved rullebanen til Bodø flystasjon. Kjelleren tilhører en gammel tysker brakke, og det bare grunnmuren som står igjen, melder TV 2, men derfor det mulig å ha oversikt over all aktiviteten inn mot det militære området. Mannen ble pågrepet 15. mai og varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld. Oslo Universitetssykehus har avvist rundt 700 gravide kvinner som ønsker fødeplass så langt i år, og de begrunner det med mangel på plass og ansatte, melder Dagens Medisin. Det langt flere som får nei i år enn i fjor, da de sa nei til 60 kvinner i løpet av hele året. Nordea hever boliglånsrenta dobbelt så mye som de hever sparerenta. Boliglånskunder får et renteopp på 0,25%, mens de med sparekonto får et sted mellom 0,10 og 0,15% opp, melder Dagens Næringsliv. Og Nordea begrunner forskjellen med at de har bedre innskuddsrente enn flere av konkurrentene. På seg skal det handle om dyr på steder der du helst ikke vil ha dyr, Reidar.
0: Ja, mer om det i de litt mindre viktige nyhetene her hos meg om noen få minutter. Vi starter med Bryan Adams og Melanie C.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Benson Boone og Beautiful Things. Du vet at av og til så er det små dyr som kryper seg inn her og der, og som også da kryper seg inn I nyhetsbildet på et vis. Og nå skal vi da til Melbourne I Australia, hvor Reece Smoker koset seg med å varte opp med en ordentlig sånn fin biffmiddag, og så hadde han også da kjøpt salat, og sånn type salat som I sånn forseglet plastpose, en sånn som du får kjøpt på butikken, vet du. Og da, han bodde jo da sammen med noen han lagde maten til, og så sier jo da Laura Jones, som Reece, som en av de som bor I det her huset da, forteller jo da at Reece, når han skulle fortelle om hva han fant I den her plasteposen med salat, så fortalte han det på den måten her.
1: Bro, there's a frog in my lettuce. He's one of the most relaxed Australians you'd ever find. And honestly, it was hilarious. He brought it and showed everyone, and we were all screaming about it, having a laugh, and...
0: Ja, så det var altså en liten frosk, en levende frosk I den her forseglet plastposen med salat. Så hva skjedde videre med den her lille frosken da? Jo, de spilte Crazy Frog-musikken derfra, og så satt de en fri I et lite kjerne. For at det her sånn sak som dukker opp fra tid til annen, det ikke det at det plutselig kommer et eller annet dyr som har sneket seg med I en eller annen form for matvare. Nå var det altså frosk I salat. Hva blir det neste? Stay tuned.

0: Like a Prayer med Madonna.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Ja, det går litt tregt på E6-en mellom Karjauen og Skedsmovollen. Det går også tregt i andre retning her, mellom Ryen og Klemetsrud. E6-en sørover. Så kan vi også ta med at det går tregt med Mosseporten og Mosse Fergekai på Riksvei 19. Det flyter ganske bra i Kristiansand, i Stavanger og i Trondheim, mens i Bergen så henger det litt igjen på Riksvei 555 mellom Nyderholtunnelen og Harafjelltunnelen øst. Har du sett noe der ute, så tipser du oss med en SMS merket trafikk. Nummeret 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom byggmaker.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekken.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Nei, alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: wow! McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Hei, du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: P4.
22: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
23: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette lyden av

Rihanna Umbrella her på P4. En liten tur ut I trafikken I 18 mellom Svenneby og Rye I Østfold. Veien kan bli stengt innenfor denne strekningen på kort varsel, der det prøvner rådyr som på innsida av viltgjæret. Eller sjekk is for siste nytt. Først, aha!

0: Klokka den 17:30. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: USA vil gradvis trekke soldater ut av Europa, det opplyste NATOs militære øverstkommanderende i ettermiddag. Han sier at USAs valg om å trekke 5000 soldater fra Europa skal skje over flere år, og at de ikke skal undergrave forsvarsalliansen. En isbjørn på Svalbard er smittet av fugleinfluensa, og det er første gang både i Norge og Europa at fugleinfluensa er påvist hos isbjørn, opplyser Veterinærinstituttet. Den ble funnet død i midten av mai i nærheten av en død hvalross som også er smittet, og Veterinærinstituttet sier det er viktig å overvåke situasjonen fremover. En varebilsjåfør sjekket mobilen og leste blant annet e-post bare sekunder før en kvinne ble påkjørt i et fotgjengefelt i Kristiansand i 2024. Agder tingrett mener det er grunnen til at sjåføren ikke oppdaget kvinnen i tide. Hun fikk omfattende bruddskader og måtte gjennom lang rehabilitering. Mannen har beklaget hendelsen. Fordi det tok så lang tid før saken kom opp i retten, ble han dømt til 36 dagers betinget fengsel. Politiet nekter å kaste ut aksjonister som okkuperer et hus i Hurumarka, fordi Asker kommune brukte kunstig intelligens i saksbehandlingen. I papirene vises det til dommer som både er feil og ikke eksisterer i det hele tatt. Og nå får politiet skryt av jusprofessor Anine Kjærulf ved Universitetet i Oslo. Hun sier til VG at politiet har tatt ansvar for å sikre menneskerettighetene. Og til slutt tennis. Casper Ruud er videre fra første runde i ATP-turneringen i Genève. Han har tidligere vunnet turneringen tre ganger. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: lengta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
6: Er det sant?
4: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare... Er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Det var skikkelig god frokost.
11: Det er First Price.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
13: er First Price. Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, vi elsker!
6: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker!
8: Ja, vi elsker!
9: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjæresten mine og barnet mitt.
11: Å gjøre hva jeg vil.
12: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
13: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
14: Ja, vi elsker dette landet.
8: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Heaven is a place on earth. Og vi skal fra Belinda Carlisle til to av Norges største TV-profiler, Jon Almaas og Mats Hansen. Hva ser de selv på TV, mon tro? Vi starter med Jon her.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spill, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
2: Veldig glad i ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: You know the clitoris has 8,000 nerve endings, yet it's not nearly as sensitive as the average Norwegian male.
2: Det en sånn mørk humor, eller helt, sånn, det tar retninger som veldig gøy og absurd, samtidig som det aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetset på nett av mannsjovinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk. Og så jo skuespillerne der helt fantastiske.
0: Ja, der hørte to TV-profiler med noen anbefalinger, Mats Hansen og Jon Almaas. Det her Snow Patrol.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
1: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
4: Dekk! Bra, Balder! Bli flink med.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: 0909. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Klokka den snart 6, det vil si at vi nærmer oss en nyhetsoversikt her på P4. Når jeg tilbake skal det blant annet handle om skjermtid og ja, måter man kan kanskje begrense den på. Aller først nå, Fornavlands WhatsApp på P4.

0: Nå klokka 6, P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: USA kommer til å trekke seg gradvis ut og trekke soldater ut av Europa, det sier NATOs militære øverstkommanderende i dag. Han sier at USAs valg om å trekke 5000 soldater fra Europa skal skje over flere år, at dette ikke vil undergrave forsvarsalliansen, understreker han. Det utfordrende å ha kontroll på pengebruk i et land som i krig, det sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen i dag. Riksrevisoren la i dag fram 4 rapporter som tar for seg hvorvidt Norges støtte til Ukraina blir brukt slik det tenkt. Et samlet storting har vedtatt å sende 274,5 milliarder kroner til Ukraina i perioden fra 2023 til 2030, og Riksrevisjonen har nå funnet flere svakheter. Og Russlands president Vladimir Putin har landet i Beijing i ettermiddag. Han skal ha samtale med Kinas president Xi Jinping, det melder statlige kinesiske medier. På Svalbard en isbjørn smittet av fugleinfluensa, det opplyser Veterinærinstituttet. Det første gang både i Norge og Europa at fugleinfluensa påvist hos isbjørn. Og isbjørn ble funnet død i midten av mai måned. Det ble også funnet en død valross i nærheten, også den var smittet. Veterinærinstituttet sier at de nå vil overvåke situasjonen videre fremover. Innvandrere fra Polen, Litauen og Latvia blir 5 ganger så ofte dømt for fyllekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang av dommer for ruskjøring i Sør-Rogaland tingrett. Politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, sier at det har vært slik i mange år.
2: Det jo bekymringsfullt at folk kjører i beruset tilstand.
3: Totalt 180 dommer fra Sør-Rogaland tingrett i perioden 2022 til 2024 dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand, viser oversikten fra Stavanger Aftenblad. I over 15% av disse domfelte fra Polen, Litauen og Latvia med bostedsadresse Norge.
2: Så jeg spekulerer ut, kan det være kulturelt betinget, eller er det andre ting som gjør at de tar lettere på det med å kjøre med promille?
3: Politiet har ikke satt inn noen spesielle tiltak for å nå sjåfører fra Østeuropa, men sier det svært viktig at de blir informert om de norske promillegrensene når de kommer inn i landet.
2: Vi har jo veldig ofte promillekontroller, og da er det veldig greit at vi også kan synliggjøre den grensen som vi har i Norge, sånn at de blir kjent med det.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Kasper Ruud videre fra første runde i ATP-turneringen i Genève i dag, har tidligere vunnet denne turneringen 3 ganger. Dovrebanen åpner igjen etter brannen i lokomotiv på godstog på Sjoa stasjon i Sel i ettermiddag. Det melder Bane NOR. Fortsatt forsinkelser, melder de. Tilbake til deg, Reina.
0: Du, hvordan står det til med skjermtid på mobilen din?
1: Ja, den nok ganske bra.
0: Den ganske fin?
1: Ja, fin.
0: Du har ikke noe problem?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det.
0: Men du, det jo litt sånn trendy nå, vet du, å ikke sitte for mye på skjerm, og det her blir tema med litt av stund her på P4. I bakgrunnen kjente toner fra Sting. Her Fields of...

10 over 6, du fikk Elton John og Britney Spears her på P4. For alt sitt dårlig smittigheten har pratet oppå det her. Jeg elsker det pianopartiet. Da kom det. Du, det har blitt bare mer og mer populært, og ja, la mobilen ligge, kutte ut skjermtida si. Hvordan står det til med det, lurer jeg på? Og skjermtida, det noe du bevisst må prøve å gjøre noe med? P4 til 1904. P4 til 1904.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
20: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
21: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
22: Dette
23: P4.
24: Om morgenen hører jeg mye på radio.
25: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: har vært mye fokus på mobilbruk, skjermetid kanskje, først og fremst blant barn, men mer og mer også blant oss voksne. Og det en trend nå hvor folk prøver å ta skjermtida ned og være mye mer til stede i det virkelige liv. Men la oss ta premisset først da. Er det slik at folk har, føler at de har mer skjermtid enn det som er ønskelig? Reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata en tur.
1: Ja, jeg egentlig alt for mye på telefonen. Jeg skulle ønske jeg var mindre, men det vanskelig da.
2: Men har du gjort noe eller lagd noen regler for deg selv for å være mindre på mobilen?
1: Jeg gjorde det til nyttårsaften, som et sånt nyttårsforsett som alle gjør, at det skulle være mindre. Men det går ganske dårlig, fordi alt skjer jo der, og alle venner mine er der, og ja, så det blir ganske mye.
2: Hva med deg? Har du tatt noe grep for å være litt mindre på telefonen?
3: Jeg prøver å legge vekk telefonen litt innimellom. Den fysisk er et annet rom. Men ja, bortsett fra det tror jeg ikke jeg har gjort sånn veldig mye.
2: Vet du hvor mye skjermtid du har per dag?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Hva ville du gjette liksom sånn?
3: Par timer, ja.
2: Du vet at du kan gå inn på telefonen din og sjekke.
3: Ja.
2: Ja. Tør du det nå?
3: Skal jeg gjøre det?
2: Og nå var faktisk telefonen i sekken, den var ikke på bordet.
3: Ikke på bordet, ikke sant? Der har vi...
2: Hvis man går vel på innstillinger og så bare søker på skjermtid, så tror jeg du får det opp.
3: Ja, skal vi se. Skjermtid. Tre timer og kvarter. 2.56, så det 3 timer. Og 3.31, 3.5.
2: Ja. Ja, så du ligger på sånn rundt 3 timer i snitt per dag?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Tenker du at det vel anvendt tid?
3: Ikke alltid. Men ja, men man trenger jo også å bruke telefonen. Man bruker den jo til alt mulig.
0: Ja, og det blir mer om det her temaet etter Astrid S. og det regner i Oslo. Vi skal prøve å finne ut om folk har gjort noe for å redusere skjermbruken.

0: Ja, legg fra deg mobilen og hør her nå. Reduser skjermtida di. Men gjør folk det? Har folk gjort noe med det? Reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og spurt om folk har satt i gang noe tiltak.
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok.
2: Prøvde?
3: Ja. Men
2: det var vanskelig.
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.
0: Avhengighet. Her er Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
23: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
22: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

Alejandro med Lady Gaga. I kveld kan det faktisk avgjøres hvem som vinner Premier League. Manchester City, de må jo da slå Bournemouth. Du skal få møte tidligere landslagssjef, Viaplay-ekspert Nils Johan Sembe litt senere i aften. Nå, The Canels 74-75.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn er spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen,
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: I dag i P4s radiofrokost.
12: Er det nakensoving rundt bordet
1: her? Visste du skulle spørre om det? Ja, både og.
12: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på.
1: Det er helt Donald Duck, Bjørn. Nå får jeg bildet i hodet, altså.
12: Jeg beklager det. Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, å sove med sokker. Altså være helt naken, men ha sokker på.
1: Nei, gutter! Kom til poenget. Jeg vil sjukke ut. Vi har bilder av det.
5: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: I Fredrikstad en person sendt til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt overkjørt av sin egen traktor, det melder politiet. Alvorlig skadet, men vedkommende ved bevissthet, melder de. En varebilsjåfør sjekket mobilen og leste blant annet e-post bare sekunder før en kvinne ble påkjørt i et fotgjengefelt i Kristiansand i 2024. Agder tingrett har behandlet saken, men det grunn til at sjåføren ikke oppdaget kvinnen i tide at han satt på mobilen. Kvinnen fikk omfattende bruddskader. Mannen har beklaget og fått redusert straff fordi det tok lang tid, dømt til 36 dagers betinget fengsel. Vindkraft langt fra alle strøm, men kan gi oss det vi trenger av strøm, sier energiminister Terje Aasland. I en ny rapport i dag så sier Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat at det som i dag et høyt historisk kraftoverskudd, det vil falle med lite ny kraftproduksjon og enda høyere forbruk. Dette vil gjøre strømmen dyrere og kraftsystemet mer sårbart fremover.
2: Ja, derfor jobber vi hele tiden med å få bedre rammebetingelsene og bedre prosessene rundt hvordan vi skal bygge ut mer kraft.
3: Med mindre kraftoverskudd må Norge importere mer kraft fra utlandet. Det vil gi oss høyere strømpriser og gjøre oss mer sårbare for variasjoner i været og andre uforutsette hendelser, både i og utenfor Norge, advarer NVE i en rapport i dag.
2: Regjeringens mål er veldig tydelig. Vi skal bygge ut mer kraft, vi skal bygge ut et bedre, sterkere nett for å nettopp få mer stabilitet i tida fremover.
3: Og der det mest å hente, det fra vinden.
2: Så trenger vi å gjøre mer av dette med å få på plass vindkraft på land, som den billigste produksjonsformen som kan etableres, og den som også kan etableres raskest.
1: Terje Aasland til vår reporter Jon Skjerpen. På Svalbard en isbjørn nå smittet av fugleinfluensa. Dette første gang både i Norge og Europa at fugleinfluensa påvist hos isbjørn, det sier Veterinærinstituttet. Isbjørnen ble funnet død i midten av mai måned, også funnet en død valross i nærheten. Den også smittet, sier Veterinærinstituttet, som nå sier at de kommer til å overvåke situasjonen fremover nøye. Kasper Ruud videre fra første runde i tennis-ATP-turneringen i Genève. Han har tidligere vunnet denne turneringen 3 ganger. Vi tar med at Dovrebanen nå åpen igjen etter brann i lokomotivet på et godstog på Sjoa stasjon i Sel i ettermiddag. Det melder Bane NOR. Fortsatt forsinkelser dessverre, melder de. Nyhetene, tilbake til deg, Reiner.
0: Ja, her skal du blant annet få møte Nils Johan Sembe, for det en spesiell kamp i kveld. Premier League kan nemlig bli avgjort i aften. Aller først nå, Shania Twain. When I first saw you.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Klokka 8:30 I kveld møtes Bournemouth og Manchester City I Premier League. Og City har jo da en kamp mindre spilt enn Arsenal som vant mot Burnley I går. Det skiller 5 poeng mellom de to lagene. Med 3 poeng for City så de 2 bak, og da det jo på en måte litt åpent da, til siste serierunde. Men hvis City nå spiller uavgjort eller taper, så det hele avgjort. Du skal få møte Nils Johan Sembette, The Calling, aller først. Opus! Opus!

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Du, hagefesten.
8: Ja?
0: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
14: Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: P4.
18: Jeg liker musikken som blir spart. Det er musikk som fanger meg.
19: P4. Lyden

0: The Calling, Wherever You Will Go. Det en stor Premier League kveld på Viaplay I aften. For klokka 8:30 så starter Bournemouth mot Erling Braut Haaland og Manchester City. Og nå har de jo ordentlig kniven på strupen her da, de lyseblå. De må slå Bournemouth hvis de skal ha mulighet til å stikke av gårde med Premier League-troféet. Etter I kveld så gjenstår det kun en kamp. Da har Arsenal Crystal Palace igjen. City, de møter Aston Villa. Og de trenger hjelp der også da, City, hvis det skal bli trofé mot litt sånn alle odds akkurat nå. Arsenal store favoritter til å vinne, og det kan altså gjøre det allerede I kveld. Kollega Ida Gjellerud har pratet med Nils Johan Semb. Han ekspertkommentator på Viaplay, og ja, hun lurte litt på hvordan hun tror det går I aften.
1: Når alle spør meg om Manchester City, så tror jeg alltid at de skal vinne. For altså, de på det beste så de såpass gode. Og, men det et møter et Bournemouth-lag på bortebane som har gått nå 16 eller 17 kamper her vel, uten å tape I Premier League. Mektig imponerende. Så Manchester City kan tape muligheten til å ta titlen I kveld. Jeg tror ikke. Jeg tror de vinner. Jeg tror Bournemouth plutselig får et tap som vil være naturlig. Men det ganske åpent. Jeg tror det blir en ganske tight match. Altså, jeg tror ikke det blir noe sånn... Det blir en vanskelig kamp for Manchester City.
2: Jeg har også fått høre I dag at Pep Guardiola gir seg. Det jo ikke bekreftet ordentlig, men kan det ha noe innvirkning på kampen I dag? Eller, ja, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tror ikke det har noe innvirkning når det så tett opp til. Det bare noen dager igjen av sesongen. De I posisjon, de vet hva som må til I kveld. Altså, det en sånn must-win-game for å være I posisjon på til helgen. Og vinner I kveld, så tror jeg det kan bli åpent, for jeg vet hvor mye nerver I en sånn siste runde, og City I angrepsposisjon, de har alt å vinne, og vi så Arsenal I annen omgang I går, og mot slutten mot West Ham, altså da, de ble tatt av nervene og presterte langt under det som vanlig standard for de.
2: Jeg synes du har nerver hos Liverpool-supporteren I dag også, det har jo litt å si hvis plutselig så rykker de med, da.
1: Ja, de rykker ikke ned, men de kan miste Champions League-plassen sin, så de rykker ned en plass. Det det nok, altså, for det klart at det ekkelt for Liverpool hvis de må vinne mot Brentford I siste kampen, og hvis Bournemouth skulle vinne I kveld, så presser de Liverpool skikkelig om den siste plassen.
2: Så spennende kamp for mange I dag.
1: Spennende for mange, og det håper vi det skal bli I siste serierunde også.
0: Ja, vi får se hvordan det går da I kveld. Det også kamp I bunnstriden her som viktig I kveld. Klokka 9 så møtes Chelsea og Tottenham, og Tottenham da, tenk at de så langt nede at de kjemper mot å og ikke rykke ned. Ligger jo da 2 poeng foran West Ham. Har bedre målforskjell enn West Ham, som uavgjort eller bedre mot Chelsea I kveld, så ser det lyst ut. I hvert fall med seier mot Chelsea, så Tottenham sikret Premier League også neste år. Ja, det nå det hele avgjøres I fotballens verden, vet du. Her Men at Work.

Down Under med Man at Work. Og apropos fotball, det nærmer seg fotball-VM. Den 17. juni spiller Norge sin første kamp mot Irak, og det skjer i Boston. Og der hadde det vært kult å være, hadde ikke det? Vi jo nå i gang med en herlig konkurranse her på kanalen vår. Vi skal fly over to personer. Det ikke både reise, opphold og selvfølgelig billetter til kampen. Så ja, hvordan i alle dager deltar du på det her? Jo, når du hører en liten sånn lydsnutt av Alt for Norge, så går du inn i lyden av Norge-appen og gir oss et signal om at du har hørt den der. Da du med i trekninga. Hva kan si såpass at det ikke lenge før den lyds.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
9: Wow.
8: Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price, og det First Price.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass.
17: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
1: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: P4.
10: Lyden av Norge.
8: Ja, vi elsker!
5: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker!
10: Ja, vi elsker!
5: Det livet! Våren!
7: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
0: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
11: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
10: P4 elsker deg en god mai.

0: Eric Clapton på P4, du fikk Tears in Heaven nå. Dagens topp T-liste I midt I trafikken.
1: Midt I trafikken. Topp 3.
2: Den internasjonale Fair Play-dagen selvsagt vært en feiring, og det velger vi å gjøre, vi, Marius og jeg.
0: Ja.
2: Og det tre faktisk gode eksempler på det stikk motsatte.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 3.
3: Så vi begynner med en av de eldste jukseskandalene vi kjenner til, og da skal vi altså helt tilbake til bokseøvelsen I OL I år 388 før Kristus.
2: Oi, der!
3: Nær sagt selvsagt arrangerte Hellas. Juksemakeren her var en kar ved navn Eupolos av Thessaliny, som bestakk de tre andre bokserne han konkurrerte mot til å legge seg. De ble jo ferske av disse her sånn. Alle sammen fikk heftige bøter, og penger ble brukt til å reise bronsestatuer utenfor stadion, som portretterte disse fire, med inskripsjoner som fordømte dem som juksemaker og advarte alle andre
2: mot
3: å jukse I fremtiden.
2: Tenk deg så kjipt at over 2000 år senere, så det fortsatt noen som husker at de juksa.
1: Nummer 2.
3: Så skal vi til en dame som heter Rosie Ruiz, som klarte den sjeldne prestasjonen å jukse I maratonløp, ganske tett på hverandre. Først så løp hun I anførselstegn inn til 11. beste tid på New York Marathon I 1979. Det kvalifiserte henne til Boston Marathon, og den vant hun soleklart.
2: Wow.
3: På noe som på den tiden var den tredje beste maratontiden for kvinner noensinne. Var ikke så veldig vridt å avsløre det da, for under intervjuene så var det tre ting folk la meg til. Det ene var at hun ikke svetta, hun var ikke andpusten, og hun ante ikke hva intervalltrening var for noe. Så viste det seg at for det første hadde hun tatt T-banen under New York Marathon, og det var noen som hadde sett henne snike seg inn I løypa 800 meter før mål på postmaraton. Det var en kjapp disk.
2: Ja, men du skal ha liksom for nerve, det nerver av stål da.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
3: Så, den kanskje verste og muligens mest smålige av alle jukseskandaler, men jeg fant sted under Paralympics I Sydney I 2000, der vant Spania gull I basketball for utøvere med psykisk utviklingshemming. Rett etterpå så ble det avslørt at I hvert fall 10 av de 12 gullvinnerne ikke hadde noe utviklingshemming I det hele tatt. De var fullstendig funksjonsfriske, og dette viste altså å gjelde flere spanske utøvere I andre øvelser, og motivasjonen var selvfølgelig utover å vinne og sikre seg lukrative sponsoravtaler.
2: Ja.
3: Det litt smålig,
2: altså. Litt smålig, det helt... Jeg skulle så gjerne likt å møtte den personen som kom på ideen.
3: Ja.
2: Hvem det?

0: Norge er igjen I fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Aurora!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hvem snakker du med?
16: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
15: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Lena Malin, you weren't there her på P4 etter nyhetene klokka 8, så møter du både Silje Nordnes, Lars Berrum og Fridtjof Josefsen som skal avsløre hva de liker å se på TV. Så har det også nå kommet en avgjørelse I forbindelse med Spygate-skandalen I Championship og Southampton. De får ikke spille den her oppryksfinalen mot Hull. Det skal Middlesbrough gjøre. Her Taylor Swift, Opalite.

0: Klokka 8, og det Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene.
1: I Fredrikstad en mann i 60-årene sendt til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt overkjørt av egen traktor i dag. Alvorlig skade, men vedkommende ved bevissthet, det melder politiet. Og dansk politi melder at den drapsdømte Philip West nå tilstår drapet på Emilie Meng i 2016. West har i politiavhør innrømmet drapet på den 17 år gamle Emilie Meng i den danske byen Korsør i 2016. En varebilsjåfør sjekket mobilen, leste blant annet e-post bare sekunder før en kvinne ble påkjørt i fotgjengerfeltet i Kristiansand i 2024. Dette er årsaken til at hun ble påkjørt, det mener Agder tingrett, og har dømt mannen til 36 dager betinget fengsel. Kvinnen må gjennom lang rehabilitering, omfattende bruddskader, og mannen har beklaget, men det tok lang tid før saken kom opp, så straffen ble satt ned. Skal vi få nok strøm til hus og bedrifter, så er vindkraft det klart beste, det sier energiminister Terje Aasland. I en ny rapport i dag så sier Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat at det som i dag er et historisk høyt kraftoverskudd kommer til å falle med lite ny kraftproduksjon og et enda høyere forbruk. Og dette vil gjøre strømmen dyrere og kraftsystemet mer sårbart i tiden fremover, sier Aasland.
2: Ja, derfor jobber vi hele tiden med å få bedre rammebetingelsene og bedre prosessene rundt hvordan vi skal bygge ut mer kraft.
3: Med mindre kraftoverskudd må Norge importere mer kraft fra utlandet. Det vil gi oss høyere strømpriser og gjøre oss mer sårbare for variasjoner i været og andre uforutsette hendelser, både i og utenfor Norge, advarer NVE i en rapport i dag.
2: Regjeringens mål er veldig tydelig. Vi skal bygge ut mer kraft, vi skal bygge ut et bedre, sterkere nett for å nettopp få mer stabilitet i tida fremover.
3: Og der det er mest å hente, det er fra vinden.
2: Så trenger vi å gjøre mer av dette med å få på plass vindkraft på land, som er den billigste produksjonsformen som kan etableres, og den som også kan etableres raskest.
1: Reporter Jon Skjerpen. I Nigeria er 175 IS-soldater drept i luftangrep mot IS, det sier ledelsen i det nigerianske forsvaret i dag. Nigeriansk militære i samarbeid med amerikanske styrker utførte i helgen et luftangrep mot IS i Nigeria. USA vil gradvis trekke soldater ut av Europa, det opplyser NATOs militære øverstkommanderende. Han sier at USAs valg om å trekke 5000 soldater fra Europa skal skje over flere år, og at dette ikke vil undergrave forsvarsalliansen. Southampton er utestengt fra opprykkskampene i Championship etter den såkalte Spygate-skandalen, eller Sky Sports nå. Middlesbrough overtar plassen i playoff-finalen, hvor de møter Hull City lørdag 23. mai. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, og P4 fortsetter med Reidar Buskenes.
4: Dette er lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: Musikk som jeg er glad.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Sør-Afrika. VM-låta fra VM i Sør-Afrika i 2010, Vakka Vakka med Shakira, som ute med ny VM-låt nå. Die Die heter den. Queen spilles jo også når det VM, rett etter finalen. Da tenker jeg jo selvfølgelig på We Are The Champions. Det her derimot We Will Rock You.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Wow. Altså, hva er det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
22: Dette er lyden av Norge.
23: P4.

0: Truly, madly, deeply med Savage Garden. Vi i gang med en fantastisk konkurranse på P4.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkte fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Steinsprut. Spilglass.
5: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
20: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, jeg har 4-hjulstrekk.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Hei, du.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
23: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Don't Kill My Vibe med Sigrid, og vi skal fortsette med mer norsk musikk. Riktig nok så ikke låta Aha sin sånn opprinnelig da. Det var The Everly Brothers som fikk suksess med den her først. Og det så langt tilbake som I 1957, 70-årsjubileum neste år. Aha sin versjon kom I 1990, her Crying in the Rain.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
17: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

Elton John og nydelige Your Song. Elisabeth Karev tar over her på P4 etter nyhetene klokka ni. Mitt navn, Reidar Buskene, avslutter med Kevin DeGraw. Det her I Don't Wanna Be. Ha det!

0: Klokken 21, her P4 Nyhetene. Nortura varsler nå dyrere kjøtt og dyrere egg, det melder Nasjonen. 3,8% opp på storfe, 2,1% på lam, 2% på gris og 1% på egg, skriver avisen. God etterspørsel om man kunne i perioder ha solgt mer norsk kjøtt. Rom for prisøkning på alle dyreslag, melder de. I Larvik tre personer i kveld alvorlig skadet etter trafikkulykke med motorsykkel og bil involvert, melder politiet i Larvik. Og i Fredrikstad, en mann i 60-årene sendt til Ullevål sykehus med redningshelikopter i dag etter å ha blitt overkjørt av egen traktor. Alvorlig skade, men vedkommende ved bevissthet, melder politiet. Og dansk politi melder at den drapsdømte Philip West nå tilstår drapet på Emilie Meng i 2016. West har i politiavhør innrømmet drap på den 17 år gamle Emilie Meng i den danske byen Korsør i 2016. West ble 2024 dømt til livstid for drapet og flere andre forhold. Vindkraft er langt fra alles drøm, men kan gi oss det vi trenger av strøm, det sier energiministeren Terje Aasland i dag. Ny rapport sier NVE at det som i dag er et historisk høyt kraftoverskudd vil falle, med lite ny kraftproduksjon og et enda høyere forbruk. Og dette vil gjøre strømmen dyrere og kraftsystemet mer sårbart fremover, sier Aasland.
1: Ja, derfor jobber vi hele tiden med å forbedre rammebetingelsene og bedre prosessene rundt hvordan vi skal bygge ut mer kraft.
2: Med mindre kraftoverskudd må Norge importere mer kraft fra utlandet. Det vil gi oss høyere strømpriser og gjøre oss mer sårbare for variasjoner i været og andre uforutsette hendelser, både i og utenfor Norge, advarer NVE i en rapport i dag.
1: Regjeringens mål er veldig tydelig. Vi skal bygge ut mer kraft, vi skal bygge ut et bedre, sterkere nett for å nettopp få mer stabilitet i tida fremover.
2: Og der det er mest å hente, det er fra vinden.
1: Så trenger vi å gjøre mer av dette med å få på plass vindkraft på land, som er den billigste produksjonsformen som kan etableres, og den som også kan etableres raskest.
0: Energiminister Aasland til vår reporter Jon Skjerpen. I Nigeria er 175 IS-soldater drept i luftangrep mot IS i helgen, det sier ledelsen i det nigerianske forsvaret. I samarbeid med amerikanske styrker så skjedde i helgen et luftangrep. Fotball, to kamper i Premier League i kveld. Bournemouth Manchester City, første omgang nå, det er stillingen 0-0 uavgjort mellom Bournemouth Manchester City nå etter 32 minutter spilt, og City må vinne i kveld for fortsatt å være med i kampen om seriegullet. Chelsea Tottenham, de starter kampen klokka 21.15. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da er det klart for Elisabeth Karev med P4 i kveld.

0: med Elisabeth Karev.
1: I dag har jeg rett og slett vært hos fastlegen min og fått resept på litt bedre pollenmedisiner. Det faktisk ganske mange år siden jeg har mast om det nå, men i år så jeg har kjent den der pollentrøtten, og jeg har vært usikker på om jeg var syk eller om det var på en måte ekstrem pollenallergi. Men nå har jeg i hvert fall fått medisiner. Om jeg rekker å få de til å fungere i år vet jeg ikke, men til neste år er jeg i hvert fall klar. Men det verste nå i disse dager har vel egentlig vært den her trøtten, pollentrøtten. Altså, jeg må jo sove 9 timer om natta hvis jeg det helt tatt skal henge sammen. Så det er litt slitsomt. Men nå kan i hvert fall vi med bjørkepollenallergi snart legge dette her litt bak oss. Og akkurat nå skal vi kose oss sammen her på P4 utover kvelden. Vi fortsetter nå med Madonna. Dette er La Isla Bonita, faktisk min favoritt av The Queen of Pop.

0: Det er fint å danse sammen med noen når man ute på byen, men det er også veldig fint å danse alene. Og de aller beste kveldene så føler jeg egentlig at jeg og vennene mine dansa nesten litt sånn hver for oss. Vi dansa litt alene. Og det er også veldig fint å gjøre hvis man har kjærlighetssorg. Det har jeg også prøvd. Danse bort kjærlighetssorgen alene på dansegulvet. Så det sikkert derfor låta Dancing on my own av Robin traff ikke bare meg, men så mange andre også så hardt da den kom for, ja, det begynner jo å bli mange herrens år siden. Men vi skal få denne fantastiske låta straks her på P4. Aller først Supertramp med The Logical Song, som du hører straks.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr, da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na,
7: na. Steinsprut. Risbilglass.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hei, hei. Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Kort vennskap livets essens.
18: Dette er P4, lyden av Norge.

Den kuleste svensken som finns, Robin, som selvfølgelig også da navnesøsteren til den kuleste dama I verden, Robin Rihanna Fenty. Vi skal til to andre damer som også fra statene, og de har da de største stemmene igjen, og var mine store idoler da jeg var liten jente på 90-tallet. Dette låta de gjorde til tegnefilmen Prinsen av Egypt. Du hører Whitney Houston og Mariah Carey. When You Believe. Fantastisk låt.

0: Vi har lagt 17. mai bak oss, og vi ser nå fremover mot fotball-VM. Vi skal faktisk dele ut ganske fet premie. Følg med her.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Sitter ekta frem mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf.
8: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Bli med du også!
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
23: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
25: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
26: Nå på Viaplay.
27: Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
26: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
27: This pirate, who is leading them?
28: It's Sandokan, the king of pirates.
26: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
29: Ja, vi elsker.
30: Ja, vi elsker.
31: Ja, vi elsker.
32: Ja, vi elsker.
33: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
34: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
35: Jeg elsker solen og alle grønne områder som våken.
36: Jeg elsker jo mannen.
37: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
38: P4 elsker deg. En god mann.

Visste du at du faktisk i en slags form for, altså en sånn mild psykose når du blir forelsket? Altså du klarer ikke å tenke klart for livet ditt. Så det ikke rart at Alex Warren også beskriver det litt som en feberdrøm da han møtte og ble forelsket i kona si, og det har han skrevet en låt om. Du hører Fever Dream her på P4.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
18: I dag i P4s radiofrokost.
19: Er det nakensoving rundt bordet her?
20: Visste at du skulle spørre om det.
19: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på.
20: Det er helt Donald Duske, Bjørn. Nå får jeg bilder i hodet, altså.
19: Jeg beklager det. Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, å sove med sokker. Altså være helt naken, men ha sokker på.
20: Nei, gutter! Kom til poenget her, og vi har bilder av det.
18: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Staten anker ikke endometriosedommen fra Eidsivating lagmannsrett. Kvinnen som saksøkte staten sier i en pressmelding kveld at hun er svært lettet. Dommen slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp. Det sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Prisene på kjøtt og egg vil stige i andre halvår i år, det melder matprodusenten Nortura, det skriver Nasjonen. God etterspørsel og rom for prisøkning på alle dyreslag, melder også Nortura. I USA synker avslutningen om landets president. En meningsmåling gjort av Ipsos for Reuters viser at Donald Trumps oppslutning synker også blant republikanere. 35% av amerikanerne synes nå Donald Trump gjør en god jobb. Antallet har sunket fra 47% da Trump ble president. Irankrig og levekostnader splitter landet mest. I Larvik er tre personer alvorlig skadet etter trafikkulykke med motorsykkel og bil involvert i kveld, det melder politiet. Og i Nigeria er 175 IS-soldater drept i luftangrep mot IS, det sier ledelsen i det nigerianske forsvaret, som i samarbeid med amerikanske styrker utførte luftangrep mot IS i Nigeria i helgen. To kamper i Premier League i kveld, Bournemouth Manchester City, andre omgang nå, spilt 72 minutter, 1-0 til Bournemouth. Og City må vinne for fortsatt å være med i kampen om seriegullet. Chelsea-Tottenham, kampstart 21-15, der har de spilt 45 minutter straks pause, stillingen 1-0 til Chelsea over Tottenham. Vi tar med oss Southampton er utstengt fra opprykkskampen i Championship etter den såkalte Spygate-skandalen, melder Sky Sports, og Middlesbrough overtar plassen i playoff-finalen. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen tilbake til Elisabeth.

Man kan jo bare spekulere om Espen Lind var litt inspirert av sin egen låt Scared of Heights, da han skrev låta Hey Soul Sister for Train, som på den tiden var litt sånn avdanket og litt desperat etter å få en ny hit, og det skal jeg love deg at de fikk av Espen Lind, altså, som landet i denne låta her, og det ble altså, den var vel på tredjeplass på Billboard, og er altså den største hitten Train noen gang har hatt. Det er veldig kult å tenke på. Vi skal få Hey Soul Sister her på P4 akkurat nå.

0: Jeg har tenkt litt ekstra mye på det i det siste, akkurat dette her med skjermbruk. Jeg stiller meg selv spørsmål om liksom, hvorfor sitter jeg og scroller på TikTok nå? Er det noe spesielt jeg ser etter? Er det noe jeg må ha svar på? Er det noe annet jeg kanskje kan finne på å gjøre? Trengte jeg en pause nå? For det lov til å sitte litt på skjerm. Noen ganger så det en måte å zone ut litt på, men man må bruke det litt mer bevisst. Og vår reporter Dyvike Skauge har vært ute på gata og spurt folket, har du mer skjermtid enn du skulle ønske?
1: Ja, jeg egentlig alt for mye på telefonen. Jeg skulle ønske jeg var mindre, men det vanskelig da.
2: Men har du gjort noe eller lagd noen regler for deg selv for å være mindre på mobilen?
1: Jeg gjorde det til nyttårsaften, som et sånt nyttårsforsett som alle gjør, at det skulle være mindre. Men det går ganske dårlig, fordi alt skjer jo der, og alle venner mine er der, og ja, så det blir ganske mye.
2: Hva med deg? Har du tatt noe grep for å være litt mindre på telefonen?
3: Jeg prøver å legge vekk telefonen litt innimellom. Den fysisk er et annet rom. Men ja, bortsett fra det tror jeg ikke jeg har gjort sånn veldig mye.
2: Vet du hvor mye skjermtid du har per dag?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Hva ville du gjette liksom sånn?
3: Par timer, ja.
2: Du vet at du kan gå inn på telefonen din og sjekke.
3: Ja.
2: Tør du det nå?
3: Skal jeg gjøre det?
2: Og nå var faktisk telefonen i sekken, den var ikke på bordet.
3: Ikke på bordet, ikke sant? Der har vi...
2: Hvis man går vel på innstillinger og så bare søker på skjermtid, så tror jeg du får det opp.
3: Ja, skal vi se. Skjermtid. Tre timer og kvarter. 2.56, så det 3 timer. Og 3.31, 3.5. Ja.
2: Ja, så du ligger på sånn rundt 3 timer i snitt per dag.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Tenker du at det vel anvendt tid?
3: Ikke alltid. Men ja, men man trenger jo også å bruke telefonen. Man bruker den jo til alt mulig.
0: Vi skal også få høre hvilke konkrete tips folk på gata har til oss som har lyst til å redusere skjermbruken. Kanskje det noe som hjelper. Vi skal få høre etter Die with a Smile, men akkurat nå Coldplay med Viva La Vida her på P4.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: P4. Lyden.

0: Ok, mitt første steg for å redusere skjermbruken å stille meg selv litt mer spørsmål om hva jeg holder på med nå. Driver jeg bare og scroller? Det noe mening med dette her? Og så blir neste steg da, å se om jeg faktisk kan redusere det litt hvis det på sin plass. Men hvis jeg bestemmer meg for at nå skal jeg ikke være så mye på skjerm, hva kan jeg gjøre? Vi har spurt folk på gata, eller vår reporter Dyveke Skauge har spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min, så nå har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg, hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går ut over liksom mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier, og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok.
2: Ja. Det var vanskelig.
3: Ja, veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo helt gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

Duncan Lawrence, som representerte Nederland i Eurovision 2019 og vant med denne låta her, Arcade. I år så gikk seieren til Bulgaria. Tenk hvis Synnevo hadde blitt med i Eurovision og sunget på norsk. Det gjorde jo også Gåte for 2 år siden, da sang de på norsk, men det var første gang på 18 år, altså. Så det kunne vært interessant. Hun gjør sin norske versjon av Marit Larsens Under the Surface på låta Under våre laken, som du snart hører her på P4. Men akkurat nå er det klart for Ace of Base. Dette er The Sign.

0: er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det? Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: 0,99.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

Nå skal vi tilbake til min barndom et litt øyeblikk, for var det en ting som alltid sto på I heimen vår, så var det reggae-musikk. Det var ikke nødvendigvis så høyt, men det var alltid I bakgrunnen. Det var mye Bob Marley, det var mye Peter Tosh, det var mye Eddie Grant, så jeg får veldig sånne varme, gode følelser I kroppen når jeg hører omtrent all god gammel reggae-musikk da. Og en av låtene som var en superhit på den tiden, og som jeg hørte masse mens jeg satt og spiste middag, det var Inner Circle med Bad Boys. Vi koser oss med den her på P4.

Jeg savner å bli skikkelig opphengt i en serie. Ikke det deilig når du finner en serie, og så skjønner du allerede et par episoder inn at, vet du hva? Denne her elsker jeg. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal se en ny episode. Og det føler alt for langt mellom hver gang jeg finner en sånn serie. Kanskje bare fordi jeg har blitt mer kresen, for det så mye å velge. Gudene vet, og det beste jo når du oppdager en sånn serie, og så det massevis av sesonger, så du vet at nå kan jeg kose meg i månedsvis. Det var sånn jeg følte også for mange år siden, da True Blood kom. Jeg så faktisk ikke alt, for jeg dabba litt av. De ble jo ikke bedre og bedre de sesongene, men den startet altså så bra. Det var noe av det feteste jeg hadde sett, disse her vampyrene. Og jeg husker musikken ble også en hit, da, naturlig nok. Og vi skal få denne låta som lå på introen til True Blood. Jace Everett's Bad Things hører du her på P4. When you

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktigere. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Or Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: P4.
18: Musikk som gjør meg glad. It's the final.
19: Med i sangen da.
20: P4.
19: Det blir full fest.
21: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
18: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken 23, her P4-nyhetene. Arsenal vant Premier League i Storbritannia, ble britisk ligamester da Manchester City nå i kveld spilte uavgjort mot Bournemouth.
1: Arsenal har vunnet Premier League! Arsenal har tatt trofeet for første gang på 22 år på sørkysten foran 11 000 mennesker på Vitality Stadium. Ser Haaland, Cherki og de andre
0: stor stemning i Viaplay studio var det etter kampen. Prisen på kjøtt og egg vil stige i andre halvår i år, det melder matprodusenten Nortura, det skriver Nasjonen. God etterspørsel og rom for prisøkning på alle dyreslag, det melder Nortura. I Sør-Libanon er 10 mennesker i kveld drept i israelske angrep, og blant de døde skal det være 3 barn. Helsemyndighetene i området kaller angrepene for en massakre. Angrepet skjer til tross for våpenhvile mellom Israel og Libanon. I USA synker oppslutningen om presidenten. En meningsmåling gjort av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters viser at Donald Trumps oppslutning synker også blant republikanere. 35% av amerikanerne synes Trump gjør en god jobb. Antallet har sunket fra 47%, som tallet var da Trump ble president. Irankrigen og levekostnader splitter landet mest. Og det er nå klart at staten ikke anker endometriosedommen fra Eidsivating lagmannsrett. Kvinnen som saksøkte staten skriver i en pressemelding kveld at hun er svært lettet. Hun saksøkte staten for mangelfull utredning og helsehjelp. Og dommen slår fast at alle har krav på nettopp dette, sier styreleder i endometrioseforeningen. Det var P4-nyhetene klokken 23. Tilbake til Elisabeth Karve.

0: Elisabeth Karev.
1: Du er kanskje allergisk mot enkelte planter, det har vi hørt om, men er plantene allergisk mot deg? Det er et spørsmål jeg må stille meg selv, om plantene er allergisk mot meg, eller kanskje rettere sagt mannen min, fordi alle plantene vi kjøpte på IKEA i april, de har daua allerede. Og ja, jeg vet, folk sier at jorda på IKEA er så dårlig og sånne ting, men vi har byttet jord. Vi har lest oss opp på hvordan disse plantene her skal behandles og vannes og så videre. Vi har godsnakket med dem, vi følte at det var så god energi ute på vår innglaserte veranda, men de har daua. Kan selvfølgelig være fordi at det har vært en kald vår, men er det virkelig liksom, har det vært så kaldt at de skal ta knekken på alle? Vi har rett og slett ikke grønne fingre, og det er utrolig frustrerende. Men da blir det ikke grønt hos oss denne sommeren, sånn får det bare være. Vi har pink på vei her på P4 med Don't Let Me Get Me. Nå skal vi først få Def Leppard. Dette er Pour Some Sugar On Me.

0: Like rundt hjørnet her på P4 har vi Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Og vil man ikke bare ha det litt gøy når man kaster seg ut i influencerbransjen? Det starter vel sånn, og etter hvert så blir det faktisk big business, og da kommer ansvaret også. I dag så skriver VG om influencer Sara Emilie Tandberg, som måtte betale 500 000 kroner I bot for dårlig merking av egen reklame. Altså, det her er voksensummer, altså. Så det er ikke noe vits å drive og påstå at det å være influencer ikke er en jobb, I hvert fall ikke når du må ta sånne bøter. Men som sagt, Girls Just Wanna Have Fun, og den får du straks her på P4.
1: Skal vi se, jeg har et bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Lyden av Norge. P4.

Hva har du på deg når du sover? For meg varierer det noe voldsomt. Jeg blir veldig påvirket av temperaturen ute, med tanke på hvordan jeg sover inne. Vinduet er jo ofte åpent også. Men nakensoving har både sine fordeler og ulemper, kunne Øystein fortelle i morges. Vi skal få høre etter Sigrid med Sucker Punch her på P4.

0: Øystein stilte både Bjørn og Erin spørsmålet rett ut i dag morgen. Sover du naken?
1: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg når jeg snur meg at den er litt sånn i veien.
2: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Ducke, Bjørn. Nå får jeg bilder i hodet, altså.
1: Jeg beklager det.
3: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, ja, ja, ja. Gutter, kom til poenget. Vi har bilder av dere.
3: Det er noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du har mann, da er det viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse. Det og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det er kortere vei til den hellige grad. Ja, men ulempe ved å sove naken er at du må vaske sengetøy oftere, blant annet sier Ståle, som vet hva han snakker om.
1: Ja, ikke sant? Så det er, og dette er jo akkurat siden du nevnte Donald. Det er morsomt, for den eneste gangen han har noe nedentil, det er når han tar på seg pysj.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra fotballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil 4-hjulstrekk... Visste du at Norges rimeligste elbil 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
22: Hurtigruta Carglass.
23: Ja, vi elsker.
24: Ja, vi elsker.
25: Ja, vi elsker.
26: Ja, vi elsker.
27: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
28: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
29: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
30: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
31: Jeg elsker du deg.
32: P4 elsker deg. En god mai.

Fryser du også? Det gjør jeg altså. Jeg synes det har vært en veldig kald vår. Og den store utfordringen med dette her at jeg får jo ikke rydda bort vintertøyet. Altså nå det ikke mange dagene før vi i juni, og jeg sitter fortsatt altså med de samme ullgenserne som jeg bruker i januar. Det greit, jeg dropper nå superundertøyet under, men jeg trenger såpass varme gensere fortsatt. Så denne her varmen de har lovt, altså de meteorologene, den kan godt komme nå. Begynne å komme i hvert fall, så vi kan slappe av litt grann. Kanskje jeg kan hoppe inn i lintøyet, som egentlig det jeg liker å gå i hele sommeren. Vi skal nå til Golden. Dette K-pop Demon Hunters her på P4.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, vi er sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
16: 0909. Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
18: Det finnes ferie med pågående innkastere.
19: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
18: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
18: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.

Altså, dama bak Henram og Timlen, Petra Marklund, frokostgjest I morgen tidlig. Det må vi få med oss. Det ikke mange timene til radiofrokosten sitter her live. Så få med deg det. Jeg skal takke for følge nå. Vi høres igjen I morgen kveld fra klokka 9. Og så fortsetter selvfølgelig musikken gjennom natta. Og nå det Victor Leksell sin tur. Dette svag.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Sør-Libanon er 10 mennesker i kveld drept i israelske angrep. Blant de døde skal være 3 barn. Helsemyndighetene kaller angrepene for en massakre. I USA sier det federale politiet FBI at de 2 antatte gjerningsmennene etter skytingen i San Diego i går møtte hverandre på internett. De 2 hadde et felles hat mot ulike religioner og raser, sier FBI. De 2 var 17-18 år gamle og ble funnet døde etter skytingen. Staten kommer ikke til å anke endometriosedommen fra Eidsvatinget lagmannsrett. Kvinnen som saksøkte staten sier i en pressemelding i dag at hun nå er svært lettet. Dommen slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp, sier styreleder i Endometrioseforeningen. Arsenal vant Premier League og ble britisk ligamester i kveld da Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth 1-1.
1: Foran 11.000 mennesker på Vitality Stadium ser Haaland, Cherki og de andre at det ikke blir et nytt ligamesterskap denne sesongen heller.
0: Stor stemning i Viaplay Studio. Og Chelsea-Tottenham endte 2-1. I USA viser en ny meningsmåling gjort av Ipsos for Reuters at oppslutningen av Donald Trump nå synker, også blant republikanere. 35% av amerikanerne synes Donald Trump gjør en god jobb. Tallet var 47% da han ble president. P4-nyhetene var det. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: er igjen i fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reisekamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: FIN er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til FIKEN? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i FIKEN. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til FIKEN er like enkelt som å bruke FIKEN. Prøv gratis i 30 dager. FIKEN, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du er så ønk, ass.
7: Ønk?
6: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Dette
0: er P4.
20: Det er superstemning.
21: Musikk som gjør deg glad.
0: P4.
21: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Martin.
2: Danielsen.
1: Ja.
2: Det Einar By fra By og Partner, forretningsfører for sameie du skal flytte inn i.
1: Ja.
2: Nå var ikke du på det sameiemøtet i går.
1: Nei, jeg visste ikke om noe møte engang i.
2: Nei, det var et ekstraordinært møte fordi utbygger har glemt å få laget en vaktmesterleilighet i sameie.
1: Nei.
2: Det vi ble enige om er at man må ha en slags ambulerende boligordning for vaktmester.
1: Ja.
2: Og da var det du som ble trukket ut til å ha vaktmester boende hos deg i første omgang.
1: Det å ha vaktmester boende hos i min leilighet?
2: Riktig.
1: Ja, hva... ja, vel?
2: Midlertidig, vel å merke.
1: Ja.
2: Han heter Mohammed Al-Fakiri, og... kommer til å flytte inn der i din leilighet.
1: Vaktmesteren skal jo ikke ha eller bytte på å flytte på leilighet for alle, hos de som allerede bor der.
2: Ja, det er den eneste muligheten, og det var det som ble vedtatt på møtet i går.
1: Ja.
2: Så alle innsigelser skulle vært gjort der, altså.
1: Men det går ikke an å vedta noe når den som eier leiligheten ikke til stede.
2: Jo, det står i vedtektene så lenge det flertall på generalforsamling.
1: Ja. Nei, hvis det ikke er noe jeg kan gjøre med det, så... ja, nei, men...
2: Hvor mange rom er det i leiligheten din?
1: Det er et soverom.
2: Da foreslår jeg at du lar ham få bo der. Det er vel det greieste.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for det er jo allerede vedtatt, som du sier.
2: Det er det, altså.
1: Ja, hvordan lenge skal dette foregå, da?
2: Nei, det er jo heldigvis bare for en begrenset periode.
1: Ja, og det vil si...
2: Ja, i første omgang i 6 måneder.
1: Ja, det er ganske lenge det da.
2: Du synes det?
1: Det synes jeg.
2: Det er jo en fin anledning til å stifte et godt bekjennskap med en av våre nye landsmenn.
1: Det kan godt være. Men hvis jeg skal ha en som bor i min leilighet, så vil jeg ha en form for kompensasjon for det.
2: Du blir jo beriket med hans nærvær.
1: Folk som leier ut leiligheter gjør ikke det bare for å bli... for det sosiale. De gjør det jo for å tjene penger.
2: Han ber bare om et sted å sove og mulighet til å dusje hver 14. dag.
1: Men det er jo ikke mitt problem. Det er jo
2: nei. Og så skal han bare ha litt plass til bønnematten sin.
1: Ja.
2: Og han har 3 barn som også kommer til å flytte inn sammen med ham.
1: 3 barn også,
2: ja.
1: Ja. Hva var... Jeg glemte litt hva du heter.
2: Nei, jeg heter Einar By.
1: Og du ringte fra By og...
2: Partneret.
1: Vi og partnere,
2: ja. Partnere i dette tilfellet er kompisene dine Kjetil og Jøssang, som vil at du skulle gå 5 på. De sier at du skryter så hemmingsløst av den fine leiligheten du skal flytte inn i.
1: Ja, jeg gjør kanskje det, men jeg synes ikke det er for mye heller.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men gratulerer med den nye kokken.
1: Jo, tusen takk.
2: Så får du ta godt vare på vaktmesteren, da.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ja.

0: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
1: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkman, vi er sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Steinsprut. Lysbilgass.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbud.

0: Med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Og selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Dette er P4.
17: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
0: P4. P4. Lyden av Norge.
18: P4. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Silje Stray, ordførerens kontor.
2: Ja, god dag. Det Øyvind Bekkelund som ringer fra Kirkerådet.
1: Hei.
2: Treffer jeg Fabian Stang?
1: Han ikke til stede nå.
2: Nei.
1: Hva gjelder det?
2: Nei, det var litt prekært dette her, da, så jeg skulle gjerne snakket med Stang.
1: Jeg stabssjef for ordførerens kontor, så... Men kan du bare forklare meg med noen stikkord?
2: Ja, hvis du kan holde dette mellom deg og meg.
1: Ja, ja.
2: Det har oppstått en litt underlig situasjon, for her sitter vi altså i Rådhusgata ved Kirkerådet med tre valgurner fra stortingsvalget.
1: Ja.
2: Og det er ting som tyder på at det er flere urner som har blitt stokket om mellom kirkevalget og stortingsvalget.
1: Et lite øyeblikk. Nå skal jeg gå opp og så skal jeg se om jeg finner rette vedkommende til deg.
2: Ja. Dette må jo ikke komme ut.
1: Nei, jeg skjønner det. Nei.
2: Det.
1: Altså, valgstyret skal ut møte 16:30.
2: Ja, dette er jo viktig at dere tar det da, altså for det hele stortingsvalget må jo underkjennes her.
1: Ja, vi får se på konsekvensene. Er de helt fulle?
2: De er smekkfulle av stemmer til stortingsvalget, og lister følger med hvor det er krysset av alle navnene på de som har stemt.
1: Gud, hvordan har de kommet? Er det posten som har levert feil da?
2: De har blitt levert her, ja, hos oss ved Kirkerådet da. Men dette vil jo få fryktelige konsekvenser, frykter jeg da.
1: Ja, først må man jo se hva det er faktisk. Hvordan stemmer det? Det er jo slik at... Valgstyrer skal jo godkjenne valg og sånt da.
2: Ja.
1: Ingen som har godkjent noen ting enda.
2: Nei, og det kan jo ikke godkjennes når noe sånt har skjedd.
1: Vent litt, jeg bare lurer på hvor han er.
2: Ja, hvem er det du leter etter nå?
1: Jeg leter etter han som er administrativ leder for valget i Oslo.
2: Ja,
1: han er min kollega.
2: Det blir stress for deg dette her, skjønner jeg.
1: Nei, men dette er viktig.
2: Ja, det vil jeg sakten si, ja.
1: Jeg er helt enig med deg. Så jeg...
2: Men hva gjør vi om dette kommer ut?
1: Ja, da tror jeg man bør ha noe beredskap ganske raskt.
2: Det bør man.
1: Proaktivt selv.
2: Slik jeg ser det, så dreier dette seg om flere tusen stemmer.
1: Mener du det?
2: Ja. Her har vi to urne, de er smekkfulle. Det er Sinsen Fagerborg i Oslo, og det er to fra Jeløya utenfor Moss. En fra Kristiansund og ut fra hva jeg har fått høre, så fra de andre lokalene så er det flere på vei inn, altså. Og man blir jo fort nysgjerrig, så når jeg titter opp i det, er mange stemmer til venstre her, ser jeg. De kan jo ikke ha blitt registrert, de.
1: Nei. Ja, men dette er jo noe man rett og slett må gå
2: på. Ja.
1: Nå skal jeg prøve å ringe Asbjørn.
2: Altså...
1: Kan du være sånn å vente?
2: Ja, dette her er jo snakk om en nasjonal krise.
1: Hvem er det egentlig som ringer?
2: Det sa jeg da innledningsvis.
1: Ja, du sa Øyvind Bekkelund fra Kirkerådet.
2: Ja, det var kanskje ikke helt sant, men...
1: Nei.
2: Kanskje du rett og slett har gått fem på P4? Ble litt stresset nå?
1: Ja, litt stresset. Jeg gikk rundt for å finne rette vedkommende.
2: Ja.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hei, hei. Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
13: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
12: Og en brand i dag.
13: Hei, du, brandalarmen er utløst hjem, men brandvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
15: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som test